kuimba kwa rijedi uliruma wanjone na kutulukuna koso wa manena kurai feba asilareka silizabwena silizabwena soza kuzengira ni inkani kumene kwa tareka ifeyo nditu silizabwena aso kumene koko kuza kuzengira ni inkani ameshi kima gunta kusembe zikusamua kutia ay nkani ya nui muka mba onena kutiti zuke kwa jayo yoneka zwa titi vutila kwa pangono ilisa utilabo jifono ruku zizi lande afumu ino afumu robira nzeru imene yete afumu akura kuchita mantandi mpepo akuti hai fesi tizuka pompano nde tizuka beko mantai ina ra afumu anafunika zuno rindamina karepa tsokolo kuzuga mama mpepo idziwezi kuno ra wanda afumu hawa osizo siwira ya tikuda yomo bondi ya Afrika pasida parabira ndinkani za mchigao chetete ndi zonji zirapo ntawi ya tuika mare half past five mazuka banja nzatu kodi dzikulano mwriamba motani palipano ziri banje wacha banje kodi kumeneko kwaja kapena yai akuti akuno tikusanaje nzeru zake ndizafuma misheke magonte uku akuri wazizira kunja kusadzuka yaye

Rimba gogoma kubansi kumeneko ndithu kwa Dama Dublingi Shamada para Deus Amaricus Benard kunsembedzi kusamowa kuti kwachabwino kunyanchindi kwachabwino akuteerwa David Stifa ndiye ana magetsa Agostinho anarisizo Monday nonso akumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsichikana muno mu mzinda wa Tete kumene kuja ndithu kunali kuimba ndithu kokoma kumene kuja ndithu kwa Dama Dublingi amanena kuti Shamada para Deus kumwimbira foni Mulungu kuti tipanga bwanji zinthu zavura izi oyo ndi Adam Jalimba atijala

Shibese ya bwino avesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tikuyamba tete pauno kumashibese kuno muno mstudio na mabasa yatu ya nchinyungwe. Mabasa mwete nayo mpakana pantawe kuminai bodzi na mhindi makumashanu na zinai pumwe tititi zasi anenamwe. Mpandoyu shidzasara kuna nzatu wa nchiputikizi. Mashibese ya nsiku ya shishanu kupita kwa nsiku makumawiri na zinai za mwezu no wa mpepeza. Mwezu wa shinomwe ayai mwezu wa Julyo gole la dhuru dhuwiri makumawiri na matandhatu. Ndiye aya mabasa abvesere watu kumashibese kuno muni abva mwatere. Mkati mwamhindi pangono zikati zipfemba zipulumira ni miambo ya nkani zatu ayenditi ni nkani za nchiputikizi. Shukira kutsinde kwa dzikoli kumaputu. Zikazemala zozo pazi pemba na mhindi zishanu. Ni miambo ya nkani zatu za nchinyungwe. Patsokurubashi zidziwiso mwuzi na milaligiro tishizabweresa nyimbo. Mpaka bantawe zipemba na mhindi makumatatu. Po mwe mwunzabwa basa la moyo uliba nyimbo. Bantawe kumi zipulumira ni nkani za nchibutikizi za kwa tukuno. Pakuzemala zozo. Ife titi za bweresi basala tulanzinga watuntu. Kwa mwe muti mzambe mafala ya wantu mwe ana minda ya imadimba. Na pete mwe mkulu wa zambezi uko kushimbondi papairu matundu munu nyungwe. Kwa mwe danda ulu ndamazi mwe yali kuzara mkulu wa zambezi. Yashisifu gira mpaka kufika madimba mwalimiwo. Pandawe kumi na ibozi zipulumira ni nkani za nchibutikizi kushoka na kutsinte kwa dzikoli kumaputu. Pakuzamala zozo ni zatu zalero nchinyungwe. Tika zamala hapo ni ndime ya ndizo mudati kumbira. Mpaka pandawe ya kuzagoneka na namwe. Kunchini mashibeseano kuna Joaquin Mario Kachepa. Ndiyo mwari kutsagoza mabasa ya nsene ya muno mstudio ndinepano Feliciano Diogo. Kuna mwensi pa uiribatu tikutima kolokoto mashibese ya buino tidi kireni pa mwepo. Abvesere watu.

0: pura e cristalina, água de Ciúta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Zensezi abvesere watu mnikuziva kumashibesi kuno kushukira kuno ku Radio Mosambiki munontete nkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe. Ndiye ife ta mukabwino tintaza kudziwa kuna imwe azinji kunjaku peno mamukatane ndiye peno mamukambo bwino ane tiri kuti makolokoto abvesere watu. Ndiye tingati tuone hapa Elton Adriano Samisoni awa alikutibva kumashibesi kuno kushokera kumudzi wa Kapimbi omwe uli mkati mwa lokalidade ya Ntema ngao mboma la Shangara. Atatenda tikuti makolokoto kumweko ku Kapimbi mphimpha ya Nsabola na Ajo kodi tani zinthu zimwe zinthawi zinozi. Ndiye kunja kwa Nsabola na Ajo kumweko ku Kapimbi malimidwe ya shimbamba ya kudzatenga mbapomwe mbali munchenga wa mkulu wa Mazowe. Tatenda tikuti makolokoto kumweko ku Kapimbi ku lokalidade ya Ntema ngao mboma la Shangara. Ndiye natinepo wa Cesare Abilio Xavieri mbinango mwalikuti alikuti vambo mashibesiano kushokera apo pa posto administrativo ya Mandie, distrito de Guru, provincia de Manica. Mandie omwe washinja nsiku zino, Mandie omwe wasiana na kale tangula kuti moto wa magetsi udafika. Ndiye pafika moto wa magetsi shitukuku shimbaoneka padesha. Ndiye ayai nandi nkondobva posto administrativo ya Mandie yasiana na kale abve seri watu. Panambuto ya kumwesera mafuta ya moto ambati bomba de combustive pamwepo pa posto administrativo ya Mandie moto wa magetsi kushokera ku damu la Kaura Basa udafika pamwepo udayambuka mkulu wa Duenya kuenda ngambu ile kushokera hapa pasubisha sawa ya Matambo kupita na pamudzi wa Gama ya Godwa ushienda kayambuka mkulu wa Duenya pamwepo pashambuluka tsono shibodzi basi pamwepo pomwe adaka gonyolesa kuti uende ngambu ile po alibi kuwaikirambo magetsi wanthu wapashambuluka. apatikulo wapano kampani ya moto wa magetsi napo akulakulu alikubva TPC ndokani mukaikire magetsi wanthu adadandaula kale alikudandaula pano shitaumbaona kuti fiu izi zikuenda kabvunika ngambu iyo ya Mandie kupita napa mpale mbuyomu pomwe kwanati kufika pashambuluka pa Gama Nyagodwa ngano pano magetsi bzigayo bzirikuyunga tani bzakuderesa bzakugaisa. Ndiye kudzati yambo mkulu wa Nyansanga yambo pomwe mkulu wa Nsawa kuenda mashambuluka nkhondo wana nthambo gwa pakana paka ntunthu hapo pomwe adakaika mapo matali matali ashifutula kuti fuse ya mbuke mkulu wa Duenya kuenda ngambu ile ya posto administrativo ya Mandie. Ndiye shambulukai mukafikira azinji alibe mfaswa da Dodoma tangwe la magetsio koma zwande zishepe nsiku ati adzaike onani pomwe adaika magetsi pansawa kadamoga pakasa kadakaika pa Mazowe mvuze kadamoga pomwe karata kadamoga pomwe shikompende kadamoga pomwe kankhune kadamoga pomwe koma pakudzabwereza adadzaika mwensenimu mtibodzibodzimbo huku pomwe adaika pa Matambo Nyangululu ayai pasubishita sawa ya Matambo pakashigamba adakaika pa Matambo pakapinga akadamoga pa Shakaranga ashikaika Nyabulebule mufa kuenda kule ndi ulendo buno Shakaranga ayai ndi adzaikiratu bwino. mtibodzibodzi na hapo pa Phiri la Meki pakadamogewa pomwe ndi nsiku zinozi kushokera muno nyungu ni magetsi okoyoka niambira kuyaona hapa mafilipa mpadwepa mafilipa pakopa kusala mphakwiro ngambwire panyalikuni yalipo pakusala mphakwiro ngambwino ya ya ya ya distrito detete ya municipio detete pa kwiro hapo parukusala mpompale tangwe tingati yambu ngambwiri ya lipo kwendea tukuruzamento enseneyu shikomba kilometro 20 makonje pelamegi nyagugutu shayeyu nsawa wenderato mpakana kuruenya tsinda la boma la shangara palibe pomwe mui omwe ulimundima hapa ndiye kushipande sha mbali mwe ya magetsi ya kuenda kuposto administrativu ya mandie pana mii miwiri omwe damogiwa pana kasindi pana shamburuka imu wa magetsi tepese njimwetu ntenepo abeseri watu mfunika kuti mii yense kare idabvunika telepa ninga tekashoka kuno kuenda uboroma kutowera mkulu wa Zambezi wane nyantambala wensene wane degwe shiringa kasika wensene wane mufa mpakana uboroma nimbu magetsi okoyoka ndiye ntenepo abeseri watu leka ntuone hapa tingatituone ntawe sekwenda chititawa mwa pangono pangono Julian Bento Gento uko kunyandowa kulokalidade ya Nsungo mbinango mwa likuti ya likuti vamba kwa mashibe sekundu pakusekwebwa Ivoni Lucas Manejo kumweko kushimbondi tatenda tikuti makolokoto amisheki magunde kumsembezi kulokalidade ya Samua alikuti mbano pano alikuti pa mashibe seano Azitu Ndafera kushangudwe kubairo degwe ajube Ajube Pintu Saeni mbinango mwa alikuti vambo kuma shibese ya Lerolino pakusaya kwebwa tingati tuone hapa Marseta Machaya huko ku Bairo 5 kumpadwe alikuti vwa kuma shibese kuno tatenda tikuti makolokonto na pombo Albertino Sebastian Juan wakudzika na Psedemo wensenewa alikuti vatatenda tikuti makolokoto mashibese bwino ndiye mbati vemadu ya Nyamuya Lazaro Vinyo
2: Mwazi da kere Mabade anna lambe mwazi shibungu

Mapira, mwendi mubuda mwanzano, makondo mafuira mwachitambambe vo mwanzano, mwakabira mutaka kudigiza mvura, apa ngene za kudigiza mbo mapira, nzida yangu basi yalime golo.

Mafara ya kubveka akazi wa kubvakunja mwe wakazi wa kulangiwa omwe ali mbanja alikulamba kupumsika na munthu omwe afuna kuwagonyolesa afuna kuwadzongesa banja ndiye kazinji bzimbafunika bzo bza bvesere watu kuonani nderepa muli kufamba palibe omwe anziwa kuti mudalodwa kale ayai ne kuti muna banja ayai ne iye ati akutokonyeni tsono bziri kuna imwepo kuima mushilale wanai ni mulandulini ne koma bzifunika kumpanganiza kuntsimikiza bunobuno kuti adziwe tamboye winango na sambo kumbashemeriwa imani hapo tani bwera ni kuno tani ashilamba kubvuma nthawi zinango ni munthu nansi ni nzinza wanu pinango adasiyana namwe kale kale pana bzinango bzomwe afuna kukuuzani tomani mwabva mukadzabva kuti akulewa bzinthu bzomwe bzidzalalini mbokomu pamwepo tsamanimo nkukaenda bwino moona tu ne nifandukuloleni ne alipo kale anzano mudashedwa imwepo dakulumiza kale anzano kundona pano apa kukhuza wensene kuno mbanzano amwawo apa ndikushoka pamwi pawo apa tifunika mbapanganiza teripoyo mbatibve basa la moyo uli pa nyimbo na mwanzathu Armando Kembo.

0: Avisteri wa shikati ya mpepo radi Musambiki munontete uku ndiko kuyamba kwa basa la moyo ulipa nyimbo. Basa la moyo ulipa nyimbo limba kufika ni ntawezo mwezino nsiku teripani nga yumoino kuti muvembani amba imba nyimbo amba imba tangweranyi ndipo amba karakuponi adayamba kuliriponi ndipo nshiani shumunisho shirikushitika pantawe inoi pomoye alikuimba. Nilero lino nincheza na Naziri Karleti. Naziri Karleti ni muimbi waku Zobwe kuboma la Mwatis nkati mwanchi gao shatete kwa mandagu mananai muno muzinda watete. Naziri Karleti, Naziri Karleti ulitani
1: ene ndire bueno
0: ndakumana nae muzinda unu watete
1: ya ndire muno chadidi
0: aha
1: chadidi
0: kwa maiwe mbakalira kuponi makamaka
1: ene ni mbakaraboma la Zobwe
0: mbakara kuzobwe
1: Zobwe
0: aha nchiani shumuni chushida za shitisa kutiwepo pagole la dhuri na kumi na manomwe dojimili za sete uyambe kuimba nyimbo. Nchiani shumuni chushida za shitisa kuti ukari muimbi
1: shumuni chushida za shitisa para kuti ndi yambe kuimba tangura kuti ndi kamba onambo ndi kamba sirirambo kuona nzango kuimba tani itambezo kumbuka na jumuimbo ndi kamba ona jula ndi shitisa kuti ndi yambembo kumpa tungirambo nyimbo zango kumpa yamba kuimba
0: Tikafuatu ni sese kunyimbo zense zomu iwepo udaimba kari mbo kuyashe mtuza. Kwa ma njiponi yomu ndiyo udaimba na tangula kuti washita kushosa shakuntima.
1: Yomu ndaimba shumuenda shosa shakuntima ni mtu wanjiru adanesa. Muzika mwenye yomu nda shosa shintu shangu shumwe shikali kuntima kwangu waini.
0: Tangberanyi mtu wanjiru adanesa.
1: Nimbona zinji wantu lerolino. Omwe ambashitira njiru anzao. For example, tunaona ngati o muntu wagula chinthu ngati pino karo o mota omwe ali ngati pamwe pashe ni ngati pali umpoko apertado majanga mbapira na chinthu chire pakintale pa vizinyo unaona mwanango mangwana afunga njira ile para kuti epo karo ile umbaka ike pino museo pino kwina ngombo para kuti umbashite famba na mwendo tangwera chani tangwera njiru mukuona na muntu anjiru adanesa kwere kwene napo pite basa winanga mba kukakulera kubasa kuli bintu bya kuipa para kutepa kushose basa mangwana mba kumedwa mba sekerere nga kangati epo lini pa basa kushosa basa por isso ndaona kutepa muntu wa njiru adanesa kwere kwene amba funina nzashi bintu bya kuipa
0: ni muntu wa mwendiye ndende angakupi
1: angakupi nchibozi bozi poteka kukulira ncheso kukupa yepo tangura jani tangura mwinangu ya kukona kukora muntu ya kundiposa muntu ya kushita zumezi zumezi epa muntu ya kundipita patsogolo ure wene jaya tenki ndi mushita zwa kodi zumezi zwa kuipa zumezi zili njiru
0: yuepo udashitidwa kare kuti yuepo ujisise kuti muntu wa njiru mbapezi pezi
1: haa udashitidwa kare jwezi njitwense winangu ngozi winangu micheso tani majita mbe epa jwezi njitumwe jumeshtika pa moyo wa muntu na majina podi mba kanga tepa kujika muntima ure wene somba ndona kutepa wantu anjiru adanesa kwa kweni
0: ndio wao yule kalamu hii
1: ndio resenda za kalamu hii mpisha

0: iwepo walewa ninga fala libozi lokula kuti terepa zimai kuenda kachitawo ukamwendo njira natambula kubiri amuna terepa ikundo ikapanda ukandira dzinza tingafuwa tuone sese nthawi zino zipinango pangaoneke pomwe malozi akukakamiziwa kula kuti lola dzinza lile thangwe dzinza lomwe lile dala yairodwa kukule na thangwe kukule kuna kubiri zingaoneke pomwe iwe ndiwe mwimbi
1: bzimbachitika bzimbaoneka dimechimo winango atepo tiya mwana kumuza kutepa ulodwe nanga nale thangwe la mwala na kubiri mwinango podi mwana kulamba kutepa inandifuna ndikupfunza na umpana dapino tenepo pamwe pangu pano uchoke ndikufuna kutepa ulodwe thangwerepo ngalamba thangwera mangwana dzichita uputa mwinango mwana ule timpa kupfunza mula na sonyo para mangwana mwinango afuna dzakhala basa wapi na afuna dzakhalani afuna dzakhalani agora mba dzagumana kuti makola nango nakutiwa kufuna kubiri pokutiwa kufuna kuti munthu ule kulana kubiri chaye mwanango lodwa na munthu molo ngakhale pa banja ukadye kubiri
0: chikulu chibadza chitisa kuti azibereki athunduzire mwana alodwe mwakukakamiza napo nkufuna lini kwashi thangwe apa tikulowa terepa ninga malozi ya mwanang'ono koma yangakhale malozi ya munthu omwe ndiye ana magole mazinji khumi na masere kuyenda kutsogolo koma kulodwa kwashi nkhakukakamiziwa yayi kukalola kwashi nkhakukakamiziwa natambula kuti dzinza ali likufuna kuchosa chinthu chabwino chomwe iwo ali kuona popali
1: mungona nchadidi iyo azinji tempo zino akufulumiza akumbachita tingati azinji lero lino nimbona makolo lero lino kuti mwana wabvunziridwa kuti mwana afuna kulodwa ambafuna anthu omwe anabolosa na kubiri munthu kuti adasauka ambamunyozera machi munthu mmole omwe ambakhala ngati adasauka ni munthu kuti mwinango epa angakhale pa banja na mwana ule kufwana bunobuno agora iwo ambafuna munthu kuti anakubiri lero mangwana bzanesa ndoko kwanu mudasauka kwanu munanyi agora bzimbzire winango ambakumbuka lini so yamba ndofuna tijeretu lero basi
0: iwe kuona kwako kulodwa kwabwino nkhule kwakuti wanthu ale afuwane atukuke pabodzi aonere pabodzi kubonera na kukhala bwino
1: chadidi bzimwebzo kuona kwangu nimbona ngati tenepoyo kuli bwino thangwera kuti mungalolana ngati wanthu kuti mudasauka mwakonzera vida pabodzi mangwana bzimbanesa kuti mulekane agora imwepo mwanano o mkazi walodwa kuti mwamuna na vida zasha na kubiri kale pena na karo kale na mota kale mangwana mwamuna kuti bzinthu ndibzo lini kudzauza bayangu epa bzo mukuchita bzo ndidekera mpira ndoko iwe unanyi kumwe kwanu khabonera iwe tantani ndisiye bzentsene bzo bzigumana palibe chimwepo ngalewe naye kuti mangwana banja lanesa unaenda mwikwanu peno pana nyumba yabwino pano pana bzinthu bzabwino bzentsene bzo bzisiya ndzoko lini ndzo mwamuna ule thangwe da bzigumana agora bzinthu bzakuyambira pabodzi bzimbasiyana

0: iyo ba kukhala muimbi uda kumbuka kale kuimba nyimbo yomwe ndiyo ngakhale na nsolo tayiba ninga umweyu pa kutsimula bzomwebzi.
1: Yani, ilipo nyimbozo nzizinyi ningati pana nyimbo inango timbati ntima mwanzako ningambwire ntima mwanzako ningambwire ingaphalane basi na mafalemoto ule atangura kuti ni munthu kuti epa mwa munango ninkwaze lomwe mufuna kuti munthu yana kubiri agore mwa busi kudziwa kuti ntima mwashemu yakumbuka shani mtima mwashemu iye muna shani wana ntima mwanzako ningambwire podi kumona munthu kuti munthu yadereka munthu ni munthu mechi mkati mwa ntima munzwa lini ngonana ndi image mokweza na zomwe zomwe ndi kulazo kuti na podi kumba khulupirira munthu wakumbafuna munthu na kuti iye anakubiri wakulozesa mwana kuti mukuona kuti mkwasala anakubiri kulanza tithandiza tangura mtima mwanzako ni ngambwiri munzwa lini bzomangwana munona bzalero bzomangwana mukudziwa lini kuti chachi nzoneka
0: abveseri wa chikhati cha mphepo radi musabiki muno mtete ndiye ndiri kusheza na Naziri Karleti mwimbi wakudzobwe kumwe wa tisi ndakusana kuti ndagumana naye mu mzinda kuno kwa tete ndiye iwepo kumphunzu kwa kuimba pa ntsiku na ntsiku nchani chomwe iwepo mbachita
1: pa ntsiku na ntsiku nimbachita negosio yangu wasi nimbayenda ku Gombe mbakatenga ntsombe zangu mbakagula ntsombe zangu chimbagulisambo mamerikato aleya kuimba so kuimbako mbandoimbira mbukutepa nchakufuna mbusho kuntima kwangu sonyo yangu na tsiku na tsiku nimbakhandi kuchita negosio.

inde ya visiri watu tafika terebo uno na hili basa la nzinga watu untu kumashibe siku uno kushukira kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungwe omwe mutimuve nkhani za kusiana siana za kukudzana na kusifukira kwa madzi ya mkuru wa Zambezi madzi omwe yali kudabwisa yashidzidzimusa alimi wa munsuwa na mpepete mwankuroyu ndiye omwe tashiaza nawo mbakumwe kukushimbondi kubairo matundu munzinda uno watete tilikire ni pamwepo mkati mwalimwele basa lomwe lirikuyamba panthawi zinonse basa lomwe lirikutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo muno mu studio kunchini kuna Joaquin Mario Kachepa kuna mwezi tikuti makolokoto tidikizeni pamwepo

0: Kankura, Panisalin, and I, Moroda Kara, Jauka Japo, Combustive Gurupene, Ulibu, which the Gasto Gurun, Cabrador, Contramu Karam, Contramu Cabrador Karam, in the Veranda Baribi, Mugoda Maramusha, Mutusimil Vintequadrum, Vintequadro, Vincingom, in Congranango, Dagura Motorunango, Mutusimil Vinti, Vintequadro, Vinti, Vincingom, at Enabano, Dinjina Motorunango, Statuja, Dinjo Patsabas and Katsava.
1: Imwe mda mpaka legale na basa limera la malimindu mpaka na lero mkanalo ni basa lomo liwubirisila ni pindu.
0: Imweri basa lomeri. Ate funakuri ndende kapiti basa isha ni mpaka tomanda kumbugira kutukunu kunsakalira. Kunsakalira purukaza. Ninga tenga bonongo ndayona teshi. Ninga tenga ntanga ndayona teshi. Kutindi kapiti basa kutukunu ndukusie. Nibona ngatu kunsakalira.
1: Na hapa mpicha nzibone zomu mba kumana naso baka tipa basa luli.
0: Mpicha timba kumana naso. Kula kutu hindi mbava ni eva ni zikure nsarapansi. Kunu mbava simba uneka hindi mashinwe kwa istante purkata. Zizomba mbashita zatu tingenda zona kutu nkwawiba. So kunu problema nkonye na tulombo. Tua kuzonga shimanga, zonga kofi. Kuzonga shimbamba ngatipai golini kwa kwa chimpepo cha kuiba. Shukumara kubura chimbamba, kubura mitomati. Kubura kofi, una pinangu pinangombo domu bin mundamu a birubura ibirubuno so shukara nchiku kompiri nchimanga basi. Duresto ja nata birubura ibirubuno nata. Naka seimu nda maniata viramu muradu musambigimu akuti kumbira kase inangu ya kuti kuembira gosta tefikira na tuwe prosumu anu ni kase aluminio ya kuiba maningi. Panove district, agora panove district hafa kuti sidati ya tuini ya konkluiri pomu. Ya pita pomu. Shabomu pati nchenda mtu mara kuti karani na kuidadu kutumoni kutinshanyi munga. Mungalime uchakuja uchakutimomu za shone uo mnyonto mabuinu. Ndi hapa tukute ntari pomeo kwa sifu. Premeto ndo tala chimangaji. Binangu tinga za tandizigano tukurukura angu tuwe purututu sinangozi. So onza uchenda nasu so undo tayanaya kompostivu tigarasu. Opi nangu tinga chora kofiyo chora kabuzi kachulika chitaru. Wafunga wawataja wapelera na mhebo.
1: Hapa madzi ya tukona ya kuzale kusifugira minda inangu ya mara kupita madzi kukunu munda wanumbo tani.
0: Inibano munda wanguyo ningarimomu manea mkona mkuchura wanamule. Mumuri munda mwangu mumuri. Udambira mumuri ati kwenda tsogurukura. Gora kutsogurukura mbo chakulibe madzi. Kulibe madzi nkudzauru kwenseni. So kudai malizira mbo malire yanango na mwanzangu. Ndikura madzi mbomu ni mumpamba. Ndikura malizira mbo madzi ndimuna madzi mbomu ni katasenga gali. So nkaribe kutimba. Para durasu mulibuno bwino. So kufuwa madzi. So kutiyombo. Arazembe zimbo kutatu zimbo kutipa madzi afungura mbo. Kuroa kwa rapasamba uzimbo arazembe zi kutimadzi tifungura pangono. Aribe mbo. Ora dosi timba ziba, tangu ndo kwenye ambao mazia funch funch, ora zarabangun, ora staran, ora zarabangun, ungatui kimbe umpomwe po, mangwana zako mna mbio ya zaramad, uike sebora mwe po, zako mna mazia toro, uike alfasi po, zako mna mazia toro, uike kofi po, zako mna mazia toro, eba, jambo karanga tibwa kuri do mesa.
1: Mafala kumalizira hapo ngaponi pani.
0: Inabana mafala kumalizira ngakuti, eba mbati limbe na kulima, kulima, kutungari banako, kumbajesa, na poti shirofu. Imu ni Zambezi tishitirani. Zambezi anatashi. So yombo angadamba kumbate vizarimbo kutepa mulime tenepayo itenepayo ubomaro. Yuara Zambezi yu. Mbeo angatipasa njemwe ya nusu nusu yu. Inde mbeo tengari mbeo kuti unangu darambira unangu tilibe. So nja nusu nusu yu kutiti kwa nisane tenseni. Nja kunensa. So kutiti nimba basi kutishitirani. So kukombo ishtivegu. Angadamba buwera kutipasa masenya. Kutimweba elimi. Amwa agrikulturao. Ashimba buwera yuepo nitelipati pashimba pasa masenya. Kutu inango mimota alibe kutangaendeka gure kumboshivish. Yuepo senya yungafika kwa legeri bomba. Pereka senya umbagure na chigubu. Pereka senya umbagure na chigubu. Sombu yanga kupasa mundu kwa kutaka iste negosyo. Yuepo kumbansi mikizaru yuepo na po upasa mundu kutaka gure kumboshivish. Kutashimbenda kagulisa unango mbamua kapele ya kale nzi nyumba. Mananda vamura domo. Kanongola bini kukoni ala kere ya nyumba. Wana wenchenu kuferatu mamu. Agora ndumwe mbakarabirigu. Ife tinga gure kumboshivish. Tinga bwena tinga ichosa kunu. Imbakarepa fumi na ana. Pinangu timba fuchila bansi wana sen kudziwa. Timba gobsa ndo timba kain kadi mansanga ngarumu. Mwana ni mwana. Iyisho chiu chimba kachini nganda nganda nganda. Zatenga mota tindika bunigile mumuli. Kumu tina marantena. Kada mwana tebe nda mpasa rantena chuu. Nda muza na pomba bilisa moto umu. Rantena ya mechikumbu shifu timba kain mumuli. Timba kakumpunzo onkari mamunda. Uyo pinangu fuchila bansi. Chikubu chile. Fuchili fuchili fuchili. Pura napo dishtika nikiribu pinangu kumbu shifu na zua mudani. Unza itenga kule kumushifu wata. Uza pide pafu na moro wachapadia hulu. Chawi papomu pale papomu nishiro papomu. Njemwe ndi tinga kumbiri pa jurnalista pa lukutore ndi mwatifikila panu kanda atu njemwe ili.
1: Imwe Radio Mosambiki mba vaimu?
0: Bwino panombo ndini matenda, ndini duenti.
1: Tatenda kuna kwenye.
0: Ndatenda pa iwangu.
2: Inde abvesere watu mwabva terepa mafala ya alimi womwe alikudandaula tangwe la kudzala kwa madzi ya mkulu wa Zambezi. Amwewa mbalimi wa kushimbondi papairu matundu mpepete mkulu wa Zambezi muno munzinda watete komwe madimba yao minda yao yapita madzi tangwe la kudzala komwe alikushita nsiku zino uyu mkulu wa Zambezi ndiye alewa kuti alibe kudziwisidwa kuti madzi

Lero ndi ulaje sanu kumenye kundi kwamba kusazi njira zatu mchinyanja masanawa. Ba 24 July 2026 Uziru wapariza ndi nkani nchibudikizi ntweka kuna tukulo kundende ndebu nulage Mufa nkani mchinyanja kwa 5 minutes past 2 Ambeke zani kumfazi wisi kumbiba nkani za mchinyanja Mufa nyumbozo sana siana Pina kujikwe mbeke za ngiriza na atu Kathiri kwa loko ndende ndi jikiao chani asa.

kanyimbo kena baka Double J wimba ndi moji putu zubrezo kuchokera ku zombo wangu kuti kukhala kuvutika sikufuna ya

Mnegoja kuimba kwa Dabu J Moji Putu Jobrejo Kala Ufuzika Ndawi ndi 27 minutes to 3 Mwa

0: Já 23 minutes past 3, 15 horas e 3 minutos. Kujogera kuno kutiti. Uri ngankani mchinyanja ndineno chilima mpunga. Mlembe amena kuimira boma la dziko lino mchigawo chatiti wotsogolera lero munzinda watiti nsonkhano amayi umene unalindi cholinga chakukambirana mfundo zosiyanasiyana zokhudzana ndi mavuto amene dziko lino likumana nawo. Kwa hulukulu cholinga ndi kupereka mpata kwa asoka ndi njira zawo zimene angatsate pogonjetsera mavuto komanso kuthandizira pachitukuko cha dziko lino. Pamkumano umodzimodziwo amayiwa akambirananso mfundo zimene cholinga chake ndi kulemekeza amayi komanso zindikira kufunika kwawo pa zintchito zonse za dziko lino. Anakhala nawo pa msonkhano amayi akhudzana ndi zintchito za ulimi, malonda ndi zina zotere, nthumwi za kumaofisi a ntchito za boma a kumabungwe osiyanasiyana kuphatikizaponso bungwe la anthu wamba. Munzinda watete mnali msonkhano ndi miyaziwiri ya zokambirana zakumva maganizo anthu mdziko muno lachisanuli umene wamalizanso zintchito zakumva maganizo anthu zimene zakhala ziwirika ndi gulu limene likutsogolera zintchitozi maboma onse 10-15 a mchigawo cha Tete. Pa msonkhanowu panali olimira zipande zandali mabungwe anthu amba komanso magulu ena osiyanasiyana amene anapereka maganizo awo pa mavuto amene dziko lino likumana nawo komanso njira zolimbikitsira mtendere. Kuchitika kwa msonkhano munzinda watete kutseka mbali ya ziwiri ya zintchito zakumva maganizo anthu maboma onse a mchigawo cha Tete njira imene ikulimbikitsa kutenga nawo mbali kwa nzika pa kupeza njira zothetsera mavuto a zandale za chuma komanso moyo wa anthu mdziko muno. Mwambo wa sabato wakumbukira zaka 51 kuchokera pamene nthambi yondetsa zintchito za ndende mdziko muno SERNAP inakhazikitsidwa wayamba lero munzinda wa Tete ndipo zintchito zake zipitirabe mpaka pa 27 July. Cholinga cha makondwerero ndi kuphunzitsa anthu za ntchito ya nthambi pa kayendetsedwe ka zachilungamo kuthandiza kaidi kubweransi kumodzi komanso kulimbikitsa ufulu wachibatidwe mdziko muno ngati mbali ya makondwerero a pakhala zokambirana zokhudzana ndi ufulu komanso udindo wa nzika zonse ndi makamaka kufunika kobwezeretsera kumidzi awo a mndende akamasulidwa. Pa mtandanda wa zintchito zimene zikuyembekezedwazo palinso zintchito zachikhalidwe zamasewero olimbitsa thupi zimene zidzakhudze ogwira ntchito a SERNAP pofuna kulimbikitsa ubale pakati pa nthambi yachitetezo ndi anthu mmidzi. Chipani cha Frelimo mchigawo cha Tete chapangala isanuli mwambo wopereka maserifikeri kwa chinyamata amene amaliza maphunziro a ntchito zamanja pofuna kuwathandiza kuti aziyambire zochita pa ntchito zawo. Achinyamatawa aphunzitsidwa zakuyika moto amagetsi mzinyumba wiring komanso marketing ya digital kayendetsedwe ka malonda ndi zina zotere. Iyi ndi mbali ya zintchito zachipani cha Frelimo pofuna kulimbikitsa luso la chinyamata pa ntchito zosiyanasiyana ndi cholinga chochepetsa ulova kusowa chochita komanso kuonjezera mwayo kuti adzipezere okha zochita kupatula kupatsidwa maserifiketi achinyamata awo chotayima alimbikitsidwanso kuyambitsa mabizinesi ang'onoang'ono pofuna kuthandiza chitukuko cha zachuma komanso moyo wabwino mchigawo cha Tete. Boma likulimbikitsa chinyamata kuti atenge nawo mbali mmaprogramu osiyanasiyana amene alipo pofuna kuonjezera mwayi wa ntchito komanso kuyambitsa mabizinesi awo. Pagulu la maprogramuwa pali Agwali Emprega, Fundo de Apoyo a Iniciativa Juvenis komanso Prémio Jovem Criativo ndipo kudzilembetsa programu imalizayi kwesekedwa la isanuli. Pa zokambirana zimene mlembi amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete Christina Mafumo anapanga ndi achinyamata a mboma la chifunde Kuluya la chinayiri wati boma silingathe kupereka ntchito kwa chinyamata onse choncho wapempha kuti ayambe ntchito ta malonda tating'onoting'ono kutengera ndi zoyankhula Christina Mafumu achinyamata 71 amboma la chifunde adzilembetsa kale mprogramu ya Premier Jovem Creative. Pomaliza zoni kuti bungwe la anthu amba mbuma la muatizi nchigao chatiti latipali kusinta kukuru pa kononga chirengedwe kumene kwa kawu jiganshwa cha kumba malasha mzinda wa muatizi izi zafotoko zedwa ndi wapa mpando bungweli pambuyo pa pose chidwa pa kukiria nchizo zangani la mene zintu zikuendela kumeneko kutengira ndi zankula pinyu pirish zikone chako chikucheba kwa fumbiri mene lima putidwa mlengalenga kwa jirika chifuwa ja njira zo siana siana zimene makampani ya mikodi ya kazi kita pofuna kuriri zira jirengedwe maga maga kujala nsamitengo ya njirengedwe madira mene ana kumba mumalasha ndisi wabu malamu watizi mbali nai Colin Peter watimikizia nsukuti kono ngedwa kwa jirengedwe kwa jepa mdelaro ndipo orinshiro yoyanganya ibilirabe zinali nkani mchinyanja Ndine noa chile mampunga. Ndipo imvani tupano nkani kuchokera nchigao chani yasa.
1: Ndintawi yokupatsirani nkani zikulu-zikulu zomwe zachitika nchigao chani yasa mulindine Bright Sonjera. Aza umoyo kutisikiti ya kwamba nchigao chani yasa kuyambira mwezi wa Januari mpaka pakali pano. Apezako anthu okwanira 9,000 umwe nditu achita ubereki. Kumidzi mosa tandizidwa ndi azau moyo nambala imeneyi ikuchulukako kukwera ndi 12% poyerekezapo ndi nthawi ngati imeneyi muchaka chimene chapitachi pomwe kunapezekako anthu pafufupi 9,000 ya anthu omwe adapezeka kudera limeneri director wa ntchito za azau moyo Amai kumansu kusamala anthu osauka kukwamba Pedro Govea anafotokoza kuti pakuchitika kampeni wafotokozera anthu midzi ncholinga choti azikachitira ubereki wawo kuzipatala zomwe zikupezeka kutisikiti ya kwamba pakufuna kutetezedwa kwa amai usiyana-siyana iwa ati kuchitirako ubereki maka ku malo akumidzi kumeneko zikhoza kuvuta chifukwa chakuti paliba sing'anga amene amatha kuthandiza komanso madodolo omwe angathandize pankhani ya ubereki. Opuzira 28,000 awatu ndi asungwana ndi omwe athandizidwe ndi programu ya eusoka paji ine ndingathe. Zimenezi zili mprogramu imene akufuna kuthandiza sukulu zokwanira 700 madera osiyana-siyana ku madisikiti achigawo cha Niasa, Chimbunira, Majuni, Marupa, Ngauma, Mikanyera, Mitarika, Mauwa, Nipepe, Mikula, komanso Mavago. Mwazina ndi cholinga chofuna kuti ana sukulu osiyana-siyana omwe amasira mapunziro awo padera ayambe akupitiliza sopano mapunziro awo ndipo anthuwa akulandirako uniformu njinga zakapalasa komanso zipangizo zina zopangira ukhondo komanso kuphatikizapo apo ndi zina zochitirako mapunziro ndipo mneneri wa zokambirana za boma la chigawo cha Niasa Bambo Mauro Pius ndi omwe afotokoza izi kuti pano akugwirako ntchito limodzi ndi mafumu kumidzi cholinga kuti aziwapunzisa mmene angathandizire asungwana pa zaufulu wawo ndi zina. Azau moyo nchigawo cha Niasa pakadali pano ali nkugwira ntchito mwampambo pofuna kukhala ndi transport zokwanira izitu ndi maambulance wofuna kuti azithandizanso anthu ena pankhani yosiyana-siyana iwo ati alandira 24 njinga za moto komanso ndi magalimoto asanu komanso ndi imodzi 6 awatu ndi omwe akugwira ntchito za umoyo kumadisikiti monga Lishinga, Sanga, Kwamba, Mauwa, Nipepe, Majuni, Mitarika, komanso ndi Mavago. Ndipo iwo ati agwirisako ntchito ndrama zokwanira 8 milioni za medikaji ndrama zimene zatenga boma komanso ndi wothandizana nawo cholinga choti azithandizako odwala osiyana-siyana omwe akuchokera madera ena kuti akafike kuchipatala chifukwa chakutalika kwa madera mmene akukalandira thandizowa kumene kuti zipatala zapafupi. Gavana wa chigawo cha Niasa Mai Judite Mazenjere anafotokoza anthu amene azikagwirisako ntchito magalimotowa komanso ndi nyika za motos kuti azikasamala chifukwa akatero ndi njira imodzi yomwe angasamalire zipangizozo cholinga choti zikhale munthawi yayitali ndipo anthu achigawochi agwitiseko ntchito. Mwazina agavana anafotokozanso kuti nzofunikira kwambiri kuti anthu asamale zimenezi ndipo anaonanso ndimene amalandirira mankhwala aza umoyo popereka kuzipatala zosiyana-siyana. Anthu awiri ndi omwe ali ndi apolisi pakali pano kumangidwa ku disikiti ya Mikanyela chinchigawo cha Niasa. Anthu amenewa anapezeka ndi nyanga za njovu komanso kuba mabero a fodya okwanira 32. Zimenezi zapangisa kumeneko komanso ndi telefoni imodzi ya manja. Ndipo anthu amene agwidwawa ndi anthu omwe agwidwa ku Interlagu ku disikiti ya Mikanyela chinchigawo cha Niasa, pamene amafuna kuti akagulise telefoni ya manja kwa munthu wina wa dziko lino kudera limeneri. Afrogoza zimenezi ndi mneneri wa zokambirana za boma la chigawo cha Niasa, Lucia Mate. Lucia Mate anafotokoza kuti kugwidwa kwa anthu amenewa zapangisa kuti alande makamaka mabero a fodya 32 komanso zimenezi azipitisa kumalo kuti akazifufuze ku Interlagu kumeneku. Wokondedwa akumvera, izi ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa. Munali ndi ine Bright Sonjera Zikom.
0: Titathawa kupasirani nkhani za mchigawo cha Tete komanso nkhani za mchigawo cha Niasa mwasira bwanji. Kamene nthawi ndi kota past 3, siku lanu likuyendani motani konsekonse, kumene niyo muli mbekezani kumva malipoti amene tinawo, amene tasonkhanitsa kuchokera mzigawo ziri zimenezi. Komano izi bwanji tizipange pambuyo pa kanyimbo kameneka ka Masukus Malembe.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsirani programu ya Goli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufike ni nonse mwatsigula mawelese chidzuro chino. Malonje akufike ni mprogramu ya kodi mudziwa yomwakonzi komanso kwatsirani ndina opsambebe ndimsanga
1: Humphrey Mwale.
0: Ndiyose walira kuti programu imene ikufika ni mogwirizana ndi anzathu aku Radio Mozambique. Ndeto yamba tiwone pa mitu ya nkhani. Mai alira chimaye maye pambuyo potetso kwati wake ada chifukwa cha khaidwe lake lokongola ndalama ndi kumatsirizira kumwa wako ndi mudzipamu.
1: Ndipo mthula choko wa mkulu agwidwa kamba kachiphuphu kodi mudzipamu.
0: Anyamata okwanira ngati asanu achita gwedu maiwi na wazaka zakubala 23 kodi mudzipamu.
1: Ndipo kamwana kakhanda kamenyezi chabe sanu yakubadwa kaphedwa ndi amalume wake kodi mudzipamu.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndetsopano tinthawe mkati mwa ndime. Mayi wina alira chimayi mayi mu mzinda wa Kitwe pambuyo potetso kwati wake kodi mudzipamu. Zamveka kuti mayi wina ati walira chakwawo mu mzinda wa Kitwe pambuyo pakuti bwalo la milandu la Buchi local court ati inatetsa ukwati wake omwe akuti wakhala kwa zaka 25. Jessica Ezesi akuti analira kwa dzaoneni pambuyo pakuti bwalo la milandu latetso kwati wake na afotokoza kuti ati analaka lukonda amuna ake aiginisha simutale ndipo ati sankafuna kuti kwati uthe koma popereka chigamulo oweruza mu bwalo la weruza la Buchi a magistrate Kambole Nyoni anagamula kuti awiri wapatukane ati popesa kuti amutale ananenetsa ndipo anatemetsa nkhwangwa mwana kuti sankamfuna mkazi amene yum. Iwana afotokoza kuti pali pano atali kale ndi mkazi wina. Amajasiti Nyoni anagamula kuti amutali azilipira ndalama yokwanira ngati 1000 kwa chapa mwezi kwa miyezi 24 ukala ngati ndalama ya chisudzuro. Ndiye anafotokozanso kuti ati bwalo la milandu ati libe danga iliyonse yobweretsa anthu pamodzi ngati eni yake sakufuna. Bambo Mutali anapereka mayi waku bwalo la milandu kuti kwati kuti ati chifukwa chakuti mayi ameneyu ati analukonda mtapanje ndipo kuti kambiri analutenga maloni kuti azigulira mtapanje ameneyu. Bwalo la milandu linamva kuti awiriwa analowa mbanja mchaka cha 2001 ndipo pali pano ali ndi ano kwanira ngati anayi. Ndiye kuti amutale anauza bwalo la milandu kuti atopa ndi khalidwe la akazi wawo amenewa loma kongola ndalama zomwe kuti kambiri amatenga maloni basi nkumagula mowa ukhala ngati akuti big buyer. Ndiye iwana fotokoza kuti zimenezi zapangitsa kuti moyo wako ati ukhale ovutikira zomwe zapangitsa kuti nthawi zina ati azizikakamiza umabweza nkongole zimenezi. Ndiye akuti pali pano alemanalo khalidwe limeneli ndipo ati afuna kuti asiyane ndi mayi ameneyu kuti alowane ndi mayi wina yemwe apeza. Ndiye mayi Yezesi anakana nkhani yakuti analukongola ndalama kuti azigula mowa nati hata amuna aka amenewa afuna kuwasiya popeza kuti apeza mkazi wina. Iwana afotokoza kuti mayi amutale akuti anabweretsa mkazi ameneyu na anamabodza kuti ni mkalongosi wako ndi akuti kenaka anangozindikira kuti awiriwa analipa chibwenzi ndipo panali chikondi cha TTT. Ndiye ngakhale kuti mayi ameneyu anapapata kuti ukwati usathe oweruza a magistrate Nyoni anagamula kuti ukwati uthe popeza kuti bamba ameneyu anawakana mayi amenewa. Njonza zanjala ya mchiku no zishita kwedu mai wa zaka 23 kudela la mfumpezeni kudi mutziba. Zamveka uchukina mboma la chipata kuma kwa dzikoli kudi njonda zina za nkuli ya mchiku no. Adi zinashita kwedu mai wina wa zaka zakubadwa 23 mdela mfumu mpezeni pa mutziba mshamunya mboma la chipata kuma kwa dzikoli. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pala mulungu ndi nthawi ya 20 hours debati nkhani imene inaperekedwa pa polisi ya pa Mwami Hospital. Bambo Mwemba anatchula ena mwa anthu atatu oganiziridwa kukhala ngati Charles Njofu, Joe komanso Edward, onse ochokera pamodzi pa Luwangeni mdera la mfumu Mpezeni. Iwana fotokoza kuti ena okhalira ati oganiziridwa awiri ati akalibodziwika buno bwino koma kuti yemwe anakadandaula nkhani imeneyi nayenso yomwe sanafune kumutchula anauza polisi kuti angakwanitse udziwa njonda zina ziwiri zimenezi. Iwana fotokoza kuti maya ameneyu akuti anapwetekeka ndipo ankadandaula kuwawa kwa mtupi maka mchiuno kumsana komanso pakosi ndi manja ndi ziwalozina. Iwo anampatsa lipoloti la kupolisi kuti apite kuchipatala ndipo mlandu watsegulidwa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti maya ameneyu ati anali atapita kugula machipisi pamudzi pazizwi pomwe akuti mkulu wina odziwika ndi dzina lakuti Cosmas Zulu akuti anali pamodzi ndi mai ameneyu pomwe akuti Charles Njofu ati anafika kwa mai ameneyu na mgwira padzanja basi na mpanda ndi mtengo. Ndiyakutinso njonda ina yongo dziwika kuti Dara ati nayonso inagwapo ulandiritsa mtsikana ameneyu. Apolisi afotokoza kuti mai ameneyu kenaka ati anabwerera ku nyumba basi nukagona yekha. Ndiyakuti usiku njonda zimenezi zikuganiziridwa kuti zinathyola chitseko nkulowa mnyumba ya mtsikana ameneyo basi kenaka numuchita gwedu onse okwanyana ngati asanu. Apolisi pali pano akalufufuza nkhani imeneyi ndipo akufunafuna njonda zina ziwiri zomwe kuti pali pano zalowa mmang'alo.
1: Ndipo mthuna choko wa mkulu agwedwa kwiyo kamba kokhudzidwa ndi nkhani ya chiphuphuko ndi mudziwa. Zamveka kutabungwe logwebana ndi chipupu la Anti-Corruption Commission mdzikoli maka mboma la choma agwira ndi kumanga mpunzitsi wina wa mkulu ochedwa mwamtchula dzina kuti ndi Siyantongo Chilumba emwe ndi mpunzitsi wa mkulu pa sukulu la Muzia Sekondale mboma la Zimba kamba kokhudzidwa ndi chipupu chokhuza ndalama 10,000 kwa cham. Siyantongo Chilumba wa zaka zakubadwa 1943 ndipo akhala mkomboni ya ziphunzitsi mboma la Zimba akuti yeyu ampatsa milandu ibiri ya chiphuphu pophwanya ndithu lamulo la section 19-1 yomwe iwerengedwa pamodzi ndi section ya gawo la section 41 ya Anti-Corruption Act ya nambala 3 ya mchaka cha 2012 malamulo a dziko la Zambia. Ndiye kuti nkhani yonse ndiye kuti pakati pa tsiku la 1 April mchaka cha 2022 ndi 31 July chaka cha 2022 mboma la Zimba akuti Siyantongo Chilumba pokhala ndithu wantchito wa boma waye mwana ali mphunzitsi pa sukulu la Zimba Sekondale ndiponso anali wakumpando wa bungwe lina lomwatchulidwa dzina lolankhulira kwa ziphunzitsi akuti pa nthawi zosiyana ndithu anatenga ndalama mwanjira ya chiphuphu yokwanira ngati 7,000 kwacha kudzanso 3,000 kwacha ku anthu omwe anali kufuna kulembedwa ntchito ya uphunzitsi mchaka cha 2022. Akuti makhobira amenewa anali wokuti ndithu akulu amenewa athandize ndithu kuti anthu awiriwa alembedwe ntchito ya uphunzitsi omwe ndithu ndi magwiridwa ndi bungwe la Teaching Service Commission. Bambo Chilumba mpano akuti abachotsa ndithu pa bondi ndipo akuyembekezereka kuonekera mbwalo la milandu achoma Majestic Court maka pa tsiku la 7 August chaka chino cha 2026. Ndipo pano abungwe limene la Anti-Corruption Commission atemetsa nkhwangwa pomwe la GAM ndipane na mosa bisa mauku kosi, kuti ndithu iwosadza lekerera wanchito aliyense waboma kapena munthu aliyense, kumatenga ndithu ndalama za chiphuphu ndi cholinga, choti ndithu agwire ntchito ina yomwe sayenera ndithu kuti achitepo. Iwo bati umenewu ndi mlandu waukulu kwambiri. Ndipo aomberedwa mfuti pa ulendo opita ku chimbudzi kodi mudziwa. Zamveka kuchokera kumpoto kwa dzikoli kuti kumene kwa polisi aliyakali yakale kufufuza nkhanina komwe mkulu wina anafuna kuphedwa pambuyo ndithu pomberedwa mfuti. Akuti mkulu amene wazaka zakubadwa 1944 anaomberedwa mfuti mboma lansama patsiku la chiwelu usiku. Ndiye kuti mkulu amene mwatchulidwa dzina kuti David Chansa wapamudzi wa Chirima akuti anavulazika maka kuminyendo yake yonse iwiri pambuyo pomberedwa mfuti pomwe iye anali kupita ku chimbudzi usiku ndi nthawi ya 20 koloko. Mkulu wa polisi kudera la kumpoto kwa dzikoli Asimunji Mulonda vati Chansa poyamba anathamangira naye ku chipatala cha Chisera Rural Health Center koma popeza kuti anavulazika kwambiri anamtumizanso ku chipatala chachikulu cha Mpolokoso District Hospital kuti akalandire thandizo la kuya. Bambo Mlonda apata polisi akuganizira kuti anthu achiwembu amene wa mwana chita zimenezi anagulisa ntchito mfuti ya mtundu wa shotgun. Ndipo pano akuti ndithu a polisi ayamba kufufuza umeneyu mlandu wafuna kupha munthu. Koma akuti anthu mwana chita chiwembu chimenechi alova mang'alo athaba. Koma a polisi aliyakali kwa funafuna. Ndipo iwa apempha anthu mwanga dziweko za nkhani imeneyi kuti ndi bwino atsine khutu a polisi akufupi ndiwo kotero kuti athane ndi anthu achifwamba amenewa.
0: Nthumbidwa idzipha chifukwa choyira ndalamya kuti mudziwa. Kamtsikana kena akazaka zakubadwa 18 kokhala kuboma la Monze akuti kadzipha kokha pambuyo pakuti atate ake ata anakalanda lamya ya mmanja kuti kafunikwa ikanzeru pa nkhani ya kusukulu. Iza kuti zinachitika pamudzi pa Chipembere mdaya la mfumu ufwenuka ndipakuti nkhani inaperekedwa ku polisi ya Chikuni. Mkulu wa polisi kumwera kwa dzikoli Mono na Malongo anafotokoza kuti kamtsikana kameneka akuti kanaenda uchoka ku boma la Choma kuti kakaona mbiye yake pamudzipo pa tsiku la July 8. Bambo na Malongo anafotokoza kuti pa July 9 ati kamtsikana kameneka kanadziwitsa tate yake kuti mwana wako ati anali utenga nthawi kwambiri pa lamya yake malo mwa ikanzeru kusukulu. Ndiye akuti kamwana kameneka ati anakalanda lamya imeneyi kuti kayike nzeru pa maphunziro ake. Ndiye akuti mmawa pa tsiku la July 10 atate yake anapereka malangizo ku mwana wawo ameneyu natenga lamya imeneyi nampatsa ndalama kuti abwerere ku Choma. Ndiye akuti nso anapempha ati kamlumbwa nakazaka zakubadwa 13 kuti kaperekeze kamtsikana kameneka ku Chiyobola komwe akuti kanali kuyembekezereka kuti kakwere galimoto yopita ku Choma. Ndiye akuti aluyenda mchira kamtsikana kameneka akuti kanabwerera pang'ono kufotokoza kuti kanaiwala chinthu china komweko. Ndiye akuti pa mbuyo pokaperekeza ati kamtsikana kameneka kanafuna kuti ati kapite pa chire kuti kadzithandizeko. Ndiye akuti pomwe kanalephera kubwerera patapita nthawi ati kamlumbwana kameneka kanapita kakuona nopesa kuti kamtsikana kameneka ati nkodzimangirira kumtengo ndi nthambo. Ndiye ati kamlumbwana kameneka ati kanabwerera kukadziwitsa abanja omwe akuti anadziwitsa a hedimani komweko akabopereka nkhani imeneyi ku polisi. Apolisi omwe anapita komweko anapeza thupi lili lomangirira kumtengo ndi nthambo pa khosi. Ndiye akuti ataonaona anapeza kuti kamtsikana kameneka kanalibe zilonda zina zilizonse pa thupi zoonetsa kuti mwina kanapandidwa. Ndipo atofufuza anafotokoza kuti akuona kuti palibe chipongwe china chilichonse. Ndiye apolisi anatenga thupi limeneli kuyembekeza kuti ayikidwe m'manda. Anthu asanu amwalira ndipo ena 47 apwetekedwa mngozi yapamsewu ku Lusaka ndi Chongwe kodi mudziwa. Anto kwa njina ngata sanu komanso ena okwa njina ngati 47 akuta napezeka mgozi ya pamseo. Pomwa kuto kwa njina sanu ana mwalira mungozi zosiena siana zobo sina chitika mumzinda olusaka komanso chongwe. Malinga ndi olankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Chilabi ati ngozi zimenezi zinachitika mumseo wa NASA pafupi ndi malo wa government complex. Pomwa kuti minibus ya mtundu wa Toyota Hiace ati inalepera kuti ayiwongolere kamba kuendetsa pa liwilo lopitirira miyezo. Basi kenaka ati inakagunda mumpanda ndinso mubasi na yomwe inalichimikire. Ndiyakuti anthu mwana limbasi meneyi okwanira ngati atatu. Pomwenso panalinso kamwana kazaka zakubadwa ngati zinayi mweva. Mnalinso Grazio Mutofwe ndinso Dominic Chomba akuti anamwalira. Pomwe akutoyendesa galimoto imeneyi ndi enanso kwanjina ngati 23 akuti anapwetekeka zilonda. Ndiyakuti kuboma la Chongwe mkulu ina wazaka zakubadwa 23 Noah Piri anamwalira pambuyo pakuti ati anagwa pamsewu pomwe akuti anagundidwa ndi galimoto ya mtundu wa Hino Ranger pafupi ndi Itope Gate. Ndi akuti nso mungozi ina yomwe inachitika mumsewu wopita kumawa wa ukulu pafupi ndi Marshlands ati galimoto ya mtundu wa Water Feet yomwe nkaendetsedwa ndi mkulu wina wa zaka zakubadwa 29 Lovely Chilai ati kuganiziridwa kuti inamponya msewu. Basi kenaka nkudutsa kumbali ina ya msewu ndi kukagundana ndi minibus ya mtundu wa Toyota Hiace kuti Chilai anamwalira atangofika pa chipatala cha Levi Mwanawasa University Teaching Hospital pomwe akutoendetsa galimoto ya mtundu wa Hiace ndi ena okwanira ngati 19 akuti anapwetekeka. Ndiye kwinako ati ngozi zina ziwiri zinasiya anthu osiyana siyana atapwetekeka. Ndiye kuti msewu wa mumbwa galimoto ya mtundu wa Honda Fit ati inagunda nandi galimoto ya mtundu wa chimbayambaya ya tata zomwe zinapangitsa kutoendesa galimoto ya Honda Fit ndi ena omwe anali atanyamula apwetekeke. Komanso mungozi ina yomwe inachitika mumsewu wa Zambezi pafupi ndi Roma Park ati mkulu wina oyenda ni miyendo Francis Chansa wa zaka 35 anapwetekeka mutu pambuyo pogundidwa ndi galimoto ya mtundu wa Toyota Camry pomwe iyeyu ankafuna kuti adutse msewu. Ndiye achirapi anafotokoza kuti magalimoto wonse omwe anali mngozi zimenezi anatengedwa ndi apolisi kuti aonedwepo bwino. Basi kenaka afufuze nkhani zonse.
1: Kamwana kazaka zinayi kachitidwa chipongwe ndika mlumbwana kazaka kumi zisandichi modzi kodi mudziba. Zamveka kuti kamwana nditu kazaka chabe za kubadwa zinayi kamkomboni ya kanyama mno mulusaka kachitidwa chipongwe ndika mlumbwana kazaka za kubadwa kumi sandichi modzi 16. Ndiye kulingana ndi zomwe asindikiza atulangana anzathu a Zambia Daily Mail akuti polisi ali yakaliyakali kufufuza nkhani imeneyi yomwe inachitika mkomboni ya kanyama momwe kamlumbwana ndithu kameneka kazaka zakubadwa 10/16 kanapezereredwa ndithu kakuchita chipongwe kamtsikana makatitika mwana kachitsikana kazaka chabe zinayi zakubadwa. Mkulu wa ulankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Chilabi vati zimene zinachitika pa tsiku la 2 July ndipo akuti anthu ena anapezerera kamumbwana kameneka kakulowetsa ndithu ziwalo zake zobisika mkamwa mwakamwana kameneka. Akuti zimenezi zinachitikira ndithu maka pa chimbudzi chomwe chili panja ndithu pa nyumba. Ndiye pano akuti anthu anasanya chitire mwina koma ndithu kupereka nkhani imene kwa polisi. Ndiye Bambo Chilabi vati pakali pano a polisi ali yakaliyakali kufufuza nkhani imeneyi pamodzi ndithu ndi achigawo cha Department of Social Welfare popeza kuti wonse okhudzidwa ndi ana chichepere ndipo nkhani imeneyi ifunika ndithu akatswiri kuigwirapo bwino. Kamwana kaminyezi sanu yakubadwa kaphedwa ndi amalume make mboma la choma kodi mudziwa. Zamve kakuti kamwana kaminyezi chabe isanu ya kubadwa kapedwa ndi malume wake mwakuganizirika kuti ndi wamisala wazaka za kubadwa zopakati pa makumi awiri 20 ndi makumi awiri ndi sanu 25 mboma la choma. Mkulu wa polisi kudela la kumwela kwa dzikoli Amono na Malongo ndi wanatsimikiza za nkhani imene kwa tulankhana anzathu. Nati nkhani imene inapelekedwa kwa polisi ya kubatoka police post la dzuloli ndipo tate wake wa mwana Alaventi Kanini ndi wanapeleka nkhani imene yi. Bambo na Malongo bati izi zinachitika dzulo ndi nthawi ya 15 koloko pomwe ndithu amake aka mwana kameneka akutana kasiya kaligone ndithu pakhomo pomwe iwo ndithu anali kugwira ntchito zina za pa nyumba. Ndi pamenepa pomwe amake a mwana ameneyu anatangwanika akuti basi ndipo zikuganizirika kuti malume wake ameneyu anakapezerera basi nakakong'ontha ndi mtengo. Akuti ambuye wake ndithu akamwana kameneka anadziwitsidwa ndithu ndi munthu wina wa banja kuonena kuti wapeza ndithu amalume wake amwana kameneka akumenya mwana ameneyu apo ndithu alichigonere. Bambo na Malongo bati ambuye wake akamwana kameneka anathamangira kumeneko ndipo anapezadi kuti kamwana kawo kamdzukulu kawo kameneka kakhanda kakutuluka mwazo saneneka mphuno ndipo sikanali kupuma konse. Akuti anaye sakuthamangira nako ndithu kuchipatala cha Batoka Rural Health Center koma atafika kumeneko madotolo anangotsimikizira kuti mwana ameneyu analatamwalira kalekale. Ndiye pano akuti apolisi naonso anavunguza-unguza thupi la mwana ameneyu ndipo anapeza kuti anali ndi bala ndithu maka chadera chakumbali ya kudzanja la manja ya kumutu kudzanso anavula zikanso kudiso la ku maledi ndipo anali kuchokanso ndithu mwazi mphuno. Ndipo pano akuti nso auzikuganzika kuti mtengo ndiona gwitsidwa ntchito kumenyera mwana ameneyu. Bambo na Malongo bati pakali pano thupi la mwana ameneyu inapelekedwa ku saini ya chipatala cha Choma General Hospital kudikira kuti upimidwe kuti adziwe gwero lenileni la imfa. Koma pa nthawi yomwe nkhani imatifika amalume wake ameneyu anali ndithu akalibe kugwidwa koma nkhani imeneyi anayatayamba kale ndithu kuifufuza.
0: Mkulu wina athu da Uniolo kamba kopezeka ndi ndalama zabodza kuti mudzipam. Mkulu wina mboma la chipata kuma kwa dzikoli wathidwa Uniolo pambuyo popezeka ndi ndalama zomwe aganizira kuti ndalamazi ati ndalama zabodza. Ndi akuti ndalama zimenezi zoganiziridwa kuti ndi zabodza yomwe ni ndalama ya mdziko lino ya Zambia ya kwacha ati zifika pa 4,400 kwacha. Mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi ati zinachitika pa tsiku la 6 July ndi nthawi ya 22:15 chaka chino cha 2026 pa chiteshi cha mafuta cha Oasis Filling Station pomwe akuti nkhani imeneyi inapelekedwa ku polisi ya Chipata Central Police Station patangopita mphindi zokwanira ngati 10 ndi zisanu 15. Bambo Mwemba anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu ndi John Lungu yomwe akuti anathidwa Uniolo ati pomwe ankafuna kuti agwiritsire ntchito ndalama imeneyi kugula ma ice cubes pa malo amene wa. Iwo anafotokoza kuti ogulitsa ndi yemwe anadziwa kuti ndalama imeneyi kuoneka ngati niyabodza na auza mzake yemwe agwira ntchito pomwepo kuti aonetsetse ndalamayo. Ndi akuti mulonda yemwe analipo pa nthawiyo ati anatenga ndalama imeneyi basi nayambo funafuna ogaliziridwa ameneyu kenaka anakwaniritsa umbwezera kuchitachi chimene chimi. Bambo Mwemba anafotokoza kuti pomwe anafufuza mkulu ameneyu akuti anampeza ndi ndalama zokwanira 4,400 kwacha zomwe akuti zinali ma 200 kwacha. Ndi akuti ndalama zimenezi zikukhulupirika kuti ndi ndalama zabodza. Ndi akuti atamkhumitsa nawo mafunso ati njonde imene inalephera upereka mayankho enieni. Ndiye apolisi akuti anatenga ndalama zonse zimenezi ndipo akuti atsegula mlandu pomwe alifufuza nkhani imeneyi kuyembekeza kuti njonda imeneyi ionekere mʼbwalo la milandu.
1: Ndipo asilikali a dziko la Nigeria apulumutsa ana wokwanira ngati 49 omwe anagwidwa mwaka mkole kodi mudziwa. Zamvika kuti asirikali adziko la Nigeria pano apulumutsa ana sukulu pamodzi ndi aphunzitsi okwanira ngati 49 ndi 944 omwe anagwidwa mwaka mkole ndi zigawenga minyezi iwiri yapita kumbuyo kumi. Akuti ana sukulu amenewa anagwidwa mmasukulu akudera lakumwera kwa dera lotchedwa Oyo ndipo pano akuti agwiranso ndithu ena mwa zigawenga zomwe zinagwira mwaka mkole ana sukulu amenewa. Ndiye pano bungwe la kumenekulo langulira kwa ziphunzitsira uzatola nkhana BBC kuti iwo tsopano ndiwopepukidwa ndiponso ndiwokondwa kuti vuto limeneli lachita ngati latha ngakhale mabanja ena ana sukulu amenewa akuti wakale kudikira kuti akumane ndi ana awo amenewa omwe pakali pano akali kusungidwa ndi boma. Asilikali anena fotokozanso kuti ngakhale kuti ana amenewa sukulu apulumutsidwa koma asilikali ambiri mbiri anamwalira ndithu pomwe amagwebana ndi zigawenga zimenezi kuti apulumutse ana sukulu amenewa. Ndiye kuti pano olankhulirako asilikali Dajuma Jona Dajuma ndiwo ndithu analengeza zimenezi maka mutenga mwana pereka kwa tulankhani pa tsiku lachisanu usiku. Iwa anati ana sukulu opulumutsidwa amenewa pakali pano akulandira thandizo pachipatala chomwe iwo sanatchule dzina. Ndiye kuti mkhalidwe omagwirirana ndithu mwaka mkole siwachilendo mdziko la Nigeria mamakamaka madera ena momwe ndithu kwavutitsa zigawenga.
0: Omverano ndi nkhani imene itafika kumapeto kwa asomwe tinakonza mprogramu yathu yakodi mudziwa pa tsiku lalero moyimirira komwali pa makina ine ndina Opsa Mbewe ndi msanga
1: Humphrey Mwale tingoti tapita.

anatibumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC kulusaka mukacherenso sabato la mawa pa tsiku ndipo nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena

Mauro kuna mwenye mumru kubwa chikati champepo radio Mosambiki mwenonitete mabasa ya nchi nyumbwe. Mauro ya nsigwe shishanu kupita kwa nsiku makumawiri na zenai za mwezi wa mpepe za mwezi wa juju. Kole la churu churi na makumawiri na matantatu mabasa ya nchi nyumbwe nchika simuanu. Nipo mwenye hapa mwateri. Bazi shanu na mpindi komiti nshitashipatano na manika. Kutitipasidwe mabasa ya pakati padziko lino tete na manika. Pantawe standhatu ni nkani za nchipitikizi za kushoka kulikulu kumaputu. Zikazamala sumwezo ni milalikiro nyimbo mafalashusha mwari. Mpaka kuzafunga pantawe standhatu na mpindi makumashana zinai. Mushimbututu mnaine Armando Kemp. Kunchini kuna mpatu uyu ni Jua kirondao. Kuma tuwani kutimanzoro wezo pantawe standhatu na mpindi makumawiri. Mwere sabasa lili la minya historia. Lomo nilo linza kafunga naro. Mushimbututu mnaine Armando Kempu jua kirondao kunchini. Mwazina la radio Mosambiki. Kutishitetekere shabwindu.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati pasiku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera chikau chino chatete, pakara basa yatu mbati kufanchi nyungwe, nipo nchikau cha manika nchibarwe.
2: Mauro ya kureka, mauro ya mtu nholero, kuna imwe mwense, mulikuti vamukati mwa mauro ya mwensiru chiranga chishanu ande, kutumira pangu wazino izi kuna kataiso zishanu za kumauro, na mapindi kumi, kalatipa zaseto ora, shidesh minutu, chinangati na imwe chechebe, dikanuwe mnye mkani mkani, malingirike ya mchibarike na malingirike iyo mchinyungwe, ma izuwezi ma provincia manika na tet, yesu kutumira pangu wazino izi kefika pangu wa izo na zende keita zishanu pima kuma nai, papo dikanuwe mwanyo nga wapera, ndepo dikutine ulendo huno uwa dikanuwe, tauya na mazinja kuti iho utongi kudishitula balke mukati mwana provinsi ya Manika wala yanaka wachisunga mabaransa izu ya ukulanayo virima wakusinasiana makamaka tingati matono ya chivini mabaransa iyo ya kupukatirana izu ya chikabila kuna iwo walimi wa mitunho ya kusiana siana mukati mwaka unu iyo wa wakukulisa gulisa ena masoko ya budiopo provinsi iyo ya tete viliku vi yali kufamba na njira kwayo mabasa iyo ya kukama getsi mumaposto administrativo ya Zambue na muze izu ya budishito la Zumbu ku provincia iyo ya Tet vence izwe yena masoka likubvi walimi wa mumhelera mwa rudzi iro la Zambezi kulanga ku mutunhu wa Chimbonde mbairo matundu iko ku provincia ya Tete walikoneka iyo achigurukuta na kudungunya na kuda kwa kudzala madzi kuli kuita iyo hayali kudzikata kwa ibuda na iyo madzi aya mukati mwa rudzi iro wa Zambezi izwe chibara unyurukira mu madimba ya kusiana siana aya na inango ndio mazinji atitakonzerana mukati mwa yono uyu watu nati unya mukani mukanhe mukati mwa malingiri ya chibara na Chinyungwe, provinsi ya Manika na Tete pakati panyo dziko la Mosambiki nyamunzi chishanu, ntsiku makume ili na zinai za mwezo kusa mugole la juru jiri na makule kumbira na matanhatu manye uyu, uchi emelerika kutete kuna Jwanki Rondao kumichini, Armando Kembo ndiye alimushtuju, kuno kuna tokrati Jose Augusto Wachi alikumichini Marco Jinazari ndiye alipandi kutikuti wanai mudzina la radio Mosambiki, lambani munefecha hira derepano. Wadikani tadikuita chikbagba nguwa haziri kwa matai tadikuti dene. Tufisani masoko ya tutakulonzea ni mukati wangu wazino izi mchikbagba. Izi mtotoma na ya kuprovincia iyo ya Tete. Yalikuya na Armando Kemp. Tipete vima zinchi kudia kuprovincia ya Tete. Maule ulega.
3: Nembi waboma la nchigao shatete Kristina Mafumu atsokolera lerulino mtsonghano wa azima inkati mwanchigao shino pakufuna kutsogoza kushezerana na kukumbuka ndipo na kupasana nzeru zomwe zinchidisa kuti iwo atsogole ashikwiza shitukuko shakazi pakati pa makridwe ya mbumba pa mtsonghano umweyo akala ashiratiza nzeru zomwe ndizo zinchidisa kuti akazi atsogole na mabasa yomwe ndiyo ya mbweresa pindu pakati pa mbumba ndipo na kushita shipatano na mbali zina zomwe zinchidisa kuti akazi akale ashishita mabasa yomwe ndiyo ya nendesa kutsogolo shitukuko. Zinda watete watenga maro lerulinoli mbali ya shwiri ya dialogo nasionale inkluzivu ndiye ni mtsonkano omwe ndiwo wakala ushi tsimikiza pa kufunga maboma kumi na mashanu ya nchigao shino kumsinda umweyu omwendio mpa kubva wanthu zomwe bzimfunikana kuti bzikwanisike kukhazikisidwa pa ndandanda kuti ntendere na kugwirizana na shitukuko shiyende kutsogolo mkati mwa dziko linoli. Atusa shishanu shino munzinda kuno kwa Tete ndzinga wakupita magole makumashanu nalibodzi pomwe padakhazikisidwa Servicio Nazionale ya Penitenciario ndipo mabasaya yanienda mpaka pantsiku makumawiri na zinomwe za mwezi unoyu ndipo alikuti iwo anchita mabasa yomwe ndiyo ngakuyeruza wanthu za pindu lomwe ndilo ndakufuna kulondoza mitemo pakuti akwanise kukhala na njira yomwe ndiyo njakulemekeza udidi bwa mbumba ndiye mpaka kudzafika wanthu achichenkha kumbayenda mumbuto za nkawoko. Pati la Frelimo mkati mwa nchigawo cha Tete shishanu shino la pereka Mataso kuna mashaka yomo ndio yapfunzisidwa umisiri bwa kuhusiana siana bwa kushita mabasa ya shituku huko ni mashaka yomo ndio yapfunza za umisiri bwa kukonza moto magetsi kumbali ya njira za usena siana ndipo na kumbadziwa kunyangana njira ya kushitira kubiri pa kupasira basa njira za sapano na njira inango yomo ndio ingapereke mpata kuti mashakayo ya shite maronda na mabasa ina pa kubzi mira pa yokan boma liri kutimizira nsimba lishiuza masaka kuti bzifurikana kushita mabasa yomwe ndiyo yampereka mpata kuti masakayo yashite nzeru zomwe zichitisa kuti basa lioneke kuna iwo woka ii nzeru ili kukala kumbali kwa basa la kudzikana dzina la Agora Emprega basa lomwe ndiro liri kumbali pomwe kwa Premio Jove Creative na mabasa ya nango yomwe ndiyo yambakazikisidwa kuti masakayo yaonekere. Siwani kuti kumbali ya matimu yomwe ndiyo ingakuno kutete kushipande sha timu la Unión Deportiva do Songo lirikulewa kuti ili nchita basa lomwe ndiyo ndakufuna kuti likwanise kutenga Mosambola na Tasa de Mosambiki golerinori. Mfunzisi wa shiwiri wa Unión Deportiva ya Kusongo Vitor Matini akalwa kutsimikisa kuti akwanise njira yomweyo anchita basa lomwe ndiyo ndakubzipereka pakufuna kuti wakuchecheresa mpira na wina akale wakulondoza njira yomwe ndiyo nchitisa kuti Unión Deportiva ya Kusongo ikwanise Mosambola na Tasa de Mosambiki.
2: Wazwita Armando Kembo na masoko aya mchigwabwa malingirike iyo ya mchinyungwe finupandadu kutine yena yalikuya malingirike ya mchibalike mukati mwaino provincia ya Manika kuliko viiko munhu mbozi ashaika izi hachi ulaiwa nanzou mchitatu chapindachi ichi dishitula makosa mukati mwaino provincia ya Manika ni inga kuna kweta iye mambo dishitula makosa abvi tingenda kiona shinyamacha mtsanga icho ichi ichi chinganga nzou iyo ii kulangaku iyo ikoneka ichi buda mtseseti iro lina kutada nove izwe wachienda maminda ma wagalo kuko izwe kuenda kialisha na usiku izwe zabala kute munu uyu awaneke iye achi uraiwa uyu Albano Muyambo apanganiza achive munu uyu tingenda kiaona ada shikira nzoi iyo iye mungua ya kuti iye akaenda munda machemu umu izwe mchibese bese shikira nzoi ili muumu iyo nzoi uyu ya henata kudonao ila shikira pakumu tamangisa kushika ya mbata iyo nkubwa ya muraya tichiranga chitatu cha sondolino iri Albano Muyambo iye aendera kumbele HV kulangaku basa likuitwa la kuchinjeza kuna iwa gali wakuku kutakale na ubaba rense izwe makamaka mukati mwa seseti ilo ila chipfemba mukati matishitu ila makosa kuitira kuti pale kita ikuwa nikashu zinango zinyama chomtsanga zichibuda mumo kuenda mumaminda ma wagali waku lishitu ilo iri bato la filimo lirikukalira ilo kuti mambo muta chati atonywe uyu kuti aoneka chimilera provincia iyo ya Gaza tingati governatore muta wa provincia iyo ya Gaza iswa kutachati aonika chitonyiwa agale na ubaba hukuru iswa zwense mukati mwa kuendera kumbere na iswa chitalonzirika na utongi mukati mwa mwaka uno uyu kubato iroiri la frilimo mmasuru mwunga Margarita Mapanzeni Shongo iwa kuti ndia kalimambo kuhuku kulangati uku kulangati kulangaku uku iye abvi haluda kumada ya puma mungua iliku ya ino iyi mugusi wa masoko wa komite centrale bato la frilimo Pedro Gilishi iye aranga muchishanu chino ichi mukati mwa ino chimoyo abvi izvi zviri kuendera kumbere kuna iro gungano kana tamitemo ku provincia iyo ya Gaza kuti utapanisa kusankhula kuti mbani ananga iye achipinda pampando iwo uyu wa umambo wa provincia iyo ya Gaza kuti utapandire akwanise kuendera kumbere achitonga provincia iyo ya Gaza Gilishi akaranga masoko aya izvi mukati mwa kuya kwaita basa iye munembi mukuru bato ila firimu mukati mwa ino provincia ya Manika Shakiri Abubakale pachi iye wakuti kulangaku apesa siku singasi singasi mukati mwa ino provincia achi uona kufamba kuleta basa iro la kulonzerera bancha la chikumi na la chibodzi iro la mhanda mhanda zabato iro ili lakuti iro chazatironeke likitwa mwezi unauya unu mukati mwa ino chimoyo provincia ino ya Manika Mkati mwantsiku kumi na zishano Virgoville lichati lipere basa lako ronzwa kwa tent iyo tingati nyumba ikuru yakuti iyo kurangako ndi chizati yoneke ichi pinda wanhu anafika iyo pazhuru zvitatu iwo ananga wali mukati mabancha iro la chikumi na la chibodzi la mhanda mhanda sabato iro la filimo lakuti kurangako tent iyo iyi irikoneka iyo chikwa mubairo chitembwe mukati mwachimoyo ino provinsi ino ya Manica tembe iro laitwa muchi na ichi na mnembi mkuru wabato ilu lafirimo Shakiri Abubakari ipi mkupeisa nsiku ya chiwiri ya basa ala chakazeta mkati maino provincia ya Manica Shakiri Abubakari iye aranga abvi rense izi tingenda kia viona kubudira kuna nyumba izo nzenda kia lala iwanhu wangati wawia muno umu kurengena na iyo na zaiti kwa banja ilu ili rense judalu nzirerha shumana njira kwayo kuita uti nsiku sinaya zino izi madungbe aya yananga edu utoma kushika mkati maino provincia ya Manica Mu zvemitambo mu goberai uyo achati atome kana kuti mitambo iyo chikumi na yachitatu yemukwikwe ya segunda division kukundo kwa provinsi ya Manica hapo zvirikubvimu goberai uyo football club pensound ligado ya gondola ichati tambira dungo la union sportiva ya vanduzi macheje mchimoyo ichati mane simba na dungo la nova jerusalem kukundo kwa trans escape company awa wananga likona na matso na tsene ya mesika pindi iro iri la chikumi na yachitatu chati Neke lichijara musondo kurangako kuna mitambo miiri ya kute mutambo ya mtu nisongira paoka mkati maino chimoyo akademia football ya mchimoyo linango tambira dungula Test Africa kanoti Test Africa ya muno mchimoyo kudzati izi mkati mwa iyo Manica kanoti kumtu nisongira paoka kumanika asusan sportiva ya 3 de marzo kumanika inanga irukutambira dungula contribuinte ENSS walikani mchigwagwa ndiyo masoko likanayo mkati mwa nguwa ino ima ngilike iyo ya hamche barhe Wadikani rense izi nguwa haziri kwa matai za dipende kaita izo zishano na mapindio makumi maire na libozi ndizo zasetorash eventi yuminutush. Totoma watu ife na masoko aya mazinji ya chibudira iko kuprovincia ya tete kwa yalikuti iyo walimi izi walimu mherera mwaludzi ilora Zambezia kumutunho iyo wachimbonde bairo matundu mukati mwa iyo provincia ya tete makamaka tingange msidade ya tete walikoneka awada tsukwala wachigurukuta rense izi kudungunya na kuda kwa kuzala mazi kulikuita ilo ruzi la Zambezie izu chibala unyulukira mu madimba kana kote nurhe kote kurangako walikoneka iwa chiruza zvirimwa zvao mukate mwa makauno uyu masoko aya yalikuya na Feliciano Diok ndiri kuti tipe tipe kuzala kulikuita mazi yenea aya
4: Mwe adasheza na radio Mosambiki kumwe kukushimbondi dali wakuti bzintu zo mwe adabzala madimba bzigo mara kudzongeka tangwe la madzi
5: Ine dzina langu ndine Serafi Fernando Dominguez tukudandala kuvene nkhani ya madzi nthawi ngati zino tukudzaona kuti madziya yakondo khala chimbadzala chai yalibe tembo kuti ati mpwino njamainza timpwino njachirimu tukondona nthawi yense khala chai madziya yakutsala ambati samalirema ambati onembe kuti mgombemu muna anthu mbachetani ali kulima pakuti chani Ifembo tibembo manera nanga kujira timbajira ngombe muno madziya tikati tuone mwibwino yamba numa kwarta fera imiri madia 15 ndipo madziya adayamba kudzala kubadzala pangono kumbabwerera mbadzala pangono kumbabwerera kuyamba sima ya damalati che mpakana pano chatu kudzaonera tu ningati madziya ali kuenda tachikwira chaku dzakhala ngati yalibe midida ya shadidi asi mmene mukonera mudzinzezi changu nkhumana kufa kumweko
6: dzina langu ndi Anastasia Alberto Kabualo mbashita mabasa malimidwe soke pa gole ino ndinudzi kufamba ibwino akono dzadza madzi ora ile yense mbe watatambirisa bwino ife tikulima chumanga chikumala kufa tsono gola ngwana dzijeshanyi
7: dzina langu inana ndine Yvonne Luka kuno malimidwe ya kufamba libya bwino na nkhani ya madzi
8: yashitatani madzi
7: madzi deja diaginza lero madzi ali kudzala basa re zvinthu zvatu zvamala kuenda chai Madzi ya tukona ngaringa kufungula basi ife pano tukona. Rizinji dzamala kumina na madzi chai. Tilibepo manera nangu ya kurifari ngashiri.
4: Ya kari mafala ya alimi wa mpepete mankulu wa Zambezi. Kushimbondi papairo matundu munzinda watete. Kudandaula tangwe la kuzongeka kwa zinthu zao madimba. Na kudzala kwa mwe alikushita nsiku zino mkulu wa Zambezi.
2: Wazwita Feliciano Diogo wakuti uchazahirajwe kumasuleko uko kana wati kumperiko uchazahirajwe apa wakatwisira masoko dalingana iwo na kutsukwara kulikuita iwo walimi wakuti iwo likoneka wachigulukuta na kuda kwa madzi yali kuoneka chidzala iyo ya chibala nduruhemu madimba izwi chibala kuti waneke wachiruza zvirimwa zvao mukati mwa nguwa ino iyi hapo masoko ayo tsukwara aya ndiyo yali koneka kutishitula bali ya kuti kuko utongi kulanga kuko wali koneka iwo wachisunga mabalansa zvense izvi ya kuti iyo inakoneka chisiwenzesko na iwa kugula matono akupfi zvensezvi izvi ni mabalansa ya kupukatirana ya kuti nsiyo batai inakatindirika na iho utongi izvi zabala kuti walimi waoneki iwo wachiruza kana kuti kuhirira masure mukati mwa izvo zvaona kugulisa tingati zvirimwa zvakusiyana siyana mukati mwa nguva zino izi hapo masoko aya yali kuyao mukati mwa nguva zino izi na Juvencio Creva Nsingano
8: Masoko aya ya ziviswa na mukuru mukuru wa mboto inaonera mabasa ya za upfumi mu distrito iro la Barwe Lucas Raisi abash abim wa Gui wenango wa Matono wakaoneka iwo wachipfinya pfinya ngati ma balanza pakuda kuti wangapima magwere yali kulema maningi kubara pakuti walimi wachilimwa ichi waoneke wachiuza Zvese izvi wazvikwanisa masure mabasa akwanisa kuoneka wachiita rofamba wachionera kufamba kuita mabasa mazi yalingana iyo na kuguliswa kwa zvirimwa izvi nyemwaka uno imo mukati mwa distrito la Barwe ngatibve kuona kwachiaita
9: ino já fizemos a apreensão dos produtos das balanças assim como de latas algumas usam latas outras usam mesmo balanças que é para desmotivar esses fulanos a se retirarem. Estamos com 25 balanças.
8: Ye taita basa takwanisa apa kubata tichisunga tichitora ma balansa enapana iyo makumi mawiri na mashanu yakada pfinywa pfinywa pakuda kuti wangapima magwere yaleke kulema maningi kubara kuti walimi waoneke wachiruza nikuda kwa basa iri lakuriswa kwa zvirimwa izvi nyemwaka uno Kalanga masoko aya ndi Lucas Raisi mukuru mukuru wa mbuto inaonera basa ya zwa upfumi mu distrito la Barwe mu province ino ya Manika iye abdi nango basa laoneka iwo wachiita ndakulambiza kuna wanhu wakaita basa laogula zvirimwa zvirikunza kwa mutemo wachingahwata yakutendere kwakuti waite basa iri izvi mukati mwaro distrito iro la Barwe
9: aquelas empresas que tipo, entram só, não fazem nenhum fomento e arrancam, especulam o preço, né? Aumentam mais um medical em relação ao preço que é para conseguir ganhar os produtores. Então é um desafio que temos levado a cabo junto dos produtores, junto dessas empresas que têm feito esse mal, no sentido de ver se podem se organizar. Já fizemos um encontro.
8: Lucas Raisi mkuru mkuru wa mbuto inaonera mabasa ya za upfumi mu distrito la Barwe mu province ino ya Manika achiranga na kudwa kwa basa la walikuoneka iwo wachiita lasuka kuti wa guri wa zvirimwa nyanyimaka magwere waoneka iwo wachitoesa mitemo ese ilipo ingaite kuti iwo walimi waoneka iwo wachibata mali ya kuti inapindiana na nsimba yao walikapeza pa kulima zvirimwa zvao.
2: Wazvita Juvencio Creva Nsingano na masoko ningana ene aya wadikanoya ya kutsukwalisa iyo ya chibara kuruza kuna iyo walimi mukati mwa distrito iro la Barwe zvense izvi chibuda kuna iyo anhu wakunyangara moyo wakuti wanakaoneka iyo wachipfinya pfinya mabalansa kuti kuti yaleke tai kulema matono izvi pananga iyo wachienda kia gulisa hapo wadikanoya masoko ena yalikuyao na Asima Manuele izvi ku provinsi ya Tete yalikuti utongi kulanga kuoneka iyo uchihirinza iwo wabalha wa madziko ya kunza kumadziko yao ya rabuda iwo wakuti awa koneka wachilalama umo provinsi ya Tete izvi hawana tai matsamba ya kuti anawatendera kuti waoneke wali mukati mwaino provinsi ya Manika ndipo mazinji aya ndikuti Asima wanhu awa ndiwangase futi ndiwadziko lipi
10: wantu dzina libodzi makumano mwena awiri umapita mdziko muno mwakushira kuchora malire abwezeredwa kumadziko yawo golerino pa mbogwe mwiji azinji ni mbadwe za ku Malawi, Ethiopia, Pakistan na Nigeria malingana na Amelia Direito omwe ambao na sapripata nchikao shino shatete Maya Amelia Direito afotokoza kuti kumiezi ya kumalizira yano afutula mabasa yawo yakafufudza na shakulinga shakulimbana na nsambwa wantu kumapita mtsiko muno mwakusema paso ndiye na mabasa yamweyo ya mhamfu akwanisa kupata wantu amwewa na anango.
11: Por esses últimos dias, como a fiscalização está sendo intensificada a nível da província de Tete,
10: kutsiku za kumalizira zino mboku ya wantu kupita mtsiko muno mwakusema paso ili kupunguzika kafufudza kukhala mhamfu ndiye mbumba ikudzwa kale kuti kupita mtsiku muno ni pambuja pakukhala na paso la kubvumiza kapitidwe kaxe
11: a seguir todas as normas migratórias.
10: Mafala yamweya Mai Amelia Direto adayalewa pomwe akadziwisa munthu omwe ali kukudzidwa mulandu wakuthandiza mbado za kumadziko ya kunja kupita mdziko lino napo kusaya mapaso na bombo kulatiza mbadwe 10 zomwe ziti manja mamphamvu zaona zatipata kutsinda la boma la Shiuta.
2: Basa ribodzitedze ira base wadekanwe kulangako ndilo liri kuitwa mukati mwaino provincia ya Manika kwayo mbuto ya basa inaonera zvamugano mukati mwaino provincia kulangako iwa rikupeta ntsimba kuita kuli kuonerera makamaka kukomeza kuna iwa wafambisi wa zvifambo kuti tinakaenda msinzo wene izvina madistritu kuti tatsvaka kupeza iwo msambo wa kuoneka uchikafamba iwo wabarha wa dziko la kunza izvi wale mukati mwaino dziko wahawana tai matsamba yakuti iyo yanawatendera kuti waoneke wachindofamba mu dziko lino iri ninga kuna kwaita iye mukuru mukuru mbuto iyo ina kanzwa mugano mukati mwana provincia ya Manika amisa elatifo aranga abvi basa iro iri ndakuti tikwanisa kupeza iwo msambo wa kuoneka wa barhi wa madziko ya kunza wachindofamba kwene mukati mwana provincia izvi hana tai matsamba yakuti iyo natendera kuti waoneke wachifamba mukati mwana dziko la Mosambiki izvi zvense amisa elatifo akaranga masoko aya muchina ichi ichi pamberi pa iwo fambisi wa zvifambo ningana izvo izvi ramseo wachitanhatu mukati mwana chimoyo pache iye akukomeza kuna wafambisi wa zvifambo izvi kuti tipanguwa ya wananga walibuda kumitunhu inango inango wachiona motika mwao muna munhu kuti ni mbali kwa mdziko la kunza iye hanana matsamba anada kuti wafambisi awa ndikadzivisa utongi kuti wasungwe munhu uyu zvese izve kuitira kuti wakwanise kupeza msambo iwo uyu achibvi wangata watama awa iyo utongi unadzati iwo oneke uchisunga mfambisi wa shombo izvo izvi kurengera na iwo wananga wali mukati mwa motika iyo iyo
12: aconselhamos a vocês para não transportarem cidadãos principalmente estrangeiros que não estejam legais. Porque isso
2: abvimpango watinaona imwe kwakuti kuti imwe moneke muchileka kukadzusa iwo wabarhe wadziko la kunza kwakuti hawana tai matsamba yatendera kuti ioneke mukati mwa dziko Mosambiki imwe mungapurunguza muchiendekedzusa ninga awa utongi unabvasunga letu imwe pabodzina iwo wabarha awa wadziko la kunza ninga kwangu wache iye amise latifu aranga abvi mumwezi mitanhatu yakutoma kwa goli ino iri mbuto ina zvamugano mukati mwa provinsi ya Manika idoneka ichihirinza wabarha madziko ya kunza nafika iyo makumi matatu na wapfemba izvi wachibviwenziwa awa wakaoneka wali mukati mwaino provinsi ya Manika wachibvi hawana tai matsamba yanawatendera kuti waoneke wali muno umu apo zviri kubvi kurangako uku kutangura mumwezi kana kuti mutsiku makumairi za mwezi uno uyu muno provinsi ya Manika basa liri kuitwa rakuitira kuti wakwanise iwo kusekerera ntsiku idalingana iwo na zvamugano mukati mwaino provinsi kuti chadzati ioneke ichisekererwa mutsiku makumairi na zisere za mwezi uno uyo wakusa izve mu dziko lino la Mosambiki. Padoko na padoko wadikani nguwa hazirikwe matai zirikwenda kaita izo zishanu za kumauro na pini makumi matatu na mairi ndizo za seto wala itrinta idosh minutush ninguwa ino ya kutitende kiaona ena masoko yalikuya ya chibudira iko ku provincia ya Tete ulendo huno uhu na Feliciano Diogo ndia alikuhirira na mazinji iyo ya chiranga na kuda kwa magets ya chibvi iyo kurangaku uku yalikufamba na njira kwa ayo kamati alfamba na njira ya mushe ba sa iro tingati rakuika magetsi mu maposto administrativo ya Zambuwe na Muze mu distrito la Zumbu ku provincia iyo ya Tetendalanga ine masoko aya yalikuya na Feliciano Diogo.
4: Magetsi yomwe yali kuikiwa ku maposto administrativo mawirio nga kupata basa na mphamvu ya dzuwa malingana na ntsogoleri walikulu la kuona shitalo na maluala mboma la Zumbu João Manuel Antonio ku posto administrativo ya Zambwe basa lomwe lili kupatiwa ku kaikidwe kanthambo za moto wa magetsio lili kupampa kwa ondo kusala nkushita nsinda wa kufungula ndiye ku posto administrativo nivo ya muze. Basa lomwe lirikupatiwa liriba mapurusento makumawiri na mashanu ya daimisi wakale mapo kwa mashiri kusara mkwi kantambo kuti wantu ayambe kupfua ashiendesa mi.
13: Rukudo wapano panzambu sedi, tikumaliza, tikusara pangono, ate ya kukakakare, mairi kusara pangono timalizi, tiye pasimbumba, tikuparabomwe basa pamuzi, pamuzi la shita kuima pangono, tangwara kushota kwa kubiri, maji tikushitisa kuti mtawa iliense zingaoneka kubiri tini kontinuari, kuti tazika kare, kima po, tafua pufua kare, mtambo za kufira maketi, tatu konza konza kare tumedu, so tukumaliza kuti tiburisi tunango pitsulo tumedufunika lipishimena kwa transformador, bashada, mwezi tungono tukuti tingashitike na kuika jile timbalawa nsengwa za kufua marushi ya dzua.
4: Unampamfuli kuna kwenye moto mwe wa dzua?
13: Moto mwe unampamfu kuna kwenye. Umbende rana naka ikidwe kansengwa za kufua mpamfu ya madu ya dzuae. Zingakaranza kuwanda imba andambo mpamfu. Kukindi kujusisa kuti nza parisa basa moto wako chelera mafero. Nza parisa basa jikayo bea ufa. Inda mwezi tunifunika kuna kwenye. Pashitu kukusha antu, nipatiziku wa wana.
4: Kodi magetsi ya mwa ima mkulua kutenga kutzapata basa na mpamfu ya dzua. Nsiku ima kunchita mitambo, nsiku ima kunchita mvula, dzua lichisa ya kuoneka. Wantu anza kala mundima?
13: Anza kala ni mundima. Puli kipa kukunza magetsi ya mwa ya tunisende pizudawa ni kakari. Tina chumbashimela mapareria. Chombo chumbashimela kuwela mpamfu za dzua. Kuti mkona, tinga funa kona kutusiku marusha bakala ya kukaka. Tina chombo chumbashimela mpamfu za marusha. Idzua lashe. Na wewe ulinifunia tulida kutingeti ngeti, malingi ngatoshoka pangono, zile tumpafuiratu.
4: Ya, gaya amba kupata basa magetsi kumaposto administrativo mawirio, boma la zumbu, liti likare na maposto administrativo yense na moto wa magetsi, po mwe zumbu sede ina moto wa magetsi wa kushokera nziko la Zambia.
2: Ne, ni masoko haya ya kudeka kuna maposto administrativo ya Zambue na Muze izi mudishito la Zumbu provinsi ya Tete na kuda kwa magetsi haya ya nasuenza na dzua izi suense mukati mwa mwezi inauya ino indepo alidganwe tadipenda kiona matongeri bato la firilimo ilio laranga kubibanja la chikumi na la chibodzi la mandamhanda za bato ilo ili abvi ili chatilitu kwe mwezi uliku ya ili uchagalani mkana uyu wakuti iyo wanezanga wache galapansi wachiringa izi soshona kuti zvitwe mutaka kubudirira kwa iro dziko Mosambiki zvichibudirira mukubudirira kwa iwo wanhu tingati mhanda zvichibudirira mumbuto zakusina siyana zvidzati iso sonekewo zviri pambuto ningana iyoyi yakuti zvidzati itwe mukati mwa ino chimoyo mubairo chitembwe Juvencio Crevanzingano ana mazinchi nakuda kwa masoko aya
8: alanga masoko aya ndi sekretari mukuru wa bato iri la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mosambiki Shakil Abu Bakari alanga masoko aya pa banja na mhanda kuzipona wadoleri wa batu iri la Frelimo iri mushimoyo kuli la provinsia ya Manika. Ye Shakili Abubakari avi buli apa yatango ipo ma banja ya kulongedzera ilo banja iri likulu kwa iyo kuwanisa kutambira nzeru za wanhu wazinji zingaiti hapa kuti dziko la Mosambiki liwoneke ilo lishibudirira musa upfumi na makariwa kwayo ya wanhu. Ninga kuna kwachi kubvi bato la Frelimo lina ndirikwe ya usaka kugalapa duze na wagali kwa iyo kubatana na manamanda za utongi pa usaka kukulia mingabizu batana izo na wanhu wazinji mukati mwa dziko lino. Ngativyo kwa wache aita.
14: É no povo onde buscamos a inspiração para dirigir a nação. E é este o compromisso do nosso presidente. É este o compromisso do presidente Chapo. Trabalhar 24 sobre 24, noite e dia, para resolver os problemas do nosso povo.
8: Ye bato la Frelimo pa utonga kwa ronanga lichi itam linatwelela makamaka nzeru sinabuda iso kuna wagali wense wa muziko ndiyo nzeru inakatwelela kwa iyo na mambo wa ziko pa udakote zinu zifambi ziko la Mosambiki lioneke lichi budirira kari masoko aya kubuda kuna sakatari mukuru wa bato la Frelimo mukati mwa ziko lino Shakil Abu Bakari uyu akombera kuna wagali wense wa mu provincia ya Manika pauda kuti waone banja la 10 na 11 la manamanda zabato la Frelimo ninga njira ya kuti wanhu waone iwashikala kwada batana wagale mu mutendere pasaka mazani ngaite kuti ziko la Msambiki lioneke lichibudirira.
2: Wadikani padoko na padoko tadikwenda kumhera na umwanya uno uyo ndepo nguwa ino ii yali nguwa ya kuchendekiona mabasa ngana ezwa mitambo tichirangabano apa dungwe ilo la Centro Desportivo y Recreativo ya Muatizi lichati litangule musondolino ili makamaka upira kwa sondoku uku iyo wananga wale koneka wachipfunzira pfunzira jwensi izwi kuti uo wadzaoneke wachendekiazwa mitambo ya pakati padziko ya Makonga inabvi iyo regional di basketball ukuwa muna kuti kulangaku jukalirika kuti shetati ioneke chidziwa muntsiku kuromera tsiku zinomwe kashika ntsiku za zepfemba za mwezi iyo wa nyama vuvu unayona uyu ku province iyo ya Sofala makamaka Muruani la Beira masoko ayo yalikuya na Manuel Cardos
15: chikunzekere nchifuna ukazikisa mhambu ya kuti kwirana mudzoni pakati pakululi lo munkuyamba kutsaenda kumpikisanga tomwe wa musinda wa Beira pofosera nyumba ya mphepo ya Rath Mosambiki mfunzisi wa timuli mbuya Stefano Manuel alewa kuti izini simba zomwe zili kupatiri na timu lao kuti atzaka ime na mendo mwiri kumpikisano omwe Trinkula wayu.
16: Prevemu ito wa dejogu, kwa mfaze jogu temanya, fazera tarbi.
15: Trinkula wayu kuti tizakala na mipikisano ya chikunze kero antitreno kina kupensi misere mwina kumi. Ninga mwini kwenyeramu nhao ya karangira kuchipegera panguno. Pukona kuti kafuna kuti chikunze kero che na anzatu wa mtikao mtimanika na Sofala kuma mtibu wanisiga titishite chukunzi kiruchi na makuru yomu alikoneka musi ndo watete kuma tiri wakunzeka kuti kubeira tizelatise luso latu mshauka zungalini kuma tiri wakunzeka kuti zaka ime na mendo miri tizelatise umotinsiwa kuchipacho masenzeko yokushita kumenya na manja anti basketball
16: pranozi irumushko kuma ekipa kwa
15: mafala ya mbuya Stefano Manuel omani mfunzisi wa timu la Centro Desportivo y Recreativo Muatizi pa chitabu chenzi cha kunzengera kumpikisana pakati pa dziko lino omunza lenga na bzikao bza tete Manika Sofala Zambezia ni mpikisano mwanza pa dziko zinomwe pakana zifemba zamweza mangwana uno muzinda wa Beira pozaonekera magulu masere msibudzibudzibudziso kunzachitika mumbisa ngata mweya kutsauru kwa dziko lino na kunyanzwa kwa dziko lino zwa nukuti haka mkuyamba kumwe timu la Centro Desportivo y Recreativo Muatizi inzakaima kumpikisani katamwe wa kutomea na manja pakati pa dziko lino at Regional de Basketball Centro Masculino.
2: Wazita Manuel Cardos mukati mwa nguwa zino izi wadikanoe tadi munguwa za kupisira tichiranga wana apa yadi nguwa ino tendekiona kapitsiri kekanya kaya wati kapitsiri kishata mangwana ningana iwa na makalili hekunza wali kukalia kuti mkuberai uyu tichiranga pano apa Maluani iyo ya Beira tete na Mpula na Pemba ya chatapitse na magarao makumere na masere chiteri kana kilimane magarao makumere na manomwe inyambane na vilankulo shimagarao makumere na matanhatu Maputu magarao makumere na mashanu Shaishai magarao makumere na manai Shimoyo magarao makumere na matatu Peisire ndiruani la Lishinga na magarao makumere na libozi kanote 21 graus centigradus bas wadikani hapa china mazinshi kunza watima zita kune mwese kutabirikeza pa nyamkani hukanhe wa ma provinsi ya Mairi Aya Manika na Tete nyamusino chiranga chinyungwe na chibari izwe kutikulangaku mu ma provinsi ya Mairi Ano Aya kutete ukana Armando Kembo na Joanki Rondao kudzate muna mwamanika ukana Jose Augusto Wach na Marko Shinazaro tikuti mazita wadikanue tinasangana sondoliku yale mu chishano panguwa zibuzi zinibasi na zimu nsiuno ndepo nikutine musala tradi.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati atiku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera nchigau chino chatete, pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe, ndipo nchigau cha manika nchibarwe.

Ndiye na nyimbo yo mwe ira ikantotwa kumalizira mabasa nchinyongwe ni usiku bwa ntsiku ya shishanu ntsiku makumi mawiri na zinai za mwezi wa Julyo gore la turuturi na makumi mawiri na matantatu mabasa nchinyongwe yambwera mangwana kuyambira panthawi siseri na mphindi makumi mashanu na zishanu mpaka manthawi khumi na ibodzi na mphindi makumi mashanu na zinai mushimbututu mukhalini Armando Kembo kunchini ukhanaziwa ki rondau mwa dzina la Radio Msambiki tiri kutisarani bwino.

0: nhangwa zipakati padziko.
1: Utabaruko mfumba ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makaliwa dide.
2: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Manungero anchisena,
3: tumera nchiposi mpaka nchishanu, pantizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: Pangwa zina mwazo na nzato nezio jo za masinzekero. Tene pano tafika mapeto nazo mpangwa zatu. Ifitalonga kuti motokala mbozi mkulu ndiwo udafinya mpaka kupa mundu mbozi pina mbao pekesa unango. Pinepe bulikira kumakuba ngati mwaino provincia ya Zambezia. Antu anomwe ndiwo adasuweka kuangoni ya tangwi ya kujiwa na matika pinepe. Panfendo wakutoba makauno. Apulisha nkati mwazikwata na Mosambike ulikina kusofala. Ndiyo anapemba tona kuti ando anafamba na midududu. Angafamba alangandile udiidi makamaka. Fambe mbole mbole kupusera uipi masiku. Isla zinangu zikali mpangwa za siku yaliru malingiru mbakala nchisena. Kunungubanza ifika mpanganano nzanga juli posto sabisa kubacheni. Ine zinangandile migalu ndapasua. Masiku adide. Terino sene.
1: Mpangwa zapakati padziko.
2: Uthabari kwa mfumba ya mpisa. Utonge, mpinga pinga na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anchisena,
4: tumera nchiposi mpaka nchishanu. Pantizi ufemba na mapindi makumatatu chakumasiku.

Trebano nduli mpangwa zatu zakati na kati zikwatu yene Mosambike. Trebano tiri kudemira nzizo mpangwa za mulingira nchiputu kizi mwenyankwira bulikina maputu sinda radu Mosambike. Mpangwa za panzizi kumpe nvitu duazora shi.

0: Mzizi munu Murad Mosambiki Nsambaya siyanduli kwa kufampangwa zatu za mwengiru nchi Portugizi Zibulikila maputo sinda Rad Mosambiki Kumi mapindi mafemba mwengiru mbira chesanza 22 zore 29 minuto jimeyo Good boy na Leo Junior Nkazanga ndiri kwenda
1: Good boy na Leo Junior
0: Kumbukirani kutunga fika mzizi kumi na wazo vintra ziyoresh Nati funguli mitoko wazimu ni muradu wa sambiki timbo santa mba kumala kwa sumana Leru ninga nsi kwa njishano Asi kwa dini Karana ife, dagona chile na mkomba.

0: Mwikiro mpamfu na chifunano fesera nyumba mpepo rati Musambiki mnatiporta na bukira mpimba za kusiana siana terkufika mamizi mwanu panzizunu na makani yatu wapa chitwa lero na mumu nankulu wa delinu ukarichi na kumunika nkati mwinu studia rati Musambiki hapo anafuna kuguma ya makani ya niwa nsiku ya laro fala njangeni ni pano Antoni Domingu shikumichini ndirikupezu wa lanzanga Juli Posu kune mwoseni tichite klan naife. Hapo mbatizati kunjipi sa kwechi paliwa babakarichi cha kutoma musanane na vasira radio kodi lero tina vanji makamaka mbani mama unoyu anafuna makamaka kutipangiza tangu ya jitankanu cha lero mbu ya tilinu.
1: Tintu kule radiatu amaye atumi galamu kakumai Maria Dujanjo Januario. Alimusa mwara mshiri. Ndi nyimbu ina mkomera njene.

Mwava sikana kwa nganga koma nkanwa respect wa kupazu kupaku panganga iwa peranyika kwe kwa njala inga pada pa asikana amonya kwa nganga kwe kwe kwe kumutarara ta inde ne insano wa dili nishombra natu karishi kuna kikite pangono para muve pide kita nsikana nzano uyu mbali mwari pika davuta maningi nafuna muive zina kivano njitomi maimankumata kasani moto maimankumata kasani moto kalimwalidi kisimpu chingabaro wa muda kari mba manga ncheka otodo kumabiriku mba kwata manyekula mba matemu wa mwemu muna mwemu apurado mwegebidi mba ikadi mpete za kukariri kukufunga kutuku ninji kadi anyakwa watani nangara kutungwe nyuma leo na sembwa nani abuzinja fika pe majia kakonda pazabulu kila mamu na kachemero zinachi maforo pangeni ndi mpalembo bontu kabulu labasi kudavale ni adavale karasao mpingono Tika pepe ulangana, shaa, andedi, yuedi, ndiyo mankumata gasa ni motoli. Maavela na vya lidi egebele, asemba, watankazi kwenda kumuzi, adasaka za kangarang habi. Mai upe, numimba, njaki pai, penu, akalina yegali, hapizo wada, shwa antu hao nakuendebe, kuti antu hao atika na akuru. Pobuka pepe, pari maforo pangeni, pida kwa tenkazi, mimba idakula hili, ida balao kumbwani, kumbwana da balao mkwa mamuna, zinake, ati, Zina ya kikumaka dambasati, china mulungu pangeni. Mpaleo, na mulungu pangeni, niki mulungu pangeni, ni kudazabaru wafi unangupontu tayi. Chawalona, nyongangani ranghabi, maikumata magasani moto, akara na mwanache china mulungu. China mulungu pidaone kutijansi kumbu za rapa, nakula, mama, nafuna ndihindembo na antu alikuenda kujoni, antu alia nenda na mendo. Iwo unakwanisa fika kwe kwa tuwa, kunendana, lemu, inindini mamunambu. Pode panafunao gona, ndata, nina kawa pepo. Njina pini nchinaenda kwa unambo, njikuwa nisembo senzeka, ndio nimbo kutali. Macha longa bie, akemera, mamunao, paipangeni, paimafuru. Mwava pinonga, mwana anu atuwa, kabiva. Muta anuonga kuna kapata basa, mwadidu ni, tandizeni pinafune, mumpase, anza jangenda, hindi nani. Alamuka mpale, hindana anza chigumanyi kafika kweku. Apata basa maningi, anza chonseni marabu ila gedi hii mbasara kwa. Mzanu hati alikuweko, maimankuma atapala siya mwana chepari mbaenda kuganywa furuka hapo mbaenda kanangombo kakarambo. Kule mbuja akula mpale, anyelezira, kutuwa ntito mkwenda kumuzi, akulu alinda siya tepo. Kukope kuna chidima, ndika sekesi. Mapaka pintu piache, njinga zaache, malache, penseni. Mapangana kubasa kule gebede, abwela. Fika kumuzi, kazi wako madembe, fika kwe kwa tisha, pari wanu, pari pangeni ya furuka panu, ahindo. Munga paka ume munga vunga yu uja kwe ponta pitisho ufumu ye munafika munapata ya mafika gumana na pae waki maima kumata mba kumata lilangana mwanaki tiantutani useke pari mgeni mafika tepa anza kwa sena maasimba sakambo mba saka mba zona mininaki mba gari pintu pinseni gedi apu mba zati kumkwata nkazi kwenda muzi tai akali kwao kutumangwana nkucha na wakakwati nkazi kwa imu wavarimba pansipakisa apu Ie nkuburuka kutindika one mbu varimba. Mbava dazamwe mwakwata mito ronseni dazana ye. Mala na nguoze ni pinseni kwata. Pida bwede kule gumana nsumbe. Ndebina vunze maya. Pintipianga pe mabiwa nyumba. Mala pia ronseni nguoze dazana ye nizini zini manu nguvasi. Mwali alikufuna fika pepu. Ndi kutuwa. Mai. Pia didi mwali ule parari. Anga waza pika dagulini kutindipasi mwali afari. Inini chokufuna kufana ngabe. Nika kwa tankazi kuli ngabe. Enda kapanga nyakwa wanapewache kudinda beruwa malanga pintianga penseni nda kwa tiro kwe kuli kugeru kuli nyakwa wanga kutunga kambava mwa mwati muna anate patiki nga kawangwa kutali tepa enda gwerera kina mungu nawa pansi nyeleze la ishi na chita tani mama nkazi matakumikati ya punta na ngumana ini niku gwerera njigulisi njinganga njigite pasaji njigulisi njingaji majita pasaji aenda akala kwe kupata punto basa Magula magabudu lache, gula pintu piache. Pakubwela fika njira mwatisha. Kwanu kuna fika pontu kweku, kwanu kwa la muka nkondo. Anton Sena ukendu kufi, ama kuenda kumalawi. Pia didi yu inzitipa, ukabulu kiri kumalawi kweni, mga saka mayuako panangu unamona. Pinabwele fika kweku kwa mayuachi kwa haona nanai, basi wa nyumba. Cha, mama nkazanga tisha. Anton Kondo pida pita wapa, pida gumana wa mwala didi tepa nkwata, enda nai. Mwile ndire na anza cheni ya senu halikuwe kwa sati mwela. Shita piziwa kwa ponto tayo kuna iyo. Penu halipo. Penu halipo tayo. Hako piziwa tayo. Ya ka. Pasagiru wache. Kala pepo. Nevu nzira nkabe. Kala tepo. Aza famba nsikibozi.
Mbava daba mitolo wachuli. Mitolo kakala mwimi. Makamiza alekavala na masiku. Nsikwene mbupe nchida mchuta ninji kutipintu pipatiki. Mkwata kamiza. Ilaki idabwele neku jenenda kugumane mara mwini. Mfivala. Mwenda kunsika kagule nyama. Iyembo mwana chirombu. Adabirwa. Akaenda mkunsika kagule nyama. Adato mafika ndi mbava. Iye uya haza kumana panjira. Mwana chiri waza chitisoa tishapa. Kama limina. Kamiza ni njani. Ati kamiza njanga tunghabi. Kamiza njanga hii. Wa inenda gula na masocha tani no seketu. Na, reka tiyo kwa waba ndiwe. Wabe wa patana, kukutu kukutu, antu da zambu, kukumatani, mwatani, atinti kuzindi kila kamizanga. Kumuzi na antu mbazati kawanfumu, da biruwa maanga, da birene ni kujoni, ndi muka kaka kamiza. Afika pa mfumu, mfumu pale kamiza ugula kwa atinda gula na masocha. Iwe, iyo ndiwane, atu haini ndini mwana nyakwa. Ndiwa mwana nyakwa, nyakwa aliapa, ati andi, tipaka, wanchambeni nyakwa, kutipani pana mwanda. Antu la muka, kwenda kuna nyakwa. Fika kuna nyakwa, atu mbane ni mwananga. Kamiza mwana chiri wa kuizindiki ya kutinchachi, akadabiru wa mara. Ono ya kadafika kwa nuba kupangani kutini za beru maanga, budabiri kujona, ati wani huya fikadi. Mfumu yo, nyakwa wawe pila zei, mana achakada mpasambu karasau, kamiza, nsapato, zobulga mamu, jipida vale kuzana pipa misiripa. Mwana chiri wa kamiza kulonga kutete shati ni imu nyakwa, njanga basi, ikakala mara na kamiza buzibuti. Iwe mbuzindiki ya kamiza weo natana, ati ndaisona kwa Afrika suni na usaro wanyoro ni mkosu. Itumbo kuidanganani, mungu kumana usaru titi chumuimu. Nimbavadi. Ata, po ni nyakwa akaribibu, antwapipo, amiyamba mapurada matatu, papa, nimbavadi. Nyakwa alongandi, wazindi hila piyonseni, kamiza ino andipasa ndiye. Karasawa andipasa ndiye. Nsapato andipasa ndiye. Komu ni mwananga, nabizio kutepa lango hapa ndiye, nabizio kutepa badai. Tepa mwurandu, umalili panu. Ime pae naifite, ndiri muzi, ndika kupagarini. Nyakwa afika gogo, kutine kubi sinabi. Bata ngombe. Ngombe ii. Imuna, ishi ikazi. Ndoko vyako, kagulisi, kwani siku gula bintu vyako. Tao, pepo mpali mba kwa tali ngombe, mbafikana ziku mzi wache, mbakumesa kufuya, mbaramuka, ati na orenu, ana ngombe zake. Kuburukira paole, ndo kadato mawa, kuenda kujoni, kuenda kapata basa. Pida kita mwana nyakwa. Wapwe kita, sikapakate, poshi, timbini mbongono, kama, tikupangiseni, nzizi wa famba.

Bulikiran zizi una mpaka nzizi duzi wa mpangwa zatu za kufungisa penultimo jornal mitokozi ya Radio Mozambique muno Zambezi ya ilipakwecha tuwera timutsane mbakamaka kumutsana nditangwi ya kumala kwa sumana kwafika lero ndi nsiku ya chishanu mangwana pana chapa nsiku ya nsabudu na hivyo tunafune finguzi wa tangwi ya kupita kuna pitemwe kumala kwa suma nungifunu nzizi kumala kwa suma mnachitanchi makamaka pangacha mitokozi nja 24, 21, 14 tibwezere ntokozi wa 24, 21, 14 unango ntokozi umu numuradi Mozambiki Zambezia mba 8-7-91-12-65-7 tibwezere ntokozi 8-7-91-12-65-7 timbutsane tangwi ya kumala kwa sumana anafuna kutiperekera ndiye Viano Antonio na Machemboi wadoka kode Machemboi muna fika Mamuna fika Ngabe Hidi mundikire Mundikire Na kuti wa Munga nkalira mamuna kulo Ngabe fika lero He Dati mbyadiri mamuna kulo Mundikire Anata fike Masensi kudembuka So Mulanganire Na kuti Machemboi Njanji Njanji Ngwenji chifunandi chifunano Sabuza kuti wa Ando kafunandi biyao Njanji panango Pakati sakali Na ibyo Chikulu Machemboi Chikulu Machemboi funana pina kulemezana kutendezana mwalide pa nyumba tokuti banje kale ya Korea oh munu morad Mozambique nzizo kuchita 10 na bozo pina matatu 23 horas na 3 minutos 24 21 27 14 8 7 91 12 65 7 noite ada agora cherira tokozi wasubeza munu morad

0: Machemboi fungulani nsuo machemboi mamuna fika alikulira mamuna nkulu mpepo kampepo mamuna nkulu avala sweta mamuna nkulu kodi alimwadidi pidafike mamuna nkulu nakuti machemboi tunakuti wa mukulemwa mukulemwa mamuna nkulu afika fungulani tene pano mpedidi mfunguli nsuo mamuna nkulu agone kwa doka 24 21 27 14. Alô,
1: boa noite.
0: Mwaza mafika mbuya zina ndi mwana mkongero kupi
1: ano muli nkulalewa na Dorva Silva Siawaja mbadzika na pa Siawaja
0: mbuya Siawaja mkongero kupi
1: ine ndikulalera kusokera kuno ku provinsi ya Tete makamaka muno Ishangara muno lokalitate ya Mazowe.
0: Mazowe
1: mbuya.
0: Tipangeni hapo mbuya, nditani kumala kwa semana mpitarani
1: mbuya kumala kwa semana sepa dinoi tilipana kwa nyumba kupesera radio Mosambiki timangwana basi kukasha basi kwenda mpompu matu mmadimba umu kwenda za onaona basi mbamba cha mpompu mkuu wa Mazowe umu da basi nda basi nga maa kubwede ya banyumba bano mbuya.
0: Takuta mwenjirani nukunani
1: mwenjigiri wanga ubwede kuna imwe pae muli paka luta bozi na teke niko
0: takuta mbuya
1: kutabwede kuna kazango wa memory Antonio kubwede kuna wana Jeremia Neresi Marco na wanzangu mwe nimbafonea nao pakati pa mitokozi mbuya Rauli Manyoa alikoneka hapo pa provincia ya Sofala pa Maringwe kutabwera mbuya Anthamo ndisha nayo alikoneka ushingao shamanika pa Guru na muno mteze muno nda kuna mbuya Domingo Istimotio alimitanya Tebangao na wale wezi umwe alikuba radio Zambezi ya Banzijunoi ndukwa basa mwenyigiri wa kuanga shokera kuno kushangara makamaka wa Mazowe baro paisi ya waje ndatenda mbuya utipirizana mabasa ife tigunamu kutetegira ndatenda paka na kukoroka kwani
0: tatenda mbuya salamu di beba
1: tatenda mbuya
0: tatenda Tripano triku vana na nyakuti watu radio Mosambiki pa mitokozi.
2: Dar para kuti ndivekere kunye.
0: Mitokozi makamaka inolongweshi njiri na tiende mpaka nzizi tuzi na wampangwa za kufungisa penultimo jornal bikira maputo sinda radio Mosambika. Mitokozi riba kwecha ya 24, 21, 27, 14 unango mitokozi mwa 87, 91, 265. Kwa kuti mulendo afika pantokoze, alo, masi kwa didi? Mbuya, masi kwa didi?
1: Masi kwa didi, mpaturengu kwa kwa.
0: Ifi tiri mwadidi?
1: Anda.
0: Mkulangira kupi?
1: Nyasunji, mbuya chavunda kuna.
0: Mbuya chavunda kunyasunji.
1: Anda.
0: Nyasunji pachipapi, ngonyama, peno karungu, mkupia, mulipapi makamaka. Tati muli papi mbuya, tupangecha kumera
1: mangwana mbuya kani si
0: mkupi hoku muli mamu mkupi hapa
1: kabe, indi nyasunji kukarungu
0: karungu, hakuna nyama ya ngombe
1: ande baba
0: bo, tupangecha kumera mbuya, nditano kumala kwa sumana
1: muli kwa kutikeza mbali
0: ngabe, mkulonga na mbuya Miguel ndapasowa Mbwede mingu lera lukupuma, alukupuma lera wabasatu wa radio wa Tepano rae, dibashikala rae, lera lukupuma yu
1: Mbwede mingu paso ya arandana wundu na kuya chavunda
0: wundu ya arandana na zine mbuya chavunda
1: nae zine ni kuboso wa hindi
0: ya mbuya chavunda prashunda pampori ya khabi kufuna munu muradu ife Ine kodi mbuya chafunda
1: baba
0: tipangeni mangwana pangacho mwa chitanje kumala kwa sumana ringa ndimo kumala kwa sumana
1: ndiya vya muno nyatunzi muno ndiya nyatunzi nyatunzi anambasa za kuti nyatunzi na nikwadara mangwana kumakimese kukuparatogu taoni tiningire na kitina tunakipika kweku
0: Kodi mbuya chavundi kubiri ya mala, kubiri ya chona, nkoma, mbwenye mafala asala, mafala asala. Mafala akulika mbuya chavunda. Posu nisakupasa nipano nguo, nisakupasa nkazanga, nisakufundisa di nkazanga po chile pandichipi. Fungula nsuo ndigoni nipano nkazanga machemboi. Muno Murad Mozambique toko zingwa 24 21 27 14 taba udabusef turatimbutsana nyakuti batwa Rad Mozambique dagona cherera 24 21 27 14 sumenza toko za lobo noche
3: masiko didi mbuye
0: asiko didi zina limani kongera kupi
3: kapo mukolongana Elias Jose Araus buke mbalo mwana provinsi ya Kwala distrito ya Matanda localidade ya Lamego kisa cha Masege
0: Kodi mbuya lia tipangita kumera. Mukulongera bulikira palamego nzizuno nongefu?
3: Palamego, jisa cha Masegese.
0: Kabizu wako ku Masegese. Mbwenye, lamego sapazua palamego, chika, mitushira, lomako, pesa nisapazua mishini vya. Apo, pina fili fuzua nilipano. Mukulonga bulikira palamego?
3: Palamego, mwe.
0: Imu kutifisira mwadidi bulikira lamego?
3: Pata na FM, uli zana bulchogo na zeni.
0: Bulikira mukutipata bulikira pa FM penu chini okulu wa onda media.
3: Wa FM.
0: FM.
3: Mwemwe.
0: Tufika madidi.
3: Madidi mwemwe.
0: Bon, takumerwa. Tipangeni mbuya.
3: Mbuya. Mbuya gari ni sakudwa.
0: Msatziwa rai?
3: Hata nakuona ni parati na wale temu na province tete na mani. Nyamatanda.
0: Nyamatanda.
3: Mwemwe.
0: Bon, tipangeni mbuya. Ritani kubala kwa sumana?
3: Nzindu kumanika njipani patalimba Bangaita Kwa matumundo huku Mbele tupani panyumba Ntumingu kuna kereja
0: Basi manjurano nduko nani?
3: Ini nkabili kwa tuko mkerezi kakepa Mwingi wenda kuna onseni Akupota na radio Mpambiki Mpambiki Mpambiki Mpambiki Mpapiti mwadili kumapa sumana Basi mbuya ini nda kwa manjiri
0: Takuta mbuya salamu ni bye bye
3: Kutambuya.
0: Kutambuya.

Njanji nakuna mala njanji nere njanji, ndi njanji yanji makamaka, njanji njamoto, bwezani njanji machemboi, bwezani njanji, fungula ninsuma mnakula gone na kuti kwa doka kakamwe. Tembirana nyo kutipoto Radio Mozambique, tenepano mpango za kufungisa Ultimo Journal na Momedi Jan. Bodo iti, mpaka mapetu ndi matuansiku ya lero.

kanda kwesha wabwino avesere wa Radio Mosambiki muno ndete tafika telepa uno nthawe zinozi na aya mabasa nchinyongwe yomwe tinayo pakana panthawe zinayi na mphindi makumashanu na zinayi pomwe tititidzasiyane namwe tichidzapereka uyu mpando kuna anzathu wa nchinyanja ndiye natinayepo ningamomwe muli kubveramu aya mabasa kumbanda kwesha kuno yali kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Kandi do João kuna mwensi pawiri bwathu manja mwa Radio Mosambiki tiri kuti makolokot imwe na ife ayai ife na imwe tishite Radio Mosambiki mabasa ya nchinyunguwe kumbanda kwesha kuno ndiye natinayepo ife tabweresa bzizinji kushipande cha mabasa ya tuya tina nyimbo za kupasa kaso ninga mudzi wakale kuno ku radio ni gwangwa la nyimbo nzizinji nyimbo zomwe tinazo ndiye tichite chinkumbuso kuna zinji pakukutumula izi nyimbo zomwe tinazo kuno ku radio pakusaya kuyebwa mishe zerano mute mubve mishe zerano ya kusiyana siyana yomwe tinayo mkati mwa mabasa ya tuyano pomwe siku zapitazi tidagwatira ku mudzi wa Shangudwe omwe umbatawira Bairo Degwe mphepete mwa nzinda uno watete kumweko tidasheza na wanthu akusiyana siyana muti mubve kumbanda kwesha kuno ndiye kukanzinda kaluwenya mboma la Shangara nkhonango pomwe tidagwatira mbopomwe nsiku zapitazi tinayo misha zirano yomwe tidashita kumweko muti mubve pakusaya kuyebwa apo pa Mazowe Matwire pomwe tidasheza pomwe na winango mwambashita mabasa ya Malimidwe kunja na pombo munchenga munkulo mwe wa Mazowe pakushita Malimidwe ya Shimbamba ndiye siku zapitanzi tidagwatira pomwe kuzumbu kumweko tidasheza mbopomwe na wina mwa wanthu wamweko kuzumbu makamaka azimai omwe adadandaula kushipande cha madzi ya kumwa adadandaula pomwe thangwe la kusaya mbuto ya kusungira mitembo antikaza mortuaria pa nyumba ikulu ya ulapi ya kumweko kuzumbu komwe munthu akasaika ambatakula kuendesa ku Zambia kubaka kawesa kudikira kuti akonzekere akadzamalapo achidzakachita bwino misinda ya kapendesedwe komwe iko kuzumbu ndiye bzensebzo pamba dzongedwa kobiri kwakuti bwerani mudzaone ndiye mkumbiro mbakuti boma lingada wakhazikisira mbuto ya kukonkhobzera mitembo pa nyumba ikulu ya ulapi.

ya kumweko kuzumbu ndiye kubodzibodziko kuzumbu tidasheza pomwe na azimai wakugulisa miliwo matomati pa nsika wapamwepo pa zumbu pomwe tidabva kuti bzinango ambachita kuenda kukapikula mdziko la Zambia achidzagulisa pamwepo pa zumbu ndiye ambagulisa na kwasha ya ku Zambia ambagulisa pomwe na meti kaish ya kuno kwathu ku Mosambiki bzensebzi muti mubve lero linoli kubasa lathu mweri la mbanda kwesha ndiye natinepo nyimbo za kupasa kaso zomwe tinazo abvesere watu ndiye natinepo tingati tione hapa posposi mbati bvemadu ya Agata Murudzwa omwe ari kuti toda kutenda mwari toda kutenda mwari ndikukulwa kuti timfuna kumutenda Mulungu ni thangwe lakuti usiku na masikati shirimo na mainza ali kuti konkhobza ku bzakuipa bzakusiyana-siyana bzomwe bzimbaoneka bzomwe bziri pano pa dziko la pansi ndiye ali kuti khotcherera ngumweyi Mulungu ndipo pabwerani timutende.

iwe nyimbo abvesere watu ndiye natenepo tikanazo za kusiana siana ndiye tingatituone hapa posposi tifendeze anango madi omwetinayo mbative kuimba kwa Rose Muhando kushokera dziko la Tanzania dziko lomwe liri kutsogoleredwa na Samia Suluhu Hassan mkono wa Mungu ni nyimbo ya kuimbidwa na Rose Muhando amvesere watu.

tata mara kubva iyo ya madu ya kuimbidwa na Rose Muhando panopa tiende munzinda wa Shimoyo nchika ushamanika tika sokolole madu ya kuimbidwa na George Mapinge na nyimbo yashe ya bwino ino tikuti itetekereni abvisiri watu kumbanda kwa ishaguno.

Mara kubwa yu inyimbo ndiye natenepo tikanazo nyimbo za kusiana siana kumbanda kwa isha kuno Tivembo DJ Arkoleti kwa mwalikuti ana minda yao mkaona ashipika nsima izinjiense ashikala pale ashiamba kuja lekani kuwasinjirira lekani kuwaseka ni wantu omwe amba bzianganira amba bzibonerera amba bzipatira kuti akwanise kuja ndiye natenepo ife nsiku zapitazi pomo tidakubatira kuzumbu tidashita kuona na maso munjiramu mboma la Maravya na pombo kumweko kuzumbu makamaka kuposto administrativo ya Muze na posto administrativo ya Zambwe poso lilipo Nkhokwe zidadzale kwa kutibirana mudzaone na pombo kamiau zilitalitali kuenda na kubwera kukatakula Shimanga abvesere watu mbati veyo inyimbo ya kuimbidwa na DJ Arkoleti ana minda yao.

Ta mara kubva kuimba kwa DJ Arcoleti ana minda yao ndiye natinepo tikanazo nyimbo wa vesele watu panopa tipe kuimba kwa LD omwe alikuti misozi ya mai. Misozi ya mai ilikuerera nitangwe la zishitu zapezipezi zomwe uashita mwana washe omwe apata mfundo ya kuzipa tangwe la kuti nkazu washe aenda kuna amuna uinango ni nzeru zapezipezi nzeru ningazimwezi legani kuzitewezera vesele watu.

Ta mara kubva I nyimbo ya kuimbidwa na LD panopa tifendezi kuimba kwa Daniel Forte omwe alikuti Masimbe ni nyimbo yomwe ida shitambiri gole da malali kuno ku radio Mosambiki monontete ku mpikisano wa nyimbo zatu.

Ndiye natinepo zensese vese watu mulikuzibva kumbanda kwa ishakuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa basa yatu ya nchinyongwe pano patifendeze madu ya Adima ya Kasenga kushokera nziko la Zimbabwe dziko lomwe liri kutsogoleredwa na Emerson Mnangagwa.

mara kubva iyo ya madu mkati mwamhindi pangono tititi yambe kupalawiza mishezirano yo mwetinayo kumbanda kwa isha kuno kuno ku Radio Mosambiki koma pakalipanopa tibve madu ya ushokera nziku la Cabo Verde kuimba kwa gama destino trasado nziku la Cabo Verde ndibodzi mwa madziku ya shilewedu wesha shiputikizi kuno kwa Afrika lomwe likali kumpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi ndiye lida sosotiwa nsiku zapitazi kumweko pakuruza na timu la mpira la dziko la Argentina pakutolesedwa mipira mitatu kwa miwili mbati mfemadu ya kushokera kumweko ku Cabo Verde vesere watu.

ya kuimbidwa na gama kusoka na nziku la Cabo Verde destino trasado ndiye na tenepo tikanati kutitibweresi mishezirano tibwe madu ya nyamu ya Johnny Shibadula umale kuti Everini mudiwa wangu Sadaro muridzi wa mwana wako ndianiko alikulewa kuti nandi Everini mwanzangu mkazangu leka kushitaterepa mwene kashiro wa mwana wa mweuna yeyu paiwashe mbani makamaka tangula kuti ine ni mbachosa kubiri ya dispeza kuna mwanayo ni mbapu kutipano pa mbabwira mbapomu unangu mbazachosa kubiri ya dispeza mbazabwira mbapomu unangu tingkwana ningana ya yashanu tukuchosa kubiri ya dispeza kuchosera mwana mbodziyo nifuna undifoto kwa zere bunabwino padesha mwene kashiro wa mwanayo baba mundu wa mwanayo mbani njoi nyimbo visele watu kuimba kwa nyamuya John Shibadura.

0: kuti angakwanise bithu ningapeza kuti timathandizane pampano munthu amazi amazi mbuto zakupitadza akatola nkhwende yatu nacho akatola nkhwende yapulike munzani ngamukona kuno chankhu nyumba kale
1: timabewa kuna kwene bzifuwa kuno
0: kubewa kubewa tilibe bzifuwa inani khala thangathanga lodi damaliratu ndibe na thangalo pano
1: lidamala gole libone lino lidamalali
0: ini pano bzifuwa bzangu bzidamala na mu 2012 ndikhana ng'ombe ndikhana mbuzi mazani ndidibe ndikushiya kuyamba ndingakuyoroza zayi ndikuyamba gula kuti ndichite kutani
1: mbavaso zikanati kuima zikadaba basi
0: ayi muchite kukuwa
1: apa ndo chimere 26 uno kwabedwa kale bzifuwa kuno
0: ate tiniwa bzihepo itewi bzachadidi bzire kuno kudaoneka akazi abodzi atachiyambisa ng'ombe yawo idanyangalika ichiyenderati ilibe kuoneka ate choneka mutani bzione ningamutsutsanatsale bzitimoni bziri kubewa bzifuwa kuno
1: gole damalali
0: gole damalali tikula kuti bagole na pantsiku na ntsiku bzimbakhala bzikubewa so kutione kuti citakuphataniyatu kuti kumanja kuno ndikutani mazimbatanikona bzinthu bzinyangali nyangali nyangali kukubewa bzifuwa kuno mphamvufupi
1: ambaoneka lino omwe akubawo
0: tikanacho mphatatu kumanja kuti bwinobwino tingana nguyu
1: apa imwe kuona kwanu imwepo omwe ambabawo nkhula kuti mbakucita kubwera kusokera kutali mbakokuno bodzibodzi kuno tani
0: kodi munthu angachoke nyabulepule acibwera kuno kudzaba kuno njira niidziwa lini ambule na kuponi mbana pamuyi pano ndiwambatolawo sianziwa ndikatola pani mbulira napa kuendatu kunyungwe ndikachoka inaenda kwa matambo nakuti ndimbwene wagulisira angachoka munthu kutaliko aziyenda naye kuponi siangaine katchula wanthu
1: apa imwepo kuona kwanu chomwe chikhadafunika kuti nsambo umweyi umale ayayi upongozike nchiyani makamaka chomwe chikhadafunika kaonedwe kanu imwe
0: ife pano kaonedwe katu kafuna tete pa yuni ife pano kunokuno tikhale wakubverana ticibverana bwinobwino pulikepo nzembe ningainete pano ndine chef on dad o ndine leader ine namanja mawiri namaso mawiri ningakwanisiri khongobza ndikhale entayo imwepo wana muli panomo mukuona kuti mphibzite pai bwerani ndiphate basa pabodzi munthu ulirani timalise umphai ningabomwepo kuti bzandekhanekha ndibzikwanisa lini pulike kuti chinthu chimale kwa kuthandizana
1: kudegwe kuna apulisha
0: alipo apulisha
1: milandu yakonkunoemo mbakafitsirambako
0: milandu ikaoneka ichadidire timbafikizira mukule iwombo achiluzambo kuti entawo mukaphata ndi apa tsano pale tukuungana pakuti ndani tiphatepo polisi yakomunitario na polisa da republika tiphate basi abodzi kuti uyu nyathwa nimweyi ingamale bziponi
1: mafala yakumalizira
0: ine pano mafala yakumalizira ningapereke kuna imo wa ku radio kuti ife pano tithandizane wakuno abalo athufe na ife ku radio ningakutibvate pa iyu kunkulepa apolisawo ningamphitsa zibodzozi zikuonekazi zizi tizipatire basi ababodzi na wana mukuona ningamajove kuno una majove ndiyo yalitani yali kuno utani kuti ndiwo wamphamvu amweya timaphatire basi ababodzi napodi kuleka kuti ati iwe kuphata basa ndipo ndi mafala yakumalizira tepayo ichilau ndikhala siya pomwe ntete payuyu kuno tina majove bora tina majove afunambo bzakumba chogwalimbo ambo chatani kunoti bora ndi chinthu chikulu kwenekwene chimbabvekera kutali ndichimwe ndikhalebwa imweno majove bora napodi kuti ambaterekere nalo
1: apa yakondokhala adaberekera manja
0: yambashita tina kambo tsono ene pambafunambo chithandizo timbafunambo chithandizo chithandizo yanji ngakhala chiyani tikakumbira kuti funambo ifano bora oyo tingafunambo kuti ningapo kuno tani tamba thandizembo bzimbire kucita mbzimbire kuti bzatikhatikha manja ame tingakwanise ife tikwanisa lini
1: kodi bholalo kuno kushangudwe kuno alumbukanawo ambasenzeka okhaokha ambachita kufambira nambo kuenda ku shiringa kuenda ku degwe kukasika kunyaodza kumitsanya makowa bzimbakhala tani
0: bzimwebzi ati ndikuona ningagoli ningatayima pang'ono ningasadziwa kuti kuima kandikuti ndikanatukhana bwinobwino wanane masi ati goda malalili tikhaenda ati nyabulepule kuponi nyaodza tikhana letu mbuto letu yakuyo ati kudegwe chioko ati adegwe tikhata aganyali tikhata adya adegwe so kuti mudziwa kulikulu nkhulukulu adadzatidya juja chati tigoleo tikhata adya ndikuno kuno kuli majove akusenzeka nawo kuno kuna majove amphamvu letu akalea kuti bola ni boladi tsono idachita tiba kulikulu nkhulukulu polisi kuti ndingabzabula kuti golide kona ini ndizio kuti pine tidabulaponi mazi bola kuno kuna majove yakukwana
1: chirimo chino chakutsangalaza nacho ni bolalo
0: ni bolalo tingachiti bziponi sinjaya mainza yamala ni bolalo basi bolalo kuno kuna majove ne bzakusenzekera nawo
1: tatenda kwenikweni
0: mbuya ndatendambo
1: ndiye na tinepo kumweko tidacheza pomwe na winango mwe ambachita basa la malimidwe ya miriwo matomati misale mabanana tikuti tetekerani abvesere wathu kumbanda kwaisha kuno
2: ine dzina langu ndine Zitu ndafera primero kureya
1: Zitu
2: ndafera primero
1: papiyeri pada nembateripoyo Zitu ndafera primero ndimwe wapano pa shangudwe
2: ndinapo mpano lenu mesha
1: kodi shangudwe nchiyani
2: shangudwe kukunokuna kuloti niphirilire mesha shangudweyo
1: ilo lilikuoneka khani ngali na mphanzalo
2: ndimwereleri mesha shangudweyo
1: kuti adzali pasi dzina limwero la shangudwe ambatitani akuluakuluwa
2: kula washi mwa baba buri zinji nangu kula kula uta shpiri kalu muno adiba buri washi zinangu buri kundi muno buri wenangu fisha mbana ngono waka nzimu muno tushangule zuri tula buwa moda upon ae buisu kumuka zinji tika fari bunzi nangu anangu ambalati wenangu kapika bwada wa shimanga tau akumbasha bwada wa shangu kumuza kambalewa nita kumuza parisaribasa zinila shangudwe
1: imwe mdabadilatu kukuno makulira kuno mpakana lero mkadapitizi sokala kuno
2: ndabada unkuno nchukulia unkuno aten pakana lero nchukuno basi ndakulamba kazangu ndina unkuno basi
1: akaziu mba kukuno vomwe
2: akaziu ndakulanka chengo ndina wakamuipa
1: hapa kukuno kulitani kushangulwe
2: haa kuno kulu bwino kuno vayi
1: bwino
2: leri mesho
1: nshia nisho mumbashita imwe kushangulwe kuno
2: haa kuno sofani basi latu ndakulima tika choka mindamu telepono kupulika madimba muno tika aten pakana telepono baka ngarumukunakale mibanana muno na nzimbe zimuzi mnozi baka basatu ndole tumesho tikafuna nyanduka bichala muliwo wakofi asi hapa tumiza hapa tenkiri ambe bichala muliwo wakofi tao atempa kana ronimbo chumoni tumiringa tandizi kutsogoro kuno
1: mamuno tukulalwa na mamuno tetikuona mibanana hii tetikuona misale hii nilini pomwe muda yamba kushita malimidu ya mwe ya yae kubzala bzintu bzimwebzi
2: ya bzimwebzi bzindida yamba mbuno ni 2020 ndipo ndayamba kubzala bzintu bzimwebzi mibanana hii ndikaribembo ndetawe ndamba kwa gulambo na manzangumbo kumpanda kupotepote ndawundu na gula buwana yamba mamuno chitazikambo ate mpaka na lerombo ni mboda mwe
1: imwe kutimuza yambe 2020 kulipo kwa mamuda sirira mula ndokumbukambo mwe kakuti mufuna mushite malimidwe ya dimba mushite malimidwe ya dimba bila karatani
2: ya zozo zinaona mudakangati zilandisiri sambo anzango makanazo bridge ya Eduardo ndakanazo nzimbebzi na mibanana ya kanaye brusi nemo ndatasiria mara tena ya zibina ni chistambo mekane chimui ningale zingale karabuna atempa kana ndatereza radi moda moyo atempa kana lero ya sinja ya zanzo kutepa mepo basambo mungafuna chita shitani moda moyo tentarini moda moyo atempa kana lelino na jaradi misalei na jaradi mibanana atempa kana lero ya zimuna kabzala muliwo muno mbazala basi muliwo muno basi mbudzi muno zapa tenkiribuli kunjaku na muroyu timbazala nkati muno kunjaku mbazala pomo
1: wanthu pomo mukhanati kuyamba kudzala nzimbezi ayi misalei na pomba mabanana akambando kaona kunyungwe akaenda kumweku kuti mabanana ngale ali kugulisidwa misale njire ali kugulisidwa tsapano mbaona pafupi kokuno
2: anthu zinozi zaku kuno basala ndakudzaona pafupi pano wabwera muno tikulapana ngamukona kale anthu ali barabara lepemba khala misale muno ninkhanini na kugulaya so mabanana ndi azinja mbatazira kuti gule maziai fanombo pomwepambo ndinatwana tombati wanawo ndo amba malambo kujambo nango amba kanisa kugulampa mang'ono atempa kana ndetepo
1: iyo i misale umwe wa kugulau amba kugulamba papano pashangudwe pano pokhapokha pano ayaya amba chitabwerambo winango wantalintali
2: ya zinji inango mbapo mpano pashangudwe pano inango kajengo inango abwera choko chigamanda inango abwera choko ambo bridge wendatumba tempa kana kashigamba nsene ambwera asagula misale onkulu
1: amba chito dzirato yakwana nthawe misale
2: amba dzirato te inango anazunumuro zanga amba tenifonero ti misale tani ilipo itani mbauza bwerani ta mabwera kutsagula mumuna simu nana apa imwe nkhumala mwe kuchosuda nkhumala chosuda chosuda inango mikumikulu ya salaimu mingono mingonombi kwa mambo tsano pambo kuti mbembo kuphukambo cha
1: tikulalwa namwe pa azinji alikubva pa radio Mosambiki nthawe zipone pomwe imbayamba misale mushiyamba kumbagulisa kuti azinji omwe alikubva ntalimu adziwe pinango pense ikadzakwana nthawe imweyo pinango angadzaifunembo misale achimbadzagwalira kukuno
2: ya imweya sitikafuna ndione pomwe papo porque kumanyisa kwenseneku kutapita kale khangati ikhagulisidwa kale atentha zinozi zimwe zunono wa junono ndipo yakhangati itikuyamba inango imbo kuphuka munobwino muno atapirango kufika na mezi ya nkushayi tatani lango nkhali na ngombe kufika nate Setembro tani khala chaye nsinimbo ya malambo kukhuma kunibwino cha ibrisa zinjimbo nthawe mwembo makhalambo are nango nali namba ligali base misali ilipo ndibawuza nada misali ilipo sono ikalimited no vala pano kuti ndi chosi ikalimited moda mwa imba tapira lini so khala ya kukhuma kunibwino muno yafuira munthu alensa mbaka sarani bibvamo misali kutapira akwai ka khala mingono tapa imba tapira lini nada
1: kunja kwa yoi misale na mibananai msipo ndi zinanga zomwe mumba dzala imwepo ndimba mwana
2: ili pano sumuno ni dzani ni kovi sisito mwenye nae mkuna likumu sisito alikuwa nekakala liwa papa na tizinji tumiliba jala munu mulio wako vina kwezo alfase lepojo limba jala munu basi sabola limba jala basi
1: mba jala kukulisa
2: mba kulisiwa limba nazo kapinga wensene kwa zinji mba tizio mwenye nazo mwenye kare kapinga limba takula wanazo kapinga wa matambo wa zinji mba gula nangu vinangu jwa mwenye kukunu kachengo munu akananga bimbo jala mbo jinti tipa hii mba tashido ambu munu nangu mba kalibi jala mbafika nabu mbafambira zvinthu zvimezvo
1: ndiye kuti mutirize mbashitakani muna motori wakutirizira wakuti ambapfuwe madzi achifendeza pafupi kuti mutirizire mumbashita ndakatunga na ngoro mushitiriza dindi dindi ndimbakhalatani
2: ah murori napona madiribe soni manja basi ni manja mezi ndikaphara basonkhumuka ndipenga chera nchira yapo ngamukona kali madzista mungati yaenda pansi pang'ono taona basa na basa mulika chitachita mmindamo masita mala basa la mmindapa tiyambipira umunu chosiosi nchenga uli pang'ono taona madzala yakamba bviriya umunu tiyamba chosa mbatunga tizia tizira ndindi tinango bzilipa ngati pate mulio ndipanga nzimbe zimebana nabzo bzicha pamadzi cha bzokha bzitizira kabzokha so tifuna basana nakwezi basi na muliwo ndiphara basa na madzi kuti atempa kana ukulembutsa pano
1: madziyo yalibe kuzika kuno kwene kuti muyaphate
2: na madzi yalipo mbale bwino leti mezi madzi yalipo gbaya nsene pa choka apa teuku ati madzi koka umuno ah ni madzi koka
1: tirikuona muro uyu nchani choshi
2: umweri ni damu ni damu ndakonzedwa pampano 2019 ndipo ndakonzedwa damuli
1: ndimo mudakonza
2: na ndakonza mbazungu
1: adakonza kuti pamba konkhobzeke madzi mumbashitire malimidwe
2: exactamente bakonza kuti mmene mamadzi yamba kwedwa umuno mulakunisambo bzifu bzimwe inango kuti mbashite malimidwe atetepe iyu ndawatetepo zimwe akonzera damuyi kukuno
1: ndi madzi yace yamba kunkhobzeka nthawi ya mvula
2: ya madzi mazinji yamba kunkhobzeka nthawi ya mvula ili atenta zinozi cha magole yano yaya madzi yachakhanga chimbo chafushirikambo apa so madzi yankusa kushira pansi kuti aphate so kupompha kundu kuna madzi yachadidi nkupompha kukundu kachidafuula kupompha kadame mathali kokhandarinya ntsiku ni madzi kokha omwewo zifuwo zinsene bzikabwera zimama mpompha kuchoka jengo bridge shangudwe kuno sene kunukuno zimabwera zifuwo zimama wopompha uku
1: limweri damu madzi kati ya bvumba kuno kwene limba konkhobzerato madzi mazinjensi yachiwanda mwakutitani
2: so yambi nambi muchidamba konzedwa khangati uku muchikadafunga uku ndau chidadzala madziya ngati mulo ponto kumayambuka na mimota kulukule ndikuchida khangati madzi ati akhatafika tela dimwire taone kuyambikika pano pakhayambukike lina ndi munthu ayambukire tepeyi pakhaneso kuyambukika porike madzi ale yakhanga adademba akhafamba lina adakhambula pang'ono kulukule taona dzamenyapo mgolo la chiwiri limvuledi bvumba la mphamvu ndau madzi ale adakhala basi m'munumunu tagolera chitatuliri chochi ndipo chidadziyamba kufushirika tsapano madzi ale dzawanda kuyamba kufushirika asi kuti madzi akhale munumunu ngati munumunu yalikukhala ali nada so yalikukhala ngati yalikupomphako ndiko yali madzi pomphawo
1: kuti yabwerere pomwe yachidemba kuno kwene mbuto imwe ino ino na damu lomwe na damu lomwe lidakonzedwali kuona kwani mwepo bzomwe bzimfunika mpsipona
2: pamwe papa so bzimunikhalaonene pano bwinobwino kuti madziya pamene akhale pomwe so ngala kumbwira akuluakulu mwe adakonzawo pinango pense angatadzakwanisa kuchosa pomwe mataka yamwe aya pelimene kuyakukolola pomwe kutsa mukunja pang'ono kuti pelimeno madziya akabwera pomwe akhale mbonga yambadembe pomwe mule mukuona
1: kusaya kulembako ndikulowa kuti mchengayo wawandisa kuno kwene madziyo akabwera yambakwanisiratu kuyambuka padzaulu
2: kuyambukiratu kupulikiratu kuyenderatu pirisi bzimunikhalaona apa pinango pense akuluakulu ngatakhala akwanisa kuona mekanizimu inango pimene angatakwanisa fukulana bzima katrapira tepeko yachosa samataka nsene yaleyale pamene kudzibutsa kunja ndawo madzi ale pamene adembe pomwe ngamoda kalekale ule pamene bzifuwo bzikunisembe kumakurene nthawi zinango ngadzafika mezi ya otubro setembro ndawo mwekuku madziya cha yambakhana dzona dzuwa bzifuwo bzimbakhala bzawanda kulikwene miyo bzifuwo pano wano mbakhala yawanda bzifuwo bzicha bzimbadzisupota lini ate madzi yambafufiri ate kunango kumala so kuna mbuto ibodzi omwe imbakhala ikusoka madzi pomwepapo mphokuku ndawo mbakhala madzi ale kuyerera kubula pang'ono ate pakana leroli kumwe kumbakha kuno ngatipo kuna ntsatu kumwe kundi kumbakha kusoka madzi magole lentse chilimwe mbakhala madzi yakubula kumweko
1: ntsatuyo imbaoneka
2: ya kukulukule mbwembwemwe ikhaoneka pereke khabula pang'ono so nthawi zino zichana kuandambo anthumbo akudzachitambo bzombo bzakudzombo khambo ntawo imbakhala ngati ngati letimechi imbaoneka ikubunja kuni kubula linati
1: wanthuwo bzakuchita bzawo bzipona akhambayenda kayijogolajogola
2: ya pomwe papo pereke kabula tepene akakhatusa minyala kuboma inango mbatenga miti kusokonya tetepe iyo ntawo chiri chadzawanisambo ndatumbo ate ngati leti chibidzawanisa kubula so ngakhala wafika nthawi yakumaulo tetepe iyo ngati munumunu muna chimphako ntawo mmodobva kukhunzakhunzako mulo kuti mwamuna chinthu chili ngatimu
1: imwe mudachita kuionambo na maso ayayi mudandobvambo ntsatuyo
2: nane ndidaiona kale ndidaiona kale
1: kokuno dhamulo ndimwe lino lokha yalipo mazinji kokuno
2: madhamu yepo pano pano pashangudwe pano ndibodziri shangudwe kwathuno ndibodzi
1: mkulu womwe una dhamuli womwe tikulalwa namwe uno ni mkulu wanyi
2: mkulu muno mbachimereda nyaloyi
1: umbakhathulula chimadzi
2: mbakhathulula chimadzi
1: umwe mkulu wachimadzi ulibembo dhamu
2: nada mkulu mwe wachimadzi una dhamu pa matambo panyadzese ndipo na dhamu pale
1: limba konkhobzambo pomwe madzi
2: ya madzi yalipo mbasi pompale basi ngamoda omweyo yakuphiriku cha ukhalini so yali kuphompha porike yadafushirikambo cha yali kuphompha ngamoda yali pompanoyi
1: pano tikulalwa namwe mpha shangudwe miyi yomwe ili pafupi napo pano imbachimedwa tani na tani
2: miyi yomwe ili pafupi na shangudwe kuno ni mitsanya chigamanda kuendatu kajengo matambo kapinga bridge ni miyi yomwe ili pafupi kambereko ni miyi yomwe ili pafupi mphanda bwera muli pang'ambwire kuno mizinda kuendatu degwe ndiyo miyi ili pafupifupi kunkulu kuno yomwe ilingakhana ili pafupifupi kunkulu moda ndimbakhalira nayo
1: apa mphicha zomwe mumbagumana nazo imwepo pakati pa basa lanu limwera la malimidwe kokuno ku shangudwe nziboni picha.
2: Ah, picha ukununu soe kuru kumereka funadione hapa picha ya Malimidu ya sori. Epa, timbakarangari kutendare banga nzimbezu munu munu. Timbakari na zomani hapariki amba unegambo na ngombo ananziru zomba. Mabirambo nilipembo kufungula lewe matia pirankari munu kuchola nzimbezu kubula wenda kaja. Veja bwere chitima kumbirambo kumbira linso kutabirambo kipirambo eka kuchola basi kubula wakendambo. Femu mabirambo batonama chibisori nada nzimbezu za chola burige malikuwa ya makarasiana. Nebulo chwandebo mba unambo nada mundama na chwandine bano. Hapa burige mba unambo mbasiana na mba chola ye burige. Iye mbeto kubola kuto kufenda. Inani mbeto kubara na mbazo. Burisu mba kangari ngusiana mba kalubumbule dumejo. Mba zaka wantumbo na mabirambo kubambo misaimu. Sobala wabana naya nada wanatu gamba. Sobala nzimbezu mba renga.
1: Imwe muda zaburu vizakari ya hei muda ngumanakari mungu mwe anasambu mwe wa umabwela uzaba.
2: Ya adunangu mungu nda ngumanakari wa mbana ngono wa muivatuano ntao nda ngumanakari mungu chua tota hajisia. Ntao inangoa mbwela mbusi kule tumeshi mbana tuetu wa kulakulu umana nzeru ambatengo siku. Anangono mbwela binangu masikati lepea nkwela lepea muroi ugu kuchitima na nzirezi mkutuwelela kupita mungu kuchula nzimbezi kubula nazo kubirike mba kangati. Mungu mbaoneka hiku mwikuli na kakandi mbibale mbaoneka hini kutukuno kuna shanyi kukuno. Tawa mbatenga kukula mwe kuhendera rumbu. So mungu mkuru mwana nzeru mbuna mbwela kisho kupuchora soseru kufungula. Kupita kati munu kuchora mwana kukula kuhenda.
1: Mafala ya kumalizira?
2: Ani mafala ya kumalizira ni mwana soo kupita kutenda kutu mwepo mbuya filisani mwafika mbo kunu kushangudu watu kuno. Hapata kumedo wa rogwena siti tepenu kumedo wa rumbu meji kutu mwastabasa rogweni mpilize mwana mwema barujitusungira mbo kunu kushangudu kuno.
1: Kukuno Radio Mosambiki mbapa imu?
2: Radio Mosambiki mbapa imu buino leo meji.
1: Kodi mbapa ipata papo ni pa internet, pa onda media, pa FM, pa poni poni?
2: Inipano yu kwa zinyi mbapa ni onda media na FM basi.
1: Imwe mwaliwa kuti Shirimoshino. Basalanu ndimwele la Malimidwe ya Shuhiri, Malimidwe ya Dimba, ningamu mwete kushia sana mwemuno. Doko tsangala sana tumbo, ndawe zensi ushugira shiposi, mpaka na uzafika bomo shiposi, mpaka la mwuri kushita basalimwele la Malimidwe ni Dimba muno, tumbo ni mtunangu, tumbo zashita mbo bomo mtunangu.
2: Sori kafunatoni, yoba ni msori masenzega mpila basi, likaza karamudema ngari siku za madumingu, sabado, mpaka jari, liku ndambo. Tikone mpira muhimu basi watu mbakandule sipo simbo mbakabinango tukaenda bominda kati matema ndipei ndao tukamala domingo sabato bakarwenda kwa nombo shoko sha
1: aba kukuno kushangulwa kuno tani kuna timu mbora mpira lo mali dapitambo kampionato ayai mbashita kondoenda kaona matimu ya anza
2: timu kuno kushangulwa kuno libe kupita goso goda mara kadapita golno libe kuniso kupita so ifano sha ndifembo tukimikira kipa nango mwe kuneka pafupano kajengo. Ndiyo leo kanisa kupita umune, nita wafatu tiku mweko, tukitiku imira na wabotzi timu nimena na mpira umweko.
1: Imbashi medua tani kipa imwe?
2: Ventu dumari teka jengo.
1: Ili kukampionato ya huku kukapinga kwa sewu?
2: Ya kukapinga kwa sewu kusini.
1: Hapa mga kala kuti mfuna wenda kashita masenzeko ya mpira, ntari ntari, mii nango ya mwe ilipatali na popano. Po mwe mwarewa bale, mwarewa shigamanda, mwarewa kajengo, mwarewa bridge, mwarewa matambo, mwarewa mizinda, mwarewa mitsanya. Nikumbuka kampionato ya kukabinga, inapo mwe mii nango ya mwe ilikutali na kukuno ya mwe mulibu kulewa. One Sarinyanga, one Zimika Montanya, one Beula, one Shakalanga, Nyabulebule, kumwe kumumba endatani kushukira kuno ku kushangudu.
2: Depe nga kisha ya jogozogozi zirimbabula wenango timbanyangana mimota wenango timbawana janesa timbabula na minyendo basi kutentari kupodi kuendari mashibisibisiali telepeti kanda kumuka kanda nyangana kuna ufa na shisai basi kutakula kuenda kajira kumweko kumala shukari kumala kubwerera kuno zirimbashira
1: alikamala bora kukule kutimubwerere zuwa la mira kuno mbazafika wantu agona kuno
2: na adanibaza kumana nanga kusheza peke nanga mbaza kakalidambo ribi kumweko wa ganyari nanga mbakala kufona nanga mbakabia fona mbatidigile anyokubola bwere zabudi. Tafumbara ndukumweko. Timbaza kumana nanga rapenya basi. Bwike tishokumbukuru tubwere kuno. Nanga rambemu mawina wa. Mbafambia ne njira mbazeno ya idaralimpa. Mbazeno karipa fupiretu meju. Nindahangu nungono ye ye ye mbaba zinji mafika chapa muisha.
1: Nsiku yomu muntambira. Angabwerambo kushoka mii nangu ya ntalintari. Kumbazali wa kukuno.
2: Ya kukuno kumbazali wa di meju.
1: Zile za ndeo utani kupokana. Tambu la boraro utani kukuno utani.
2: Timu shirolo mwe wa majokatole magujogani kampu monade. So pana wanangomo makalambo wa fumari fumari kule amuamu abasi ndo matabulambo kufunambo. Tua kufunambo tropera nzao kula wafala ndi ulini ifere mba kwanisa kwa tindiko ne. Zodzi mba shitika ini zodzi pa jogopano. Mga furete zodzi ndoono mga kari kumui. Tawa mga shitika ni zodzi kumikwani kule mga mara. Mga penya mbribuino pano. Pena mfuna urumumu mwone bora wanani bora pano. Webzo kutite di mpase pata mbunu burige bora lombo mba katina shefio wa mburu mwere mba uziratu. Kwa nduwa mbunu rifuiko na ndeo rifuiko na shianye. Tawa mba kwanisa kuna gambo pale wanangu wa kuhimigira shukwiri uti ifamibuini. Mutha kafuna masamweo, manga meshu kutu fumbura ki na karagule wakumana cho goye ndipo mtuzula ya zaona bino zaona di bino karufoje bini kashanya ndia ndio na mazone kati ee inano zoe na mangida balashiani ta wabenya ndia mwe ta yeka ndia mazone na da dudu zibune ndi si
1: hapa pakalipano pa chimulani mwe pola mpira liri pa mbutu ibuni pa ndandanda mbati klasifika sao
2: pa shwiri
1: sekundo klasifikatu
2: aa
1: limbamenya wano kwane pola chimulani
2: kodi dikafunika munga munthu kala bolaro ogiba irense mafuna mbuzo jogo fare wana kwangu nimbona gwengu giba macho kodirango mambo zogani kampo mwe bali kuchogari
1: umwe mbamenya bolaro mbako kuno kokhaoka pana yango mumla shitaka gulira mbo ntali ntali
2: wana sinema mwimu kajengo mukulukama
1: tatenda kuno kwenu
3: dzina langu ndine Izakel Ndafera
1: pai Izakel Ndafera mukulalwa na Radio Mosambiki kushangudwe kuno imwepo ndimwe wako kuno nkozunga tani
3: ino ndine mbado ya kuno letu
1: mushita kudzisisa bwino bwino
3: bwino bwino sibadile changu nichapadzo nubwino na shirengete cha muyono.
1: Kulitani hapa kukuna kushangudwe?
3: Kulibwino. Kupulibe mpinga mpinga zinangu sumutinga kumanasa.
1: Zina limwele la shangudwe, la endapatari ya zinja mbandobu. Shangudwe. Hapa imu ya tani munga kwanise kutipangani zambo, ya utitimiki zinambo bunubwino kutitiziwe. Shangudwe nchiani, zina limwele dabwela tani.
3: Mwakutuwa mwangu pangono mwumundi mwenda uzidwa na makoro. Ndida uzidwa kuti shangudwe ni pili. Lomundilo linalo pafubiri. Lomungaromo limbaonegera pafubi na anta zinji na mwino. Ukondofika na mwuntu kuchokura kusidadu, kuchokura kupono mbaonea kuti pili la shangudwero ndilo hilo. Mwiyo watunu mbashimedo na shangudwe tangwela pili hili.
1: Ni zina la pili?
3: Ni zina la pili ya.
1: Ndiye imwe nchani cha mbashita kwa kuno?
3: Ini kuno ni mbashita basa nda malimidwe ndo ni mbashita.
1: Malimidwe ya ntundu kuno?
3: Ni mbalima matomati, shimanga, mapira, mandui, ni mbalima binsetu. Ndiyo ni mbakandi kuchita. Ate mpaka na tawino ndi kuchita basa nda kulima dimba la matomati.
1: Hapa tani mwayambakale, matomatiyo ya na marua, mkuzika tsepanopa, mwawaza tsepanopa uzuzu. Tani.
3: Pana yanango ya na marua, pana yanango ndi kuzika uzuzu.
1: Nili nipo mwe mudayamba basa limwela la malimidwe ya matomati na miriwa kukuno kushangudwe.
3: Kunu unu dayamba 2024 ndipo dayamba.
1: 2023, 2022, 2021, ndiri ari mbuyo mumu tambalani mukasa kushita basa limwe la malimidwe
3: tikashita so tikashita mwakushepekera tangu tikalibe ndondomeko mabwino na malonda kafamba mbolini ndipo ntsiku zino tikuchata kutumizira 2024 mpaka na lino chatu kangatani tina mbutombo ya kwanisa kuchita basa mwakomeko la bwino lili
1: zikabvoma bzinthu zimwebzi mbashitatani mumbandoti muje pamuyi mumbakagulisa mbashitatani
3: timbadya pang'ono tichigulisa pang'ono pomwe
1: hapa kushokera 2024 yu mpaka na lero tukulalwa na mwepano. Bzomwe tinga kaonembo na maso ayayi mtu anga kufikirini ashidzaona bzomwe mwakwanisa mwepo kushokera kubasala nulimwiri msibona.
3: Nda gulambo tutifuwa rumundu nga kare ndukufuwa kudzera mwagulima kumundu kushitako. Na pa mwimbo ndi kujambo ni chikwa nambo meyu mwabunumune mwakudzera kudzera kulima kumundu kushitako. Wanambo wakenda shikola na basa libozibuzila kushokera kulima kumwepo.
1: Ndiye mwaka dapitili zaba tatipai kutsokulo kuno parano yanu shitaro nchiponi kutsokulo kuno.
3: Shitaro chanu chakundi tumiziri kulima kumundu kushitako. Ati ndifikire mudzakali na mwanzangu mbozo kudzantandiza basa limwete.
1: Shindu shomo mfuna kuti mudzakonze mudzashiti kutsokulo kushokera kumalimidwe yanu ya nchiponi.
3: Kupakali wano ndikata shitatatizira pina kutiliza na manja. Ndikutemba kuti ndikatumizire ndirani ndigule motori ndikwanisa kuendesa nchiendesa wasa. Pakundi kule mudzifuo wanaende mukuchikola mwakomeko nene munikalembo mbudu ya mkomeko dzidzichitalo chimunashi golangwana ndikakhala namo
1: apa kokuno kushangudwe wanthu akakuonani mukuchita basa limweri la malimidwe ya kampeni ya shwiri ambati segunda epoka mphepete mwauyu mkulu kuchita malimidwe mweya ya kutitizira ambati tani wanthu
3: ambasirira nango azinja mbasirira tangwera kuno kuno tibe mbuto chetsezo muzakundi zikwanisa kutani tingalime mbuto nzing'onong'ono imbuto zizomwenzo nzabwino zizingateme kulima zidibe madzi akora madzi nimbachita sakrifikari kuchitata kuti mphamvu chaiyo wokuzikisa nchera wokuti ngakwanise kutitirize kuno nana mphamvu
1: mafale kumalizira
3: ndikutenda kwa Radio Mosambiki kubudzungira kumwachita kudzatoneramo na basa lomwe ndikuti nalo lomuti nkushita kuno kalipelekera kuna azinji kuti azinji odzi kuti nchanji mutinga vivire nacho kuposa kuleka kudikirira kucha munthu angati dzati pase mwateka tumuti kulimiramo teka tingakwanisa kutani kudziona kuti nchati ngachita
1: amala kubva umweyu nchezerano wa kusimba za malimidwe kumweko kushangudwe ndiye natinaipo tidashia zambo pomwe na azimai kubodzibodziko kushangudwe kodi mai dzinambo imwe ndimwe yani
4: ndine Artaneza Saineti
1: mai Artaneza Saineti mkulaliwa na Radio Mosambiki pano pa shangudwe ndimwe apo pano imwe
4: ndine wapo pano pa shangudwe pano ndabwada po mpano pa shangudwe pano
1: pali tani apo po mpano pa shangudwe
4: pano tina madandaulo mazinji kwene kwene yakuti muti mbakhala matsautso mazinji tina arabaji arondokhala tiliboyo ne basa libe ibzifuo tilikufuwa Nedzirikuone kalini nedzirikumala komwe dzirikuenda dzirikudzidziwa lini kuti dzirikumala namanera yaponi ifepano yamuyale timbona ni matsautso kune wene yakuti ifepano tingakwanisembo pomwe tikhafuwa pale kuti tingakwanise kuti titandize wanawa kuti ayendembo kumaxikola ayendembo kuvida zizinjimbo ambakwanisembo kuthandizika napso bzobziri tsolo bzikubziona bzirikuphata lini basa ni madandaulo yamwaye cadidi pompano pachangude pano bzizinji kwenekwene timbakhala wakusowa pompano madzi ya kuti timwese bzifuwo yambakhala palibe miyezi mwino itimbabonera kwenekwene madandaulo pano basi pachangude pano tiri kuona kuti guvenu yathu ipeni imbatikumbukira linimbo pompano tiri kudziwa lini ne
1: imwe mwalewa bzinthu ninga bzitatu pakutoma mwalewa kuti arapaji pano akondokhala alibe basa kuphata lini basa munthu kuti aphate basa bzimbayenderana nakulidziwa basalo ngaponi mabasa yomwe arapaji wakuno kuxangudwe mumbaona mbwemwepo kuti angakwanise kuyaphata
4: onkuno kuxangudwe unango ate adakwanisa kupfunza upadirero adakwanisa kupfunza mazali kondokhala basi
1: upadirero boda akapfunza uponi
4: ndapfunza momwemu basi kuwapfunzisa nzawo masidhademu
1: kwakuno zikuoneka lini nyumba zauti akonzi
4: akulibe kuno nyumba zauti akonzi zimbaoneka lini
1: imwe tiri paye muchifuna mangidwa nyumba yanu angale kukonzerani
4: ni pano ndichikhala na manera kubiri nanga ndimangire basi ndikakhala ndinayo manera angandimangire so manerayo tiibe yakuti tingamangise nyumbayo ndipo timbandokhalamo pala azinji upadiriropo konkuno nango arapaxiwa adabupfunzira mezu yakuti mbangakwanise kuti ani kumanga kanyumba ka munthu ate achikwanisa kuti angaone chani kuti angathandizike nacho pa nyumba
1: adakonza kale nyumba zinango imwepo muxionambo kuti alumbwanawo analodi luso
4: adakonza kale ndimbaoneratu kuti alumbwanawo anayo luso yakukonza nyumba
1: ndiye mwalewa pomwe nkhani yakubedwa kwa bzifuwo kokuno kuna mbava kwenekwene
4: kokuno kuna mbava kwenekwene zimbatibera kwenekwene bzifuwobzo
1: kodi bzifuwo bzace bzomwe bzimbabedwa mpsa mtundu poni nkhuku nkhuwa mbuzi ng'ombe
4: kuyambira nkhuku mbuzi ng'ombe zimbabedwa kwenekwene
1: nthawi yomwe ambabayo ni nthawi iponi
4: nthawi imweino ya chilimo ino bzikakhala bziri kuyenda bzokha ate pinango mainzayo akaona kuti bzapartalii kwenekwene ambabwera mmathanga abwera kudzafungula ifa tidagona
1: tere patikulalowa namwe pano golo lino limwepo mwabedwa kale bzingasi
4: ndabedwa kale cai pompano tsapano pali ndabedwa kale mwezi udamalayi ndabedwa
1: mudabedwa chiyani
4: mbuzi
1: zingazi
4: ambacitakagwatiratu kuthengoko basi kuno kwadzazilewenga unzaona palibe pinanga pakatengeratu ozitatu zinayi kuthengoko zikaenda
1: inde imwepo kudzalowenga komwe mudadzacita mudadzaona zikuperewera zingazi
4: ndidadzaona ziri kuperewera zinayi zomwe zidayenda
1: mbuzi zozo
4: mbuzi
1: mwezi udamalayi mwezi udamaliratu uyo
4: mwezi umweyu wayamzayamba kutayiridwayi wamayoyi
1: gole damalali
4: gole damala chaina ate ndacita kuziyebwa pomwe
1: zidabedwa kwenekwene
4: zidabedwa kwenekwene tangalie ikhatadzala mbuzi ilo zamala chai
1: kubedwa komwe mudacitako mwezi udamalayiyu nkuyamba golo lino
4: nada nayo kuyamba golo lino dechi lomwe ndidayambira pomwe ndafuwapo basi basa nkuyenda bzifuwobzo
1: inde kuna gole lino lino la 2026 lino kubedwa komwe mudacitako mwezi udamalayiyu nkuyamba kucipanda ca gole lino
4: nkuyamba
1: bzintiterepopo kuti dzafike nthawi yakudzabvumba mvula kuti bzidzayambe kudyesedwa bzifuwobzo
4: zimbadzakhala bzamaliratu za pinanga mbadzasiyiratu oibodzi oziwiri
1: apa imwepo kuona kwanu mbava zimwezo nkhula kuti nzakucita kuxoka kutali nzamo muno mfupifupi muno mbodzibodzi muno tani
4: na ndiri kudziwa lini ca bzomwebzo kuti peni mtsamfupi muno peni zimbachoka kutali ca bzobzo ndikudziwa lisoni mbandionera kuyendako bzifuwobzo
1: akanati nakonda kuphati wako mwana sambo
4: anati unakonda kumphati wako ana sambo mweyo ndinati nakuwaphatakom
1: kokunombo anzanombo winango mbabva mbakudandaula kubedwa basi
4: ambazinji kwenekwene ate mukafikira muciabvunza nkhani ninga imweyi muni abva nkuuzani basi kuti kuno kuxangudwe timbakhala wakubedwa kwenekwene
1: ndiye imwe mwalewa pomwe nkhani inango ya kunesa kwa madzi yakumwa kokuno kuti mukwanise kutunga madzi yakumwa yakuphikira pamuyi kutsukira bzombo kufula tani kumwesa bzifuwobzi mumbacita tani madziwo
4: madzi yace timbacita ninga bzakufula kumecera tani kuti timwese bzifuwobzi na migijoyi seninga panopano magijoyi tinayo kutali timbacita kufambira cai kuyenda kamwesa kumweko yakakhala yaneseratu timbacita kufambira kuyenda wapo pamuyi mwapita pale kuyenda kamwesa uku kuyenda kukajengo kuenda kamwesa ndetimba shida ja
1: kuti mukwanisembo kumwa imwe
4: ha kumwa pampano timbamwa timba kwanisa kumwa mazeya timba kwanisa kuyamwa timba kwanisa
1: mumba katonga upona
4: timba katonga mukulomo
1: munchera
4: munchera
1: Ndhawe za mvula nkuloyi kwa herera?
4: Ndhawe za mvula nkuloyi kwa herera timbarunga basi.
1: Mchera yomba tsindidzirika lini?
4: Omba tsindidzirika shai timbaprofeta lini tumansansa shaa.
1: Apa momo mchera mo bzifo bzimbo nkumbazi, mbuzizi, ngombe, zikapulika mbo momo?
4: Timba ika kangoro karata.
1: Mkamana kukwana nkira?
4: Mkamana kukwana nkira.
1: Zikafika mbuzizi, ngombe, nkumba, zimba kwa nisali kuona kutuwa na madzi?
4: Nada zimba kwa nisali kupita para kuganda ganda zimba shitalini.
1: Apa kuona kwa nui mwe, shomo shikalafunika nchiponi?
4: Chingafunika nchiponi. Boma vinango ndirombo linga dziri, linga tikumbukiri basi kukunu kuchangudi unu.
1: Mafara ya kumalizira?
4: Haa, mafara ya kumalizira ndi kupereka kulimba. Kuna habari wense, wana wangu, madzina yao, ndina mwana Judithi, Albino, Elia, Tirai, Filipi, pana Zageri ndafera, pana Zidu ndafera, pana iya vo, ni avo wangu ndaferayo, pana Lulia, pana kunyado wense, alipompano, ndiku wabasa kulimba, na kuwasa wense, alimbe, na alora, alimbe, ndiye mafara ya ningamaliziri.
1: Imwe kukuno nchia nisho mwomba shitu?
4: Haa, inivano kunu basalangu ndakulima basi.
1: Hapa kulima ako gulino litani, kwa famba tani?
4: Haa, malimidi ya libe kufamba buino, ya famba kwa mbea mbea malimidi. Yalibe kufamba kwenye.
1: Chanesa nchia?
4: Chanesa ni mvula.
1: Yalibe kufamba kwenye kwenye?
4: Yalibe kufamba kwenye kwenye. Ya famba hiyo malimidwe mazaya, famba pangunu, unanga aprofetari, unanga aprofetari nyemba, unanga aprofetari mandu irani, mazi pangunu pangunu shai.
1: Imwepo maprofetari tupone?
4: Ndaprofetari mandui
1: mandui
4: hindi ndaprofetari mandui bangondo
1: mazaza gwangwa mazaza masaka
4: nada dadzaza saka
1: masaka mangas
4: pesia ndio kwa
1: ah
4: nishobora atendera nguru
1: inde
4: ndadzaza masaka mairi
1: ah Hapa tani ya mweyo gole da malari na gole nole zikafuna kuona ndipo nilo mumakwanisa bzinthu
4: na tasiya namba na gole da malari
1: gole no ndipo pangono
4: ha gole lino ndipo pangono ndaprofetari mandiyo pangono so para mapira anata ndibe profetari
1: mwadu profetari
4: ha ndibe profetari
1: hapa mwishitatani mkasunza
4: mkasunza basi ningashirirani para mbewa anda profetari ya mandiyo so para mapira anata ndibe profetari
1: tika gbatila kunja kutimba vanzanu wakulimalima wambo ambalewa malimidwe ya Hindu yale pashiputikiza mbati kultura iterendimento. Malimidu ya mwe mbadaza mbapereka kubiri shito wetani. Imwepo kukuno kushangudu wetani.
4: Shito echo tiganatu kushibzara pumpano kushangudu wetani.
1: Tangwe kusaya kwa mbamba kushibzara.
4: Nena mbi uyo vanu neti mba yu nalini na kudu kunamu. Tiganatu kushibzara pumpano mbo kushangudu wetani. Mwanza tumu tirikubwa shadidi muna pinduri mbeu ya uyuyo. Ya shito wei inashito kuku kwenye kwenye. So para kutitibzare. Mbodi kanari pumpano.
1: Shifundo mnashombo hapa shakufuna kubzala shitu wesu?
4: Haa, shifundo zinacho indena kudishi mbapeleka shitu kuku mba kwa nisambo. Onana hapa tikuloa manduyo kwa profetari mba kwa nisa ukulisa. Mba mwela anzatua huyo wachanganiwa mwela kutati gulira manduyo diareti shikuwa nisa kutandizika.
1: Hapa imu mwalewa kute golinori mwa kwa nisa masaka mawiri. Pa masaka mawiri po mungulisa ya yenseneyo mba kuti mba tuile shisai ya nangwea mwishibuko ya kuti mzashitembeo kunchiana kuna.
4: Haa, niniona pamwebo basi kuti kweni niniona sakaibozi ni mkulisa mbuji ni shikuwa ya mbeo.
1: Zantengo ntengo mutani kukuno marambe, masau, wanekashe njensika na tani mbaenda la yangana yangana.
4: Zensene tuti mba yangana kuyambira marambeo, masau, zensene tuti kakarabza bara timba karati. Tiri kufamba basi kuenda kabziangana, adeti shienda kusitati, kuenda kumbaka gulisa masa uyo, marambeo, timbaenda basi. Adeti masimbe timbatenda basi.
1: Imomu mbadzo wambu kutenda masimbeko?
4: Aa, nimbashita basi.
1: Mbashita upati yatu mbadzo, nimomu mshenda kachetekeza miti?
4: Mbapata mbadzo, chende yatu kachetekeza miti.
1: Mshifugula forno?
4: Ndishifugula.
1: Aa, mwala kufunzila ubonu?
4: Ndila kufunzila ubonu, pashangudivano.
1: Mbano mwala kufunzisani?
4: Adani kufunzisa.
1: Mbani ada ufundisa niyo?
4: Ada nifundisa mbabalu wangu.
1: Mbani shita kwa ngingimina ndimwebo, uli nifundisa ni mboni?
4: Ndida shita kwa uzambo, yu adandona vantawe mwende, kabuliga mbunifundisa.
1: Tikula luwa na mwepa zinji, alikuwa baradi Mosambiki, huku Matambo Bridge, kumatambo sede, kukapinga, kukapaya, kushigamanda, kupashanguluwepa, baka jengo hapa, mizinda kule, kumitanya, udegwe, kumakoa, uporoma, kuendiratu, kuendiratu, kuendiratu, kutari kwensa. Kupwa mungu huo mwanzoali nuru tena masimbi angafunua kupfunzambo na imwepo kupwa imwepo tibanga ni zeni tibwa mbashita tani yambe na yambe kuti yadzafiki pa kuanzeka masimbi mungu hashi tenga hashi parisabasa hashi pekira dunia hashi ni
4: ambayamba kudema muri angadema muri uleni kutegereza kumara ngatekereza kuchira dindi karigari tikashita zabadesha tibai mkuu ni ngazire tikando gasa tibai Tono orazino timbashita kushira dindi. Tika shira dindi lile, tinga mara, nkuronga, tinga ronga, kwa tinga masamba, una mausa, kusinga msinga miti yensene hili. Neku oneka neku divakana miti vameva. Kuhiamba kutinga mataka, kuhiamba kudiba mataka yale, kufushira. Tinga mara tabano, kutinga moto, kuhika mwema. Ndi timbashitika mwema.
1: Mwari wakuti mbachetekeza miti, mwema mara nkurongeza. Kwa di miti yo imbakara ya kuuma,
4: Misi, na ya kuuma umbatekereza basi. Misi, dirivari, una masamba yacho umbatekereza basi.
1: Ndi masamba ya kuza msinka msinka na yoyo, ya mbakara masamba ya ntuponi, mawisi ya kuuma?
4: Masamba ya kuuma, mawisi, tinsenebito timbakumba basi.
1: Mugamara nkufushira?
4: Mugamara nkufushira.
1: Na foshoro?
4: Na foshoro.
1: Mugamara nkupatiza moto, zimba mara nsiku zingasi kuti ya dhaoneke masimbe?
4: Depende ya midi, kakara midi hile ni migulu migulu, zimba mara somana. Kakara ni mingono ni mingono, mingono. Imba malarini sumana.
1: Imu mbaenda kazondela, zondela utimukawa?
4: Mbaenda kazondela basi kaona uti chirikuboka, chirikushtarani. Tangwenini ni moto, chikapatira chimbaboka boka. Ukaenda mumule mumu chimboka mule, kumbaika mataka. Chimboka mule, kumbaika mataka, ndipetimba shita.
1: Kakumarisirapo kutimodzakadziwe kuti shoshishi ya mara kupsa masimbe ense yalipo pamwepa ndikafukula ni mpata masimbe mumba kaona tani.
4: Chimba atiwama, chimba liwaminatu basi, ne chimba zakaralini pomwe. Kule utsi kutsogoro mumba shokalini, mambuye mumba shokalini, chimba mara kuhui. Itau tikashuona shika liwama, chimba tenga muti tishidiriza diriza. Mataka yari ya shenda mbaka mtinka mawiyuli masimbe yari.
1: Mwagamara nkufugula?
4: Mwagamara nkufugula.
1: Kwa di mumba fukula mweka, mumba shita kwanza ndomba, ntashibata za utandizani, mumba karagani?
4: Na, davalibo mumba kwanza ndomba, so kuno timba kwanza teka basi. Kwa di ndombayo, ukakara na manera, ndipo mba yangana mtu, wakukutandiza. Ukakara ulibi manera, so mumba shita weka basi.
1: Ndiye miti yomwe ntema kwanza masimbeyo, ni miti ya ntunduponi. Mutu uluwense, ayayi pana miti tetu shayi.
4: Muti, yomwe timba tenta masimbeyo. Orazino miti ya mara vano, tisau, mtondo, tisenebzo timbakonza zumba, siyo, tisenebzo timbakonza. Miti ya mwili vano, pachanguli vano.
1: Mitanya kukuna kulibi?
4: Mitanya nata kulibi ya mara kare kare. So miti timbatenta njimwe basi kuyambira misio, kunku, mtondo.
1: Murangani?
4: Murangani, tisenebzo timbatenta, timbamara kusanganiza kwenchemi.
1: Kodi imwe masimbeyo mumbatenta kuti mupikirembo imwepo ayai mumbatenta kuti musenze ense muende naye kunyumba.
4: Timbasenza pala kuenda naye kunyumba kuti tione kuthandizika pa nyumba.
1: Mashitakula pasoro?
4: Nada timbatakula na machoba.
1: So, karosa? Ayai ambaoneka mba wanthu inango wabwera kuno kuti adza kupikulireni.
4: Akaoneka wakubwera kuno kuti adzapikulira timbapikulisa basi.
1: Apa mwalewa kuti gololinoli mulibe kulokotera kushipande cha Malimidwe munsunza gololinoli. Kuti mukwanise kwa sunzako muntemba masimbe?
4: Ntemba masimbe apa ningatembe ni basa ndilibe.
1: Imwe basa mulibe ndipo ni basa lomwe imwe mukhalafuna.
4: Kwa nini kafule basa la ile ndere karamba vano niyenda kuponi. So kukaramba muntevano basi.
1: Aba nziponi mpicha zo mwepo mwomba gumana nazo pakati pa basala nolumwe lolumwe mwomba shite mwepo la katentedu yuka masimbe kukuno kushangudu.
4: Kudi mpicha mwagumane nae mwepo pakutipa manungo yangu yanu ndiwona ni kwa nisalini basi ndi mpicha ndiwona ya kundinesa mwepo.
1: Mwomba tengiratu ntawe kono kwenu kutumuguwese mwote mwuchetekezi.
4: Ndeni tenga ntawe kutindigwesi. So ndikaona manera ndiwoni pasara vaji ashindigwesira kutindiwone kufurumiza. Agora derivano, nintengandhaye kuti ndiugwese
1: pomwe mudayambapo napo nthawe zinozi akakuonani wanthu mulayo mbadzo muli kuchetekeza miti pale mukugunkhuliza mukushera forno mukuyamba kulongedza mitiyo kuti mutenthe masimbeyo ambatitani wanthu akakuonani
4: mbalawasi nkhalambayi mona ilikuuye ilikutentha masimbe ambalewa telepoye baswa
1: winango ambasirirambo
4: amunango ambasirira indeo mva unango tikukwanisa lini bzobzi
1: apa adaoneka mbakale winango wakukufendererani kuti mudzawapfunzisembo
4: ambaoneka wakundifenderera ndipaininga nanguwa akulapa ndikwanisa kuwathandiza kuti ambacitatereva tereva nakuti wakaliwana nimbakwanisa kuwathandi kuwapfunzisa ndipai wananguwa azikulutani nimbakwanisa kuwa pfunzisa kulowa kuti chimwesi ambacita tereva tereva tereva kuti mwepo muthandizike napoti kuti wo mutokonyedza munthu mbapfunzisa atembo pakulewa kunombo chai wanangombo cha azilewerambo ngakhale walola wangu nimbacita terepoyo basi nimbakwanisa kuwapfunzisa chate azilewerambo chai ambakonzambokha
1: kukashena nkuphata mpini kugulula mbadzo kuyenda panolo kunozanoza bwino
4: iyende ambacitiratu basi
1: mukayenda nthengomo nitalitali nawo
4: chaola zinambaendeatumbokha tee kuyenda kwakonza chayi idapfunzisa ndine pano
1: adziwiratumbo apa
4: adziwiratumbo basi atee wana wanguwo adziwiratu
1: wanthumbo winango muyembana nsirini wanu adaoneka mbokale wakufendererani kuti adzasirirembo kakonzedwe kano
4: adaoneka kale
1: ankwana ninga angasi
4: atenepa kuti unango atee unango adae enda penu wakuti umumbo ndidapfunzisawo
1: akhadadziwiratu bwino
4: akhadadziwiratu bwinobwino
1: apa tikulalwa namwepa mtalimtali mwazikazi winango ali kubvambo apa ndipo ni fala lomwe mungauzi
4: ine pano fala lomwe ningauzi ndakuti iwo omwe akafuna bzomwebzo iwo nachite basi angakwanisi basi kuti athandizike nakuti ife pano kunkuno madzi yambanesa bzamuliwo muliwo kuno timbakonza lini
1: tikulewa kuchipande cha nkhani mweya masimbeyi mpsipone bzomungawo zembo azikazanzano omwe ambandoyang'ana telepayi na maso ambanyoza bzimwebzi mungauze bzipone
4: ine pano ningauze telepayi kuti iwo napoti kuti anyoze ne akafuna iwo atifenderere tikwanise kuwapfunzisa iwo anamphambvu akwanisa kudzusa ndinesonkhondo wauza namaso kuti chitanditelepayi chitanditelepayi akakhala kuti iwo abzifunisisa mezi kuti tingakwanisembo kutani kubzipfunzirambo bzomwebzo
1: mukabziphatira na manjaya kubonera nthawe zinango kubonera umbapunguzikambo pano
4: umbapunguzikiratu basi nthawe peno khalibe munyu umbauona basi
1: dzina lanu lire mwati ndi mwyani pale
4: Artaneza Sainete
1: wapaxangudwe
4: wapaxangudwe pano
1: pano pa ndafera
4: na
1: tatenda kuno kwene ndi natenepo ife tikadapitiriza kuxeza kuno kuxangudwe tibvemba winango kodi mayi imwe dzina ndi mwyani
5: ninelulya fungani segredo
1: tilibe kubva mune bwino
5: ninelulya fungani segredo
1: ndi mwembo wapano paxangudwe ndi mwa malonda nkhuzunga nkhubwerera kulodwa tani
5: ine pano ndabwerera kulodwa
1: pano kwakubadwa
5: kwenekwene kumwe ndabadwa ine pachachoka
1: pashachoka apo pafupi na pakaxigamba pasuxasamo
5: ya popangu papale ndipo ndabadwine pano
1: koma muna magole mazinji muli kuno
5: aya kwenekwene
1: mathengo yakunayo mwacita kuyasererambo aya
5: atazereweleratu
1: apa kokuno kuli tani
5: kuno kuli bwino
1: tabva kuti kuna muso wa madzi kuno
5: muso ulipo chalidi kuna malini kuna muso wa madzi tambwera chiyani ng'ombe ife anthu madzi palibe nakomwe mulungu alibe kumba mvula gowo lino tabwerani ngati pabwa pang'ono chai chimwani khala ngati yansundi
1: bzigijo kokuno kulibe
5: kulibe basi funa chigijo kuntacha kajengo nona bzigijo papano nepa tatiwa tikalatisa chigijo
1: inde nkhantantho pang'ono shoka pano kuyenda kwajengo kuyenda kuntachako
5: inde nkutaliretu
1: wale omwe tikhaxeza nawo pakuposa kuxedwa apa akhalewa nkhani ya mbava kokuno chalidi kuna mbava kuno
5: zimbabadi ati afungula pathanga xiba ciyende iwepo dagona sikudziwa cinthu nziona maxibesi palipo akailiona mthengo ambatenga ciyenda nayo
1: apa imwe tikulalwa namwepa golo linoli tani mwabedwa kale bzifuwa mpsingasi
5: golo linoli panati kubebako
1: koma golo damanali munabedwa bzifuwa bzamtundu puno
5: dabedwa mbuzi
1: zingasi
5: zidaenda mbuzi seji
1: zidaenderatu ndiratu zibe zidzaoneka
5: nena kundi unako naibodziwa mwale naine
1: nena undobvambo kuti khanda lakaoneka uku
5: ada tilibe tilibe naponama
1: apa napo waxiba imwe mumbala mwalini kufuwa
5: tingalamwe ife taziliwera mbala mwalini atimbaimira kaona kubiri kugogula mucinango bazitatula pathanga apo
1: kokuno imwepo bzifuwa bzomwe mwanabzo ni mtundu poni ni mbuzizo basi
5: mbuzi na ng'ombe
1: nthawe zinango mumbagulisambo imwe
5: inde tikatapona nafata atimbatenga chigulisa
1: apa nkhani ya malimidwe itani kokuno imwe mumbaxitambo malimidwe
5: kulima ife anatimbalima minda ya mapira palamini malimidi ya mashamba neti ibe so mabira timbali madi sono gurino talima kibo kona buina munga tibuisa mfule ila kaninga ya kuchepekira kuna bani magole sene timbali mashadidi timbali mamdui timbali manyemba timbali mabira
1: kodi kulimako mumbali mweka imu na manja mumbali na wantu waganya mumbali na ngombe kugaula mbashitatani
5: mumbali na ngombe kugaula ngombe kulimabuna na manja
1: hapa tikafuna kuona kushibandisha pindu la gulimori tani
5: kwa pindu la bangono kuposa mambuyumu
1: wale alewa kuti ya kwanisa masaka mawiri ya mandui imu embo umwa kwanisa tani
5: nao inipande kalibe mbeo ya mandui
1: mwadu bzala mandui
5: ndibe bzala mandui
1: mwadu mabira
5: bzala mabira na nyemba
1: hapa tani umwa kwanisa masaka mangasi ya mabirayo ayayi marata mangasi binango na bombo nyembazo
5: nyembazo na masaka seji mabirayo na masaka tereji
1: ya wandanga nyemba ya shi
5: ya wandanga nyemba
1: mkadawanza nyemba kani mundamu
5: Kalipo mungu imba tazibirika mbo gulino. Ate zinangu za shigiwa na mbozi minda mwatumu.
1: Kwa li nyemba sashe zipone zabizi, zakampoza, nyemba zishena
5: zipone? Kampoza, zishena, zabizi, sanganisa mundu wa mbozi.
1: Kukuno, mpashibere kuno?
5: Mpashibere, timbagia.
1: Hapa nyemba zimwezo mshita kukwanisira tumasaka matantatu. Mumara mbagia shibere kukuno, muntagula mshika gulisa, yaya mbashita ugwira wantu kukuno, ashitza gula, nyemba zutani.
5: Haka onega wafuna gula ya gula. Haka sea onega basi nkuja.
1: Imambo kutakula mshifendera na zonesha.
5: Kwa ni salini, nkalambani, chenda ku.
1: Kodi magolea numangasi.
5: Nenga kontalini ya ziwalini.
1: Mwenye zwalini? Ayayi mwayayibwa.
5: Ndayibwa hindi machona ana, talinga kontalini ndayibwa. Pena nga jimba na angua.
1: Muna uzambu imu?
5: Na mziwa hindi.
1: Imwe wana mbangasi wanu?
5: Waine. Ndina Zagiri, ndina Zirua, ndina Adiseu, ndina Anastasia, ndina Abisia, ndina Gerida, ndina Lando, ndina Zufirino, ndina Farima, Asuraya, Manueli. Ameseina, Domingo. Arashka, Kerino. Inasia, Manueli. Kupelika kulimba yusene na alimbe na kutipipala ndi wambandi. Shingira ndi wanaangwa mweo.
1: Muna asinji, asukuru mbo?
5: Asukuru shahini ngarijiri minangu mwako maidi.
1: Mune aibu anangu?
5: Aibu anangu ane kwa seko waleo.
1: Unangu alipopano pa shangulubipano, unangu alitalitalimu?
5: Unangu alipa shangulubipa, unangu alipano. Unangu alikunyungwe, unangu alikuamatambo. Iyo mba zinji mwoni kwa wanisi kwa rungo sora.
1: Muna zinji. Akulewa kule ya unangu alikumitanya?
5: Ainde, alikumitanya. Unangu alikunchenga, kwa wanisi kwa waleo.
1: Imwe, mba wanisi kwa zungira mwansene mwa ya iyo ndo mba kuzungira.
5: Mba zunga nduwa bora zaona ini.
1: Hapa mafala ya kumalizira ngaponi kuna zinji.
5: Ini mafala ya kumalizira kuna ini? Kumwine vano ndine feje ndi mafala kula malezira. So kwangu mkulima, ndika wana munda, kwa wana ngombe za kutigaulira, ndipitangu chaini. Neba la masimbe, nikuwa nisalini, nengkuni, kutema, nikuwa nisalini. So kwangu mkulima ako basi munga kanibasa di jaya, nipa pungali chadi, nipa lekalini.
1: Shimanga?
5: Shimanga mbalimi wa shimanga kono kumbalimi wa lini kono.
1: Shimba vumalini? Anzano kunjaku, kushoko tani, alugulima shitowe, imwebo mboko kuno tani?
5: Nga kumbalimi wa lini shitowe kuno. Kuli mfula nchuke lako? Ya katubi tukotisa chito. Kari chito ni mvula hindi. Na watema munda kubzala. Chito wezile chika menya mvula. Chika mela chichirimirina. Chichito kota wino chitenga chichanga. Sunu kukuno mvula kulibi. Chati mbona ningapalibi pindu.
1: Aba imu mwalewa kuti gulinori mkadawanza kuna kwenye nyemba. Mpagana makwanisa masaka matantatu. Nyemba za bizi, za kampoza na nyemba zishena. Ndi shibere. Ndi shusho mshiti chitenge maro kukuno. Tukulalo anamweba azinja kondobu para di Mosambiki. Pa winango shibereshu angashitaze. Ayaya ndzualini kapikiduikashi. Tipanganizeni pangono mbashitatani kapikiduikashibere.
5: Na huku kapikiduikashibere kani nisalini. Tenga nyemba kusogola kwa zinga. Kwa mana kwa zinga zikajijira mkita patumba kanganza. Kanganza nganza kuputa. Chikalango, chikafunduka kukupa makupe yale, kwa mala chaboma inango mazi ya chwili, chikafunduka chikotia ya staruya, kupa kwelelila yansini na ichumbo cha tokota kupa nangira, chibafali buino buino ningampunga, chikabafali chikatokota, panipana mafuta munyo, zense konza konza kwa mala, vundua vundua kupula kutula.
1: Mwalua kuti nyemba bzafunika kwa zinga kwa dini nyemba santunduponi pale
5: mwalua. Zense.
1: Tasishena kampoza
5: bensi. Hindi. Kazinga basi.
1: Zika bozi na kabozi ya yeye zapashi pashi.
5: Ne, timbashi na kabozi na kabozi.
1: Zakusangani nza nyemba mitu.
5: Zakusangani gale. Piziyo, kafuna zishenazo ni direge mkoto. Ndipo nstankula kwa kutirega mkoto pa zoka jai. Kalinga shimbamba.
1: Pa mitu ndu imwe imitatu ya nyemba. Pizi, kampoza na zile zishena zile. Zomwe zentemenatu zoka zoka kupikira shibere nzibona.
5: Pizi.
1: Pizi. Ndiye shahie wa shibere.
5: Ndiye shahie wa shibere na kampozayo.
1: Zishena ne?
5: Zishena zibapigwa sona Ampita mwini pijie ndi ambagoma.
1: Hii mwe mbano mwada ufunzi sana ni kapikidi yuka shibereshu.
5: Nenda funzi wana ya vwangu.
1: Kumwe kwa shachoka.
5: Ndi.
1: Kalekale limwe.
5: Kalekale.
1: Mwadzabwira mbo kukuno ushangudwe kuno.
5: Ndadziwa kale.
1: Mwadzagumana mbo antu akambapika mbo kale kukuno. Ayayi mwadzabwira
5: sambo. Akapika mbo basi.
1: Akapika mbo.
5: Mm.
1: Kapikidwe kukuno ku. Nako mwadzafunzisiwa kumwe kwa shachoka. Nkabozi bozi.
5: Kalindi ndendi.
1: Nendendi.
5: Mwende. Walibwe siya nani. Ukwataza. Wekamba ukwataza. Ukwaziwa wadziwa basi.
1: Wanawanu wale umwa mafuro kwa za madzina wale. Mwadzafunzi sambo ambadziwa mbo apapika shibirishu.
5: Ambadziwa.
1: Azuguru anuwa alukujua mba.
5: Ambaziwa basi. Na hauza chibere mbapikadireba mbapikadireba. Uwasarebe nita uyanga. Pikadireba adireba.
1: Nisi kuzinozi kwa kwakaldu mbaikambo chibere mba basi.
5: Dimbaika basi. Kadeo dimbaika.
1: Ndi azuguru wa mkashipika chibirecho ambabufuma kuhuja ayaya mbaramba.
5: Ambaja. Anjana nyakaramba. Sichisa nchibirecho.
1: Mafala kumalizira.
5: Aine bani mafala kumalizira ndidibi. So nkulu wa kutu umaliku ndibao. Ambashitembo chumwezo basi. Nchita inibanoju.
1: Imwe kukuno radio mbapwe.
5: Mbapwa.
1: Tatenda kulukwene.
6: Ene vano dzina langu ndine Suraya Manuel.
1: Mai Suraya Manuel tikulalwa namwe pano pa shangudwe ndimwe wako kuno mwepo nkuzunga ndimwe malonda mudabwerera basa ayai nkubwerera kulodwa kuno tani.
6: Ene vano ndabwerera kulodwa.
1: Kumwe kwa kubadwa ngopona.
6: Kajengo.
1: Ah kajengo bodzi bodzi kuno. Apa kokuno kuti tani ku shangudwe.
6: Ah kokuno kuli bwino bwino kuno.
1: Chomwe chikusaisa tulo tetepa imwe ningakazi nchiponi makamaka kokuno.
6: Chomwe chikuti saisa tulo.
1: Mm.
6: Nimpicha basi ya kuti Mulungu alibereteweza bwino madandaulo ngamweyo ya kuti ya kusaisadi rulo.
1: Mhm. Nanyi pomwe.
6: Nanyi pomwe. Ngamweyo madandaulo basi kusaya madzi tani tizhinji bzomwe bzikuti nesera pakati pa tife na.
1: Imwe ninga zimai kokuno kuti mukhale nabo ufa pamuyi mukwanise kuphika tani nkhoponi komwe mumbakagaisa.
6: Ife pano ndimbakagaisa kajengo
1: ndiko. Kantantho pang'ono.
6: Ah kantantho di pang'ono.
1: Mhm. Njera mukalashita kudera imwe mudawa kale uli.
6: Ndashitadi kudera adi basi bwammanja basi kudera.
1: Kumweko kajengo kunchadzi zichigayo ndizirero kombochive kunesa pa siku zino zitani.
6: Ah, mwamba rigaisira basi ambashira basi rudu rudu kuti uyu povo ije.
1: Mm.
6: Ah, rimbaja basi rimbaenda kagaisa.
1: Isiku zako malizira zino tirikubva zakwira nsengwa za bzinthu zvakusiyana siyana na pombo shapa, treso ya karo, atimizira. Kugaisa ku alibe utimizira mbo?
6: Kushigayo ku atimiziradi la rekali 50 jaiva nova ya 60.
1: Tangura kunesa kwa kumbushitivedi.
6: Ah, tangura kunesa kwa kumbushitivedi, galoni ulipakinzi metekashi.
1: Apa mukafika kumweko kukajengo kuti mukagaise mpsibzi kombochitive njimwe ikadanesa insiku zinozi mukakafika kumweko nthawe zinango mbakaona chigayo chidafunga chidanyamala thangwala kuti dzisire kulibe.
6: Ah ne basi timbakaona panango shukulira chashika nyamala kusaya anthu anati kuti abwere anthu mazakakhala kuti abwera anthu chimbakhala chirikulira basi timbagaisa napo shaumira kuti rikagaisaku ilo ndiphoso lathu timbadya nsiku zentsene timbagaisa.
1: Mukabva kuti shadzongeka chimwe icho chakwa jengo nkhopani kunanga umu.
6: Shikakhala shadzongeka chakwa jengo timbaenda kushangudwe timbaenda kagaisa basi.
1: Kokuno kulibe magetsi kungadati kuna magetsi zvino zviripo zvigayo zvakuderesa.
6: Konkunodi kulibedi magetsi angakhala kuti yalipodi magetsiyo apa nangopensa ngakhala mbuti rimu furudi zvino tikuchita kuderesadi. Mm. Tsono kulibe.
1: Apa mukuyafuna?
6: Ah tikuyafuna ende bzabwino mbo zvidaipa. Bzabwino bzibe kuipa tikuyafuna.
1: Wana kafesuka yai mwepo mukafesuka pinango nkufuna kubereka tani mbaenda kupona.
6: Ai sevano wana kafesuka ngakhale ndife timbaenda kumarambo basi ndikuti mbaenda marambo sete ndikuti mbaenda.
1: Nintantho kona kweni.
6: Anka ntanthodi. Ntantho mecho na mabvuto mphantantho palipo.
1: Ndi kona kwani imwe shomo chikadafunika.
6: Ha tikadafunambo basi kuti bomalo peremeno litani litithandizembo peremeno chipitalizo zikhalembo pafupi kushangudwe kuno kuti timbashoke pano pinango marenda yambwera usiku timbashoke pano na usiku. Bwere kare marambo, timbona shaini ntantro, iyo marenda maguru, kunama, kwa ralimpa. So bomalo lingada kala kuti lina uyu, lingada tandiza bodi ospirario, lingada rani, lingada kalambo pafubipa pashangudwe pano.
1: Kwa degwe nkutalipo mwena pano?
6: Ah, degwe kwa ndikoletu kutalite rumbo na kweza pa marambo.
1: Ah, nkutali kuna kwenye kwenda kwa degwe, kuposana na kushoka pano pashangudwe kwenda kumarambo?
6: Ah, timbona mbo shaini kakufubimbo pangono kumarambo.
1: Ah, apa mafala kumalizira?
6: Ah, mafala kumalizira ini ningapereke kulimba basi.
1: Kuna yani?
6: Ndopereka kulimba kuna aba yangu Izakeli Ndafera, Shashwiri kuna mwanangu, Igresia Izakeli, Melania Izakeli, Stenia Izakeli, Pesia Izakeli, Shashiratu ndopereka kulimba. Kuna kunyadu wangu, Nyadu Zitu, Alimbe, kuna mana wangu kulodera kubodzi, Arash Kagerino, kuna Marcelina Domingo, kuna wamadzala wangu, umadari balira bzabwino, tingaye bwerini Andafera dakhala pa Alimbe, kuna Alulia. Alulia Fungani Alimbe, kuna mana wangu Farsai Manuere Alimbe, Tabita Manuere, Kenani Manuere, Sauri Manuere, kuna Mwanashe Renido Sauri, kunyada masia alimbe kuna wense umakundibva lero lino ningasaye kuwakwanisa kuwalewa dzina manje ndikuti alimbe
1: ndiye natenepo tikadapitiriza lekanti bvembo inango mai dzinambo imwe ndimwene
7: dzina langu ndina Argentina kene musonibadzwika na Arashka
1: thangwe mudadzwika na Arashka uko ndimwe Argentina
7: ndadzadzwika na Arashka apo thangwira kubereka kwa mai kukhanesa adadzandiona kuti adafamba-famba mukunyang'ana mbereko ati adaiona dzakwanisa kuona ine pano kudzati mwanangu ine Arashka thangwe kana Arashka kuti ndimuone
1: imwe ndimwe wapo panombo pashangudwe pano ayai mudabwerera mbukulodwa
7: nata ndabwerera kulodwa
1: kumwi kwanu kwakubadwa
7: ni mpirijimu
1: apa kwakuno kushangudwe kuli tani
7: kushangudwe kuli bwinobwino kuno mvuro lomwe tinalo ndakuti mvura idashaba kubvumba njala tinayo pakati bzigayo kuumira bzaumira na kunesa kwa dizire lara ikhali pa 50 rea dzashinja dzafika pa 60 galoni 15 ukaisaya 60 pachakhala na thupo uone chigayo cha 50 cho chiri kukapinga kuti ukapese ambakhala fana kuti talimphira tingawana kukuntacha kumbani kwa jengo kwafupi kwa talimpha timbaenda pantacha rikhangatiri kati akati kwetse wense timbaenda chikapesa tichibwerera basi nyota tinayo madzi mapano tilibe bzifuwo tinabzo tidayamba goda maliraru lire kubonera nyota pano na bzifuwo bzifuwo tikhambaenda kamwesa kukajengo ndikutikhaenda kamwesa apa gono kulwathuyo alambirana ena kondwera yako nena kabodziko na madziyo palibe pomwe nyota tinayo pomwe tingalakhalambo kutoro tilipali na zinkhani ya chigayoyo ngalakhalambo kuno kwafuyambo maluju tingalamba deresambo nthawe mbulukira ire ungaramba thandizika agora ne ubulukire ne usaye kulibe bzakutonda fesuka pano ufa ndilibe kadereseni kule palibe sonkhulimbikanalo bandalo basi unyang'ano ufabwa re kuti wanawo nekudya pamuyi
1: kokuno mukachita kutofu bzakuderabzo mkudya mkaiwa
7: tingabva rofu kuderawo mkudya mkaiwa pankaya nkulingawana manera yagula chimanga kuti tidye umbaniyo mamphandayo kuti muyagaisi mamphandayo bzimbanesa sorimbalimbikana kuderako basi ukaona kutepo mkwanisa lino mbadzatenga mwana wamwanzako na mwanakoyo achiimisa bandalo atere kudera muchiona ufa
1: Ushigayoko dzikati dzanyaseratu dzikalipo bzire dzakugodama pathumba muchipeya kokuno
7: Sipano dzakugodama pathumba kupeya tindzidziwa linifi so peno mbiri yakale yankhala pa idakhala pali ire imweni ntingakwanisedi dzako